0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urður, Chagma og Rottus in 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.
3: Eyjó, meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ólína Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST segir stofnuninni skylt að afhenda eftirlitsskýrslur sínar með hvalveðum á grundvelli upplýsingalaga. Kristján Loftsson forstjóri Hvals HF sagði í gær að fyrirtæki hefði rökstuddan grunn að upplýsingar staðsetningu hvalveiða hefði borist Bandero, skipi Paul Watson samtakana sem skráðar voru í skýrslunum. Eftir að fengi ábendingu skýrslunar að skýrslunar fælu í sér nákvæmt nýtt, skráir MAST ekki lengur staðsetningu við hana.
2: Við brugðum strax við og höfum breytt verklaði þannig að nákvæmt staðsetning langreðana ekki skráð lengur í okkar eftirliti. Þannig að við náttúrulega viljum ekki vera þess valdandi að upplýsingar sem koma frá okkur og síðan dreift til aðila eins og Banderos að sé einhver óvið öryggi sjómanna. Ef leiðu upplýsingar að fara frá okkur og hvernig þær eru sér notar og að þær eru sér notar þá í hættunum tilgangi, annarlegu tilgangi eða mögulega glæpsamlegu tilgangi. Þá vera þeir aðila vissulega að bera ábyrgð á því.
1: Segir Ólína Hrönn Jörundsdóttir forstjóri MAST. Tónlistarkonan Taylor Swift og NFL-leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York fyrir kvöld. Kveikt var á stórum bleikum ljósaskildum á Madison Square Garden sem stóð á Just TNT, Married með vísunni T.E. í eiginöfni þeirra beggja og að þau séu ný gift. Leikarinn Adam Sandler gaf hjónakornin saman en hann mikill fjölskyldu vinnur. Talið alltaf 1000 gestir hafa verið viðstættir brúðkaupið. Þar á meðal voru margir heimstætti gestilíkt og Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant, Jimmy Fallon, Ethan Hawke og Gigi Hadid. Þá voru einnig fjölmargir aðdáendur stjörnuparsins sem byðu fyrir utan Madison Square Garden upp á von og óvon að sjá hjónakornin eða aðra heimstætta gesti þeirra. Leikur Argentínu og Græn höfðu eiga endaði í 3-2 fyrir Argentínu eftir framlengingu í æsispennandi leik. Óhætt er að segja að Davíð hafi staðið í hárun og Golíat og gott betur, en lið Græn höfðu eiga átti stórgóðan leik. Argentínu menn fara áfram í 16-lega úrslit og spila næsta móti Egyptum. Leikur Ástral og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnum keppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppnina 4-2. Síðasti leikur í 32 leiða úrslitum byrjar klukkan 1:30 í nótt þegar Kólumbía mætir Ghana og er leikurinn sýndur á RÚV. Og þá að veðri, norðvestan 8-15 metra á sekundu norðaustan til annars hægari vindur, dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjarta mest landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Fréttavaran sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfir 600.000 Líbanar hafa snúið heimaleið samkvæmt alþjóða flóttamannastofnuninni. Enn eru þó ríflega 500.000 manna enn á vergangi í Líbanon vegna stríðsátakana milli Ísraelsher og Hezbollah sem hófust annan mars. Miklir gróðureldar geisuðu nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær. Yfir 200 slökkulismenn börðust við eldinn sem kom fyrst upp í La Bisbal de Porta sem er 20 km fjarlæg frá þessari vinsælu ferðamannaströnd. Eldarni breytist hratt út vegna mikilla og þurra vinda á svæðinu. Yfirvöldi Katalóníu hafa beðið íbúa í 10 sveitafélögum að halda sig heima við. Búið að flytja burt 150 einstaklinga, þar meðal 70 börn sem voru í sumar. Búðum. Lögreglan í Katalóni hefur handtekið mann sem er grunnar að hafa komið gróðureldunum á stað þegar hann var að nota slípirokki vegandi. Tónlistarkonan Taylor Swift og NFL leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York fyrir kvöld. Kveikt var á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden sem stóð á Just NT Married með vísun í tíu í eignarnöfnum þeirra beggja og að þau séu nýgift. Leikarinn Adam Sandler gaf hjónakornin saman en hann mikill fjölskyldu vinur. Talið alltaf 1000 gestir hafi verið viðstaddi brúðkaupir. Þeirra á meðal voru heimsætti gestilíkt og Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant, Jimmy Fallon, Ethan Hawke og Gigi Hadid. Þá voru einnig fjölmargir aðdáendur stjörnuparsin sem byðu fyrir utan Madison Square Garden upp á von og óvon að sjá þau eða aðra heimsætta gesti þeirra. Leikur Kólumbíu og Gana stendur nú yfir og staðan 1-0 fyrir Kólumbíu. Þetta er síðasti leikur í 32 liða úrslitum en sigur liðið mætir Sviss á þriðjudag. Leikur Argentínu og Grænhöfða eiga endaði í 3-2 fyrir Argentínu eftir framlengingu í æsi spennandi leik. Óhætt er að segja að Davíð hafi staðið í hárun á Góliát og gott betur en lið Grænhöfða eiga átti stórgóðan leik. Argentínumenn fara áfram í 16 liða úrslit og spila næsta móti Egyptum. En leikur Ástralu og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnum keppni. Staðan var 1-1 eftir venjulega leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppni 4-2. Og þá að veðri, veður horfur landinu til miðnætti sanna kvöld, norðvestan 8-15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægur vindur. Dálitlar skúrir á norðurlandi en bjartað mest landið sunnanvert. Hiti 7-17 stig, hlýjast suðaustanlands. Frétti vera næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfir 640.000 Líbanar sem þurftu að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heimaleið samkvæmt alþjóða fólksflutningastofnuninni. Enn eru þó ríflega 500.000 manna á vergangi í Líbanon. Tugir borga og þorpa í suðurhluta landsins urðu fyrir miklu tjóni og eyðileggingum í árásum Ísraela og eru því margir sem eiga þess ekki kosta að snúa aftur heim til sín. Vopnahlé hefur verið gildi síðan 21. júní. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon á svæði sem nær 10 km inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Líbönsk yfirvöld segja að yfir 4.300 manns hafa verið drepnir í átökunum milli Ísraels og Hezbollah sem hófust annan mars. Miklir gróðureldar hafa geisað í norður Portugal síðan á miðvikudag. Að minnstakosti 9 eru slasaðir af völdum eldana, þar af 2 alvarlega. Eldurinn kom upp í sveitafélaginu Vúsela og hefur breiðst hratt út á yfir 10.000 hektara svæði nú þegar. Yfir 1.000 slökkulismenn á 300 ökutækjum reyna að slökkva eldana. 8 flugvilar og þyrlur eru einnig nýttar til slökkvistarsins sem eru umfangsmikið. Yfirvöld hafa óska eftir auknum liðsöka frá Spáni, Marokkó og evróskum almannavörnum til að slökkva gróðureldana. Gróðurelda loguðu einnig nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær. Yfir 200 slökkvilismenn börðust við eldin sem kom fyrst upp í La Bisbal de Emporta sem í 20 km fjarlæg frá þessari vinsælu ferðamannaströnd. Eldarni breytist hratt út vegna mikilla og þurra vinda á svæðinu og hafa brunnið nú þegar 1280 hektara svæði. Lögreglan í Katalóníu hefur handtekið mann sem grunaður að hafa komið gróðröldunum að stað þegar hann var að nota slípirokk í vegkanti. Kólumbía vann Ghana 1-0 í síðasta leiknum í 32 liða úrslitum í Kansas í Bandaríkjunum í nótt. Kólumbíumenn voru óneitilega sterkara liði í leiknum og Ghanamenn náðu ekki að gera atlögu að marki þeirra. Þar með eru Kólumbíumenn komnir áfram í 16 liða úrslit og mæta Svisslendingum á þriðjudag. Leikur Argentínu og Grænhöfðaeyja endaði 3-2 fyrir Argentínu eftir framlengingu í æsispennandi leik. Argentínumenn spila næsta móti Egyptum. En leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnukeppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu svo vítakeppni 4-2 og komust þar með áfram í 16 liða úrslit. Fyrstu leikinni í 16 liða úrslitum fara fram í dag, Kanada og Marokkó eigastu klukkan 5 síðdegis og Paraguay mætir Frakklandi klukkan 9 í kvöld. Báðir leikinni eru sýndir á RÚV og RÚV 2. Og fréttveran er sagður í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindræði klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðri klukkan 3. Reykjavík, norð-norðvestan 3, hálfskýjað, hiti 8 stig, loftrýstingur 1009 millibar stígandi, Seltjarnarnes, norðvestan 8, hiti 9 stig, Gufuskálar, norð-norðvestan 6, hiti 7 stig. Stykkishólmur, norð-norðvestan 3, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, norð-norðaustan 4, hiti 7 stig, Bjargtangar, sunnan 7, hiti 5 stig. Patreksfjörður, vest-norðvestan 3, hiti 5 stig, Bíldudalur, vestan 1, hiti 6 stig, Bólungarvík, vest-norðvestan 2, hiti 6 stig. Strömnesviti, suðvestan 2, hiti 6 stig, Hortbjörgsviti, vest-norðvestan 6, hiti 6 stig. Blöndós, norð-norðvestan 4, hiti 6 stig, Skagatá, norðvestan 9, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vestan 6, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 4, hiti 7 stig, Grímsey, norðvestan 10, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, vest-norðvestan 12, hiti 6 stig. Húsavík, norðvestan 3, hiti 6 stig, Rauðinúpur, norðvestan 14, hiti 6 stig, Rauvarhöfn, vestan 7, hiti 6 stig. Fontur, vestan 10, hiti 6 stig, Bjarnarey, vest-norðvestan 6, hiti 8 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 4, skúr á síðustu klukkustund, dálítið heill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1005 millibar stígandi. Seley, norðan 6, hiti 7 stig, Vattarnes, vest-norðvestan 6, hiti 9 stig, Kampanes, aust-suðaustan 3, hiti 7 stig. Papey, vest-norðvestan 6, hiti 10 stig, Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 4, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vest-norðvestan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, norðvestan 3, hiti 7 stig, Stórhöfði, norðvestan 9, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, norðvestan 3, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðvestan 2, hiti 6 stig, Garðskagaviti, norð-norðvestan 5, hiti 9 stig, Keflavíkur flugvöllur, norð-norðvestan 4, léttskýjað, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 300 km austur af Skorbísundi er 998 millibara lægð sem hreyfist lítið. Suður af Írlandi er allvíðáttu mikil 1033 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið, norðvestan 3-10 metrar á sekundu, lægir seint í nótt, vaxandi suðaustanátt eftir hádegi á morgun, 5-13 annað kvöld. Faxaflómið, norðan 3-10 metrar á sekundu. Snýst í suðvestan 3-8 fyrir hádegi. Breytilega 3-8 á morgun. Breiðafjörðarmið. Norðan 3-8 en snýst í suðvestan 3-8 hádegi. Lægir seint í kvöld. Austan 5-10 á morgun. Vestfjörðarmið. Vestan og suðvestan 3-8 metrar á sekundu en lægir í kvöld. Austan 3-8 á morgun. Norðvesturmið. Norðvestan og vestan 8-13 en hægari næst landi. Lægir í nótt. Norðan og norðaustan 3-8 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Norðvestan og vestan 10-15 en 13-18 seinnipartin. Norðvestan 5-13 í nótt en hægari annað kvöld. Austurmið. Norðvestan og vestan 10-15 en norðvestan 8-13 í fyrramálið. Hægari annað kvöld. Austfjörðamið. Norðvestlæg eða breytileg 8-5-13. Suðausturmið. Norðvestlæg eða breytileg 8-5-13. Lægir seinni partin á morgun. Vesturudjúp. Suðlæg eða breytileg 8-3-8 en suðaustan og austan 8-13 á morgun. Grænlandsund. Breytileg 8-3-8 en vestan 8-13 norðan til fram yfir hádegi. Norðurdjúp. Norðvestan 8-15 en hægari norðaustan til. Norðvestan 5-13 seint í kvöld. Breytilega 8-3-8 seint á morgun. Austurdjúp. Breytilega 8-3-10. Gengur í norðvestan 8-15 hádegi en 13-18 austan til í kvöld og nótt. Norðvestan 10-18 á morgun. Færeyjadjúp. Suðvestlæg 8-5-13. Norðvestan 8-15 eftir hádegi en hægari vestan til. Norðvestan 10-18 seinnipartin á morgun. Suðausturdjúp, vestan 5-13 en hægari síðdeis. Austan 5-13 upp úr hádegi á morgun en suðlægari sunnan til annað kvöld. Suðurdjúp, fremur hæg suðlæg eða breytileg átt. Gengur í austan 5-13 í fyrramálið en sunnan 5-10 sunnan til seint á morgun. Suðvesturdjúp, sunnan 3-8 metrar á sekundu. Gengur í austan og norðaustan 8-15 í fyrramálið en lægir sunnan til seinnipartin á morgun. Næst verða veðurfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:55. Verðið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
3: All directions within 30 miles of catering.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjanna við Mount Rushmore í Suður Dakota. Ræða hans þótti bera vott um mikla föðurlandsást og hann hrósaði fyrir leiðtogum þjóðarinnar. Hann sagði þó að kommunismin hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Skrúðgöngu sem átt að fara fram í Washington í dag hefur verið aflýst vegna hitabylgju sem í borginni. Breska ríkisútvarpið segir að fjölda annara viðburða hafi einnig verið aflýst vegna hita meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. Yfir 640.000 líbanar sem þurfti að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heimaleið, samkvæmt alþjóð fólksflutningastofnuninni. Enn er þó ríflega 500.000 manna á vergangi í Líbanon. Tugir borga og þorpa í suður hluta landsins urðu fyrir miklu tjóni og eyðileggingu í árósum Ísraela og því margir sem eiga þess ekki kosta að fara aftur heim til sín. Vopnahlé hefur verið gildi síðan 21. júni. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon og svæði sem nær 10 km inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Kólumbía vann Gana 1-0 í Kansas í Bandaríkjunum í nótt. Kólumbíumenn voru óneitilega sterkara lið í leiknum og Ganamenn náðu ekki að gera atlögu að marki þeirra. Þar með eru Kólumbíumenn komnir áfram í 16. úrslit og mæta Svisslendingum á þriðjudag. Leikur Argentínu og Grænhöfði eiga endaði 3-2 fyrir Argentínu eftir framlengingu í æsispennandi leik. Argentínu menn spila næsta móti í Egyptum. Og leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnum keppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppnina 4-2. Fyrstu leikir í 16. úrslutum fara fram í dag og Kanada og Marokko eigast við klukkan 5 síðdegis og Paraguay mætir Frakklandi klukkan 9 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri, viður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, norðvestan 8-15 metra á sekundu norðaustan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á norðurlandi en bjartað mest landið sunnanvert. Breytilega 8-3-8 metra á sekundu eru lett léttskýið á morgun. Hiti 7-17 stig, svalast við norðuströndina. Og horfur á landinu næstu daga, norðvestlægið að breytilega 8 og bjart viðri á sunnudag en skýjað og lítilsátt að væta norðaustan til. Þurfti mest á mánudag en síðan útlit fyrir vætu samt viður í flestum landslutum. Hiti 6-17 stig. Fréttavaran að sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.

Rástvö og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chuckman og Rottus in 3D, Skeppur bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.

0: Þetta er Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógnaf róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana sem fagna verður í dag. En ræðunni hélt hann við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Ræða hans þótti bara vott um mikla föðurlandsást og hann hrósaði fyrir leiðtogum þjóðarinnar. Hann sagði þó að kommunismin hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag. Breska ríkisútvarpi segir að skrúðgöngu sem átti að fara fram í Washington í dag hafi þó verið aflýst vegna hitabylgjunnar. Þá hefur fjölda annarra viðburða einnig verið aflýst vegna hita, meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. Tónlistarkonan Taylor Swift og NFL-leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York í gærkvöld. Kveikt var á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden sem ástóð Just TNT Married með vísun í T í eignarnöfnum þeirra beggja og að þau séu ný gift. Leikarinn Adam Sandler gaf hjónakornin saman en hann mikill fjölskyldu vinnur. Tali alltaf 1000 gestir hafi verið viðstattir brúðkaupið. Þar á meðal voru margir þeirra heimstættir. Þá voru einnig fjölmargir aðdáendur stjörnuparsins sem byðu fyrir utan Madison Square Garden upp á von og óvon að sjá þau eða aðra heimstætta gesti þeirra. Kólumbía vann Gana 1-0 í leikliðana í HM í fótbolta í nótt. Leikur Argentínu og Grænhöfða eiga endaði í 3-2 fyrir Argentínu eftir framlengingu í æsispennandi leik. Leikur Ástrala og Egypta lauk með sigri Egypta eftir vítaspyrnukeppni. Staðan var 1-1 eftir venjulegan leiktíma og framlengingu en Egyptar unnu vítakeppnina 4-2. Fyrstu leikir í 16-lega úrslitum fara fram í dag. Kanada og Marokko eigast við klukkan 5 síðdegis og Paraguay mætir Frakklandi klukkan 9 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðvestan 8-15 metra á sekundu norðu austan til, annars hægari vindur. Dálitlar skúrir á norðurlandi en bjarta mest landið sunnanvert. Breytileg 3-8 metra á sekundu og yfirleitt létt skýjað á morgun. Hiti 7-17 stig, svalast við norðurströndina. Og horfur á landinu næstu daga, norðvestlæg eða breytileg 8 og bjart viðri á sunnudag en skýjað og lítilsáttar væta norðaustan til. Frétti verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má alltaf finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
0: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.

0: tvö.
1: Þetta er Rás 2.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholt sók. Opnuna tónleikar sumartónleikan í Skálholt í dag, klukkan 16, aðgangur í ókeypis sumartónleikar.is. Verið hjartalega velkomin á Írska dag á Akrinesum helgina, skemmtilega dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnar sókn. Mr. Skallagrimsson, uppselt í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, Landnámssetri Borganesi. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðinn á Hauganesi. Útivist að fatnaðu fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 4. júlí, klukkan er 8. Hugrún Hannesdóttir Diego segir morgun fréttir. Bandaríkja forseti sagði í ræðu við Mount Rushmore að kommúnismi hefði verið endurvakin í Bandaríkjunum og af honum stafaði mikil ógn. Mikil hátíðarhöld eru ráðgerð í dag, en búið að aflýsa skrúðgöngu í Washington vegna hitabylgju.
1: Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandaríski þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Ræða hans þótti bera vott um mikla föðurlandsást. Hann sagði þó að kommunismi hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Trump hefur talað á þessum nótum áður en á síðustu vikum hafa nokkrir vinstri sinnaðir demokratar sigraði í forkosningum fyrir þingkosningar í nóvember. Bandaríkjamenn fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag en útlit er fyrir að mikil hitabylgja setji hátíðarhöld víða úr skorðum. Breska ríkisútvarpið segir að skrúðganga sem átti að fara fram í Washington DC í dag hafi verið aflýst vegna hitabylgjunar. Tilstendur að bandaríkjaforseti haldi ræðu utandyra í Washington klukkan 4 síðdegis að staðartíma en hann er sagður vilja fara með ræðuna utandyra. Þá hefur fjöldi annara viðburða einni verið aflýst vegna hita, meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. 165 miljónir bandaríkjamanna búa á þeim svæðum þar sem hitin verður mestur eða á austurströnd bandaríkjana og í miðríkjunum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn vegna líkamsárásar og eignaspjalla í gærkvöld. Lögreglan á Dalvegi í Kópavogi brást við útkallinu en hún þjónustar Kópavog og Breiðholt. Engar upplýsingar liggja fyrir líðan þess sem ráðist var á. Kólumbía sigraði í leik sínum gegn Ghana á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í nótt. Lokatölur voru 1-0. Síðdegis í dag mætast Kanada og Marokko í fyrsta leik 16 liða úrslita og síðar í kvöld mætir Paraguay Frakklandi. Og veður, norðvestan 8-15 metrar á sekundu, norðaustan til annars hægari vindur, dálitlar skúrir á norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert, hiti 6-17 stig, hlýjast syðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9, en við minnum á vefin rúf.is. Fréttalestri lokið.

0: tvö. Fyrst og fremst.
1: Þetta er Þú veist betur um borgarlínuna.
2: Helmingur af því fjármagni sem settur í samgöngusáttmálann fer í einkabílinn. Þannig að það ekkert svona eitt sem gengur upp allstaðar.
3: Það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl, þá þarf að halda út í almenni samgöngum.
1: Borgarlínan er orðið eitt af heitustu umræðefnum samtímans. Öll hafa skoðun á henni, en færri vita í raun kannski hvernig hún var til eða hvað hún þýðir í reynd. Það var til dæmis tilfellið hjá mér, þess vegna vildi ég gera þennan þátt. Og í þessum þætti koma til mín Ólöf Örvarsdóttir hjá Reykjavíkurborg og Þorsteinn R. Hermannsson hjá Betri samgöngum. Og við förum yfir alla sögu verkefnisins frá fyrstu skipulags hugmyndum til þess sem er að rísa núna í borginni. En eins og alltaf byrjum á því að viðmælendurnir kynna sig sjálfir.
2: Ég heiti Ólöf Örvarsdóttir og er sviðstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og er komin hingað til að tala borgarlínu.
3: Ég heiti Þorsteinn R. Hermannsson og er framkvæmdastjóri Betri samgangna sem er félag í eigu ríkisins og sveitarfélaganna sem að sér að undirbúa og byggja upp borgarlínu.
2: Þetta byrjar oft í skipulagi. Þegar það var að taka svona stórar ákvarðanir sem að, eru umbreytandi, það gerist þá oft í skipulagi og skipulagi verður til af því að það einhver þörf og það einhver sýn og ég myndi segja að það allt byrja með svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins fyrir 11 árum síðan. Þakki Þorsteinn.
3: Jú, ég sammála því. Þar voru unnar svona greiningar á hvert við gætum verið að stefna til framtíðar í bara þróun samgangna og uppbyggingar. Hvar er verið að fara að byggja, hvernig kemst fólk á milli staða, hvar er fólk að fara að búa, hvar er að fara að starfa og hvernig kemst á milli staða til framtíðarinnar. Og þá voru greindar nokkra sviðismyndir þar að segja að halda áfram bara business as usual hefist letti eða fara að reyna að breyta eitthvað kurs og horfa til þess sem er verið að gera erlendis að byggja upp einhvers konar meiri massaflutninga, meiri að ferðast meira saman með betri almenningssamgöngum og þannig verður svolítið til þessi sviðsmyndagreining og þessi í raun og veru grunnur að svæðiskipulagi höfuðborgarsvæðisins sem öll sveitarfélögin tóku þátt í að móta og segja hvar ætlum við að byggja og hvernig að fólk á að ferðast á milli, þá verða til það sem kallað samgöngu og þróunarásar sem borgarlínan keirir eftir og það rásins til raun og veru meiri hluti nýrra íbúða að rísa og í raun og veru borgarlínan geta þjónust að sem best sem framgöngum áti.
4: Þannig að það er í raun þannig að borgarlínan sem náttúrulega er ekki bara tengd við Reykjavík eða sem sagt hún er bara stór höfuðborgarsvæðið, að þið farið og spyrjið í raun sveitafjölögin hver eru plönin ykkar eða hvað? Eða er það meira spá fyrir? Ég er að velta fyrir mig sko að því að þú veist þarf að tala sko villum að byggja með fram borgarlínu en þá förum við svona ekki á hænan sko eða var borgarlínan eftir því hvar var ætlað að byggja eða skilji hvert ég er að fara.
2: Í raun og veru þú gerir svona stórt skipulag eins og svæðiskipulag sem þá gert á hérna vettvangi samtaka sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu þá eru þetta öll sveitafélög með sitt aðalskipulag og þar koma fram einhverjar áherslur hvar á að byggja, hvar á að vinna, hvernig ætlum við að blanda þessu, hver er umhverfisáhrifin, hvernig borg viljum við búa til eða bæ eða hvað við maður kalla það. Og þegar sveitafélögin setja saman og búa svo til svæðiskipulag sem er framtíðarsýn fyrir höfuðborgarsvæðið, þá liggur fyrir svona megin dráttum hvert sveitafélögin vilja stefna. Svo eru vaxtamörk á höfuðborgarsvæðinu sem mikið voru til umræði núna í aðdraganda kosninga.
4: Getur aðeins vaxtamörk?
2: Það er í raun og veru það sem er dregin lína í kringum þéttbýli. Við segjum, við ætlum ekki að byggja út fyrir þetta, þetta er ákveðin vaxtamörk, við ætlum ekki að vaxa endalaust í austur eða vestur eða hvernig sem við getum vaxið, að því við þurfum í raun og veru að búa til einhvers konar innan gæslappa faðm, utanum okkar hérna, uppbyggingu, utanum okkar fólk, til þess einmitt ekki sýslega stytta vegalendir. Þannig að ég held að grunnur sé að margur leiti í þessum aðalskipulags áætlunum sem lágu fyrir, mis gamlar reyndar á þeim tíma og þegar sveitafélögin ná saman framtíðarsýn, teiknast þetta upp mjög skýr mynd hérna, af því hvernig við ætlum að hafa þetta. Og við vitum að þetta okkur fjölgalgríðal oft, ég hverða 85 manns og viku eða eitthvað, sem því 70 bílar eða eitthvað álíka. Þannig að við getum að þetta ekki rutt í burtu húsum og görðum og öðru til að koma fyrir umferð og þá er farið að hugsa hvernig við ætlum að hafa þessi vaxtamörk, við ætlum ekki að þenni ykkur endalaust út, hvernig ætlum við þá að koma fólki á milli staða og það auðvitað bara eðlilegt og bara svona sjálfsvirðing allra borga, hún aldrei tengd góðum almenningssamgöngum, ekki síst og ekki það að maður ætla að gera lítið og strætó, þá getum við þetta gert betur og haft örari tíðni en til þess þurfum við að hafa sérrými fyrir vagnana og það stundum kallað tala samgöngum með að skipula og það í raun og veru það sem kannski mest áberandi í Reykjavíkurborg en ekki síður í Kópavogi til dæmis Kársnesi það mjög samgöngum með að skipula vegna þess að það byggir mjög mikið á því að það sé hægt að tengjast Reykjavík með brú með vistvænum samgöngum á þetta.
4: En sko nú var ég að taka viðtal við hérna Laufey heitir hún frá Veitum þar sem við vorum að tala fráveitu. Ég velti fyrir mér að við fórum hann svona í kringum já Knút Símsen sem var síðan borgarstjóri í Reykjavík og hann var held ég fyrsti verkfræðingurinn frá Danmörku sem kom hingað til lands og sagði bara þetta gengur ekki upp. Þetta meikar ekki neitt sens hvernig við erum að gera þetta núna. Og ég ræddi smá við hana og af því þú varst að tala strætó og við sér gamlar myndir á Reykjavík eða eitthvað neginn lækjagötu eða eitthvað þú veist að sem er gömlu strætóana og það er svona, ég meina frekar romantísk svona pæling. Þetta bara svona eitthvað, allir rosa glaðir eitthvað neginn og það bara engin læsir hurðunum og allir bara eitthvað hressir. Og það verður eitthvað kerfi til sem er, þú veist, sem er við að bregðast bara við því sem gerist. Og mín pæling til hennar var eitthvað neginn að síðan þegar að framleiðast undir og við þurfum að koma einhverju skipulagi á hlutina og gera þetta eftir einhverjum ákveðnum leiðum að þá þurfum við næstu, þá næstu því eins og við þurfum að vinda af því gamla af því að það kannski var bara, ég meina, þú veist, ég veit ekki, ef maður á einhverju eign þá bara byrja maður að, ég ætla ekki að sé að skítmiksa en það einhver, sko, þú veist, þú þarf bara að redda hlutunum það þarf bara eitthvað fólk að komast hinga og þanga því að þú þarft að, hérna, eitthvað, hurðin orðin smá skökk og þú bara eitthvað neginn lemur nagla einu, á einum stað og síðan kannski flyttur ykkur inn og hugsar, hvar gerast þeirna? Ég þarf að vinda ofan allir ruglunum sem er komið hérna inn. Er þetta að einhverju leiti svipað sem við erum að gera? Að þetta var komið á einhvern stað, kannski svipað á mig frávituna, að þurfti bara að taka einhvern veginn heildrænt mat á stöðuna og hugsa bara, herrðu, við verðum að taka einhverja ákvörðin hérna. Við verðum að horfa á þetta heildrænt. Er ég að meta þetta á einhvern nátt rétt?
3: Ég er bara ágætis líking mínum að og það kannski þegar við vitnum í svæðiskipulagið sem var unnið fyrir 10 árum síðan að þá er svolítið verið að horfa á eldra svæðiskipulag sem hafði unnið árið kringum 2000 og þá bara ok, hvert vorum við að stefna þá hvert ætluðu við, hvernig hefur það gengið eftir, hvernig hefur okkur gengið að vinna eftir þessu skipulagi sem við gerðum í kringum aldamótin og hvað virkar vel og hvað virkar ekki vel og þá verður til svolítið þessi endurskoðun og þá er svolítið að vinda ofan af, eins og þú segir og segja ok, við ætlum að haldi það sem er gott en við þurfum samt eitthvað að breyta þannig ég held að þetta er góð líking hjá þér að við þurfum stöðugt að horfa bæði fram á við og í baksýnis speilin til að átta okkur á því hvað hefur við gert vel en hvað getum við gert betur og af því að svo bara þróast samfélagi líka það breytast þarfir samfélagsins og það er alls konar breytingar sem eiga sér stað sem við þurfum að bregðast við. Hvað var að segja, það getur sennilega engin ein kynnslóð skipulagt fyrir næstu 50-100 árin með hárréttum
4: hætti,
3: það þarf alltaf að vera að horfa á þetta aftur og segja ok, býttu hvað stöldrum aðeins við. Við þurfum að horfa þetta kritískum augum mjög oft og ítrekað.
2: En svo líka er þetta enga tilviljanir vegna þess að Reykjavíkuborg árið 19 er í raun og verið skipulag sem bara svona þétt mannvæn borg á sín tíma, byggist hann upp með svæðis og svo er gert skipulag þarna 1968, eitthvað svo leis, þar sem að engabillin var bara lausnin við öllum vandamálum og hefur þetta verið hér og þá er búið skipulag sem að tekur með af því með stofbrutum, með gísinni byggð, aðskilnaði atvinnsvæða og íbúðsvæða af því atvinnum var óheilnæm og svo þurfum bara að koma heim og það átti að vera gott og holt og allt það og svo þurfum bara að keira milli staði, það var örugt og það var hlýtt og þannig skipulegu við borginni um rúslega langt skeið, tókum alltaf með brutum meira land og meira land og meira land og almennissamgöngur urðu kannski svolítið eftir. Þannig að þegar þær voru rosa tíðind á sín tíma, það var kannski ekki byggt sérstaklega fyrir almennissamgöngur eins og var byggt einhvern veginn eins og var skipulagt í raun og verið fyrir einkabílinn einhverju leiti. Eða sem sagt skipulagt þannig að einkabílinn var pínu nauðsynlegur eða eins og kápa eða úlpa frekar eftir samgöngum á því.
4: En það er mér það sem ég kannski á við að því að ef maður fer til útlanda, að þá líður maður eins og, sko, ég veit ekki hvað London væri ef að það væri ekki lestakerfið. Þú veist, hvað, þá er London bara eitthvað rugg.
2: Hún er bara lokuð.
4: Já, hún er bara lokuð, þú veist, hún getur ekki verið það sem hún er. Hún er byggist ofan á pælinguna að hér sé sko skipula það sem að ég kemst með lestastræðu eða þú veist, menna lestakerfið er náttúrulega bara massíft. Þú ert ekkert í London að þess að taka lestakerfið á einhverjum tímapunkti. ég meina, ég bjó í Liverpool og það allt öðruvísi. Ég gat eiginlega labbað hvert sem ég vildi fara þegar miðbærinn var svo lítill, en ef ég vildi fara kannski eitthvað út þá tók ég ofanjarðar lest. Þannig að það kannski líka þetta tengist inn og kannski það sem ég átti við með að og það ekkert, ég ekki að segja að það sé eitthvað, hafi verið eitthvað að því, þú veist, við skipulengjum bara út frá því hvað við höldum að sé að fara að gerast, þannig að ef við höldum að það sé bíllinn, þá bara kannski fullkomlega skiljanlegt að við einhvern veginn skipulengjum út frá því. En eftir að hugja þá líf mann eins og það hafi verið pínu svona skammsýni, út af því að síðan endur við á stað það sem að hugsa herðu, við erum ekki, okkur eru allar aðra þjóðir með lest eða sporvagn eða whatever, en við ekki, okkur eru við bara með strætó.
3: Þetta var í raun og veru svolítið drastíst skipulag þarna á 7. áratugnum þegar það samþykkt og þá það fræg setningið sem segir þar til allir fullorðnir eiga bíl þá þarf að halda út í almennisamgöngum. Þannig að það var raun og veru bara
4: þessi, í alvörunni setning.
3: Þessi skýra framtíðasýn um að hér eiga bara allir fullorðnir bíl og komast að fara á milli á þeim. Þannig að auðvitað það var skipulagt í samræmi við þá tiltölulega einföldu sýn, við getum voru að þannig, hún mjög skýr en hún eitthvað sem hefur ekki gengið upp eða gengur illa upp í af því að þessi bílar eru taka mikið pláss og þeir kosta óbúslega miklu peninga og það þarf að geyma þá alla allstaðar og svo framvegis og svo framvegis.
4: Já, en síðan líka bara, ég mani að ég gerði nú fyrir nokkrum árum þá gerði ég þátt vegakerfið með fyrirandi forstjóra vegakerfinnar og ég spurði, þú veist, af hverju eru sumir veginar okkar, þú veist, í þessu ástandi og eitthvað og hann sagði, við gerðum plan en það var árið, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenar en það gerði ekki ráð fyrir 150.000 ferðamönnum, eða hvað sem það var síðan sko, þannig að allt okkar plan fór bara út gluggan og það var ekkert kerfið að taka á móti því að taka á móti eyðingun á vegunum og eitthvað, þannig að pjón geta breyst og síðan þurfum við bara einhvern veginn að endur vinna þau. Ok, þegar þetta skipulega komið, hvað þá næsta skref varðandi bara, ok, hvernig leysum við þetta? Hvernig leysum við ok, kannski leysa þetta kannski full svona, þetta ekki leyst með einni lausn, en lendingin, ef að segja það, á það sem verður síðan það sem við köllum borgarlínuna hvernig kemur hún til? Tökum við einhver dæmi utanfrá eða hvernig horfum við á það?
3: Það má í raun og veru, sko, ef startpunkturinn þarna 2015, þá fara ríkja og sveitarfélög svolítið í samstarf og samtal eftir það. Ok, hvernig getum við komið þess eitthvað áfram? Hvernig byggjum við upp innviði fyrir almenningssamgöngur? Og það var ekki búið að ákveða nokkvæmlega tæknilausnina þá. Og þá í raun og veru byrja samtal á ákveðna greiningar sem eru kostað bæði að ríkja og sveitarfélögum og farið að hugsa, ok, hver er hagkvæmasta lausnindar í þessu? Erum við að fara að byggja upp léttlestakerfi eins og búið að gera í Bergen og verið að gera víðar árósum til dæmis
4: og léttlest bara svo það sé alveg á hreinu og ég mun stoppa ykkur af við svona ýmis orð sem þið kannski nota á hverjum degi en hérna léttlest hver er munurinn á léttlest og bara lest og sporvagni eða eitthvað
3: Léttlest er eiginlega sporvagn, nútímalegu sporvagn, við getum borðað þannig.
4: Og sporvagn, ég bara nota orðið sporvagn er ekki á teinum.
3: Hann er á teinum. Þetta er allt á teinum. Þetta er lestar á teinum. Og hann er að lesta er, hvað við segja, þú getur ekki labbað yfir teinar á henni almennt. Hún er að fara hraðar á milli og annað, en léttlest er að ferðast bara í umhverfinu. Þú getur hjólað yfir teinana eða labbað og annað og svo framvegis. Þannig að þú getur verið í blandaðar umferð svo þekki bara miðborgum og svo framvegis. Þannig að við þessa greininga fara af stað og það er í raun og veru niðurstaðan að það henti hér miða við þann vilja að tengja öll sveitafélögin saman, alla megin kjarnar sveitafélagana, þá er þetta svolítið víðfemt kerfi sem við þurfum að byggja. Við erum ekki bara fara að byggja eina 10 km línu eða annað eins og sumarborgi gera. Og þá er sagt, við þurfum að fara og skulum horfa til þess að fara í Bus Rapid Transit eða BRT-kerfi sem er stundu kallað hraðvagnakerfi. Og við þurfum að byggja þetta bara upp á semst, strætisvögnum, en við þurfum að gera það á sér akreinum með betri stöðum og betri vögnum og rauntíma upplýsingum og fleira. Og þetta er ákvörðin sem tekin svona 2018, 19 eitthvað svo leið sem þá var að kostna með þetta líka þessa valkosti og í framhaldin er svo gerðu samgöngu sáttmáli ríkis og sex sveitarfélög höfuðborgarsvæðinu að fara af stað í sem sagt, þetta verkefni af krafti að undirbúa það og líka heilmikið að stoppa af verkefnum. Þannig að það verður til sáttmáli samkomulega milli ríkis og sveitarfélög hvernig á að fjármagna og hvernig á að forgangsraða framtíðar samgöngum á höfuðborgarsvæðinu.
4: Má ég bara spyrja því að þetta er sko, og ég held ég vit alveg svarið, en þetta BRT-kerfi, Bus Rapid Transit, sem þýði þá ekki að strætó sé að keira eitthvað miklu hraðar heldur bara hann í forgangi. Þannig að hann aldrei í raun, jú, hann lítur að stoppa á ljósum, en annars bara hann ekki að lenda í umferðar umhverfum og öllu þessu. Þetta bara, og ég að segja, ég veit eða nokkuð þegar af hverju ekki í sporvagna, eða þú veist, sem sagt, einhvers konar, þú veist, að því að nú hefum að fara til Finnlands eða eitthvað, þar voru svona innan bæjar einhvers konar sporvagna kerfi eða lestar, líklega létt lestar kerfi. Er það peningar bara, er það ekki?
3: Það er mikið til peningar og líka að horfa til þess að þú vilt koma upp, hvað sé, við höfum ekki mikla reynsla að lestum á Íslandi.
4: Nei.
3: Þannig að það er ákveðin fælinu við það að fara í svoleiðis fjárfestingar, en líka þetta horfa til þess að geta tengt sex sveitarfélög saman á 20 árum. Það er mjög ólíklegt að þið takist það ef þú ætlar að byggja, þó þú ætti peningin. Það er ólíklegt að þið takist framkvæmdilega séð er erfitt að búa til svo víðfemt léttlesta kerfi á þeim tímapunkti.
4: En bara svo ég bæti við, þegar að þú veist, segjum þess að allar þess að agrinar er þetta bæta þið við eftir á?
3: Já, það er í raun
4: og
3: veru
4: Þú ert búin að búi til einhvers konar kerfið Já. Og þú getur síðan sagt eigum að bara, hvað sé, uppfæri þetta eða eitthvað.
3: Já, það er gengið út frá því að semst, þegar út búin að taka frá plássið, búa til síðar agrinar fyrir almenningssamgöngur, út búin að búa til stöðvarnar og byggja þær upp, þá getur farið út síðar, skiptum jarðveg og sett teina á eitthvað ákveðna kafla ef þú vilt, þannig að það alveg opið fyrir það inn í framtíðina. En þessin þetta svona góður millileikur líka einhver leiti að mögulega sjáum við eftir 20-30 ár eða 10 ég veit ekki, kannski bara eftir 10 ár sjáum við bara, heyrðu, hér bara þörf á að fara, taka stærri skref við bara, en við tökum þetta skref allavega í millitíðinni
4: og kannski annað var þetta það, því maður oft heyrt sko, sem ég skil ekki alveg sem einhver svona þú veist, það alveg hægt að vera með lestar á Íslandi. Að því, sko, það að tala eitthvað svona, við erum ekki í Köpen, við erum ekki hérna flatneskja með milt veðrala, að það tala eins og við séum einhvern veginn svona einhver útnári sem að sé bara alltaf hræðilt veður á og lestir bara mun ekki ganga. Ég meina, það lítur, ég fari til annara borga sem það sem snjóar og rignir og er rok og leiðilt veður og þar eru bara lestar.
3: Það er tæknilega ekkert sem hindrar að sé að byggja lest á
4: Nei,
3: Íslandi.
4: Nei, ég segi það.
3: Það er alveg hægt.
2: Við erum sömu breiddagráðu Þrándheimur, það lest í Þrándheimi, Bergen, allstar og norðlægum
4: slóðum. Ég vildi bara fá þetta hreint, því hvort það væri eitthvað sér við Ísland sem bara gerði það verkum að þetta væri bara ekki hægt.
3: Á ekki að vera.
4: Nei, en sko, förum það út í að því að þetta samkomulag er síðan undirritað og það var náttúrulega mikið rætt þetta samkomulag í síðustu sveitastjórnarkosningum og ég talaði við þig alltaf Ólöf í símann að ég vildi ekki ræða peninga því að þegar þetta fer að snúast peninga þá einhvern veginn allir með eitthvað það er þetta eða peningunum í eitthvað en þú veist, við bara tölum framkvæmdina og hvernig þetta er sko, það sem gert ég held að Ólöf, við tölum það í símann sko, að ef þú ætlar að leysa þennan, hvað það eru, 70 fleiri bíla á viku eða eitthvað ég meina það bara
2: 24, já,
4: þú veist, það bara bætast mjög margir bílar við og það er bara ekki nóg af vegum að eitthvað, kerfið bara getur ekki tekið endalaust við en það sem ég velti oft fyrir mér er sko, þessar brautir þú getur ekki bara víkka veginna endalaust að þess að bara fara að ryðja hús og hverfi okkar þegar stundum er þetta frekar nálægt þú veist, ég velti fyrir mér hvernig komum við þessu fyrir einhvern veginn, hvernig sættum við þetta sem er endalaust talað hvernig sættum við gamla borg sem að var bara hugsuð fyrir bílinn þá er allir myndu engnast bíl að þá getum við hægt að vera með almenningssamgöngur og borg sem er að breytast í einhvers konar hybrid kerfi sem reynir að þóknast báðu.
2: Ertu að meina hvernig komum við borgarlínu fyrir án að gera alla sem að velja engabílinn brjálaða?
4: Sko, ég held að það sé óhjákvæmilegt að einhver verði brjálaðar alltaf sama hvað ákvörðin tekin en það sem ég á við aðalega er að á sumstaðar þá líður mér eins og það sé ekkert pláss fyrir, þú veist, þú getur ekki bætt við bara einni agrin, til þess að við erum að tala bara eitthvað miklubraut eða eitthvað, þú veist, þá ertu bara með hús beggja megin og jú, það er komin strætóagrin allavega þá í hverða vesturátt, eða ekki og þú veist, það er komin einhvers konar mynd af einhverju en er til dæmis þessa strætóagrin sem við sjáum, verða þær sem sagt þá bara borgarlínu agrin.
2: Já, í einhverju tilvikum verður það þannig á þessum stoppleiðum og í þessum hérna lotum okkar, það verður það þannig að því að hérna borgarlínan er svona hryggjast ekki og svo koma aðra leiðir að því, það er svona þungaflutningarnir á fólki en þetta er svo misjæmt eftir hvað við erum stödd í leiðakerfinu, hvað lausnum við getum notað eins og til að sem að lág fyrir á Suðurlandsbraut, átt að fækka agrinu fyrir bíla miklu braut að hún á auðvitað að fara í göng
4: mm-hmm.
2: þannig að það er svo mismunandi leiðir til að koma að þessum markmiðum bara á leiðarenda eða okkur á leiðarenda ef maður kalla það þannig að það ekkert svona eitt sem gengur upp alls þar mm-hmm. af því að þetta í svo óbáslega flóknu umhverfi sem löngu byggt og löngu mótað mm-hmm. áður en fyrir að stað með þetta en auðvitað erum við bara víða mjög góðar strætóleiðir þar sem að strætó er í bara sínu eigin rými það þarf að vera þannig því ef þú ætlar að taka strætó í vinnunum mótnana og það gerist alveg, nýbúin upplöða sjálf þá bara gerist það stundum, hann bara mætir ekki því hann mm-hmm. bara fastur í umferð, þú þarft að hafa sérrimi til að komast áfram og geta sótt tvartið á réttum tíma.
4: En hvað verður þá og ég held að það sé mikilvægt að, hérna, að þegar við segjum borgarlína að þá erum við raun að tala verkefni sem að inni heldur ekki bara einhverja eina línu sem heitir borgarlína
2: Nei.
4: Sko að því þú nefndir eitthvað miklu braut í göng Suðurlandsbraut, sagði það ekki hún verður einhvern veginn allt öðru sig og það er, eitthvað, það er meira innifælið í framkvæmdinni borgarlínan heldur en bara einhver ein stoppbraut eða bara strætó, er það ekki?
2: Jú, þetta eru þetta bara hvað ég segja, hryggjast ekki almennisamgangna á höfuborgarsvæðinu sem að við köllum borgarlínuna
4: Það sem kannski haldið flækir oft af því að þegar fólk er að tala borgarlínu þú veist, af því þá ímyndaði mér að það sé ekkit endilega alltaf að tala göngundir miklu, miklu braut ef þú skilur hvað við
2: Nei, þetta það svo sem ekki borgarlína en þá fær hún sérrimið ofan á göngunum og svo fær einkabillinn einhvern veginn frjálsara flæðið þarna undir þannig að samgöngusáttmálinn allur snýst að greiða umferð mm-hmm. ekki bara þeirra sem taka almennssamgöngur heldur líka þeirra sem hjóla og keyra þetta eru bara valkostirnir sem að þú hefur og þeim fjölgar og þeir verða betri fyrir alla og öll
4: Já, en það er einmitt og það kannski, og það, veist, kannski eins og göngin undir miklu, miklu braut er ekki partur af, veist, en borgarlínan er framkvæmd með því að gera göngin og þá einhvern veginn verður borgarlínan framkvæmanlegri eða skilur hvað, þetta er svona já, allt tengist
2: þetta er nátengt en í raun og veru eru göngin til komin til þess að einkabillin komist í frjálsara flæði mm-hmm. frá ATB og á sama tíma verður til pláss fyrir borgarlínuna mm-hmm. í sérrimi á lengri parti
4: mm-hmm. En þessi stoppbraut, þú veist þessi sem þú talar hver er hún?
2: Er það talin bara fyrsti áfangi að borgarlínu eða það sem að það er í raun og voru engin
4: þannig að það er engin svona að við tölum London og þá er einhver svona tvær leiðir sem eru eitthvað svona frá norður til suðurs og vestur til austurs
2: við erum alveg með það hérna, frá Vatnsmýri og bara upp í Mós til dæmis, skilurðu
4: og það er þá nokkurn veginn svona auðvitað ekki bein leið en þú veist, það er einhvern veginn svona
2: tiltölulega bein leið
4: einmitt
3: það verður til í fyrstu lotu eða hvað var að segja, fyrstu tveimur lotum borgarlínu þá ertu komin í raun og verið með tengingu frá Ártúnshöfða yfir 11. eftir Suðurlandsbraut niður í gegnum miðbæin og háskóla

0: út á stærsta atvinnusvæði þar sem að flestir starfa og sækja vinnu og þjónustu.
1: Og skóla náttúrulega,
0: það er skóla, þetta er báðir háskólarnir og þetta er stærstu vinnustæðarnir og báðir háskólarnir sem eru á þessu svæði.
1: Og það er þá allt á sér, eða þú veist,
0: Ekki allt, þetta verður, þetta er hybrid, þú notaður og þetta ekki hybrid, þetta er í raun og það er að einhver leiti kosturinn við það að vera með bus rapid transit en ekki léttlesta kerfi, er við getum blandað þessu, við vagnarnir, þetta eru hefbundnir 18 metra vagnar sem geta keyrt í raun og verið blandaður umferð á venjulegum götum þar sem að það hentar, þar sem ekki pláss fyrir sérrými eða það ekki þörf á það að byggja upp sérakrinnar, þannig að þetta verður blanda þannig að það er kannski alveg skiljanlegt að fólk eigi erfitt með að sjá fyrir sér einhverra þegar sagt borgarlína sjá fyrir sér eitthvað eitt af því þetta er allskonar þetta verður allskonar í raun og veru útfærslur stöðvarnar verða reyndar allar eins og allar aðgengilega fyrir öll og með þúst þrepalausu aðgengi þú getur greitt fyrir farið áður en gengur borð vagninn kemur og leggur alveg upp að brautapallinum og í raun og veru þú getur labbað inn hvaða hurð sem og svo framvegis þannig að þú upplifir alltaf að sama á stöðvunum en þessi leggir þar á milli geta verið mismunandi þú getur sums staðar verið blandar fyrir sums staðar og sérakrinn sums staðar verið sérakrinn í miðjunni annars staðar verið sérakrinn til hliðar Þetta verður blanda.
1: Hefur þessi hugmynd breyst mikið frá þessari að því tölum við sko í byrjun þegar þetta svona pínu að mótast hefur hún breyst mikið? Eða var þetta svona dálítið upprunalega hugmyndi sem við náum einhvern veginn að þú veist, en að því ég bara spurði sko að því séðan náttúrulega bara eitthvað kemur allskins eitthvað upp og peningar og þú veist og eitthvað svona þú veist að hvort að það hafi þurft einhvern veginn að sagði, nei, þetta bara gengur ekki upp síðan líka bara varandi þegar maður fer á staði framkvæmdir að því við vorum að tala að vera heima á sér og gera eitthvað þá allir kemur ljós bara heyrðu, þessi veggur ekkert jafn beinn og ég held að hann væri sko.
0: Já.
1: Hefur það verið líka tilfelli?
0: Ég ekki enn sem komið er. Ég held að í grunninn sé þetta bara að vera að vinna verkefnið eins og það lagt upp í svæðiskipulagi aðskipulagsáætlunum og frumdrögum og fyrstu hugmyndum. Það verið að vinna það. En við vitum alveg að svo þegar að kemur að deiliskipulagsgerð og frekari hönnun og fleira þá kemur ýmislegt annað í ljós. Þú getur farið að gera einmitt kjarnaboranir til þess að athuga jarðvegs skipti eitthvað og fleira og þá kemur eitthvað í ljós og þú ert að vinna bara með aðstæður hverju sinni. Þannig að það er ekkert meitlað í stein fyrr en það í raun og veru byrjað að framkvæma eða búið að framkvæma, ekki voru það þannig.
1: En hvar erum við stödd okkur núna? Því að ég held að við sem þjóð eigum oft svolítið erfitt með að bíða. Þú veist, það einhvern veginn, ég ímyndi mér að ég hugsa oft Hörpuna, þú veist, og það var einhvern veginn fjarafók í kringum það endalaust, en núna erum við einhvern veginn öll bara frekar sátt með að eiga okkar eigið tónlistarhús, en þannig að ég velti fyrir mér, sko, hvar er, að því að maður sér ýmsar breytingar, ég meina það var hérna, hvað er að Kringlumýra braut sem er þá niður að Suðurlandsbraut, allá partur af henni, hún breytist aðeins, maður sér að það er einhver svona ýmsar breytingar sem eiga sér stað, ég hjólaði hérna niður að Nauthólsvík, og meðfram ægisíðinni eða skerja jáæða þar og þá allt í sá ég að þá búa hvað landfylling og sá stöplunni sem voru komin út í sjó og ég hugsa já ok, einmitt, heyrðu, það eitthvað að gerast hér og það partur á borgarlínunni sem dæmi.
0: Já, það konar þessan framkvæmdastöðunefnir, Fossvogsbrúin komin í fullan gang og verkefnisstjórinn það búin að lýsa það yfir, hún opni 16. júni 2008, þannig að við bara býðum spennt eftir því og eins og þú segir, biðlundin ekki mikil, það mætti gerast 27, en svo að fara af stað framkvæmdar á Nauthólsvegi í framhaldinu með fram HR og upp að Valsvæðinu, það er framkvæmdar sem fara af stað væntalega seinni sumar, það eru framkvæmdar í gangi á Hlemmi og það eru upp eftir við borgarlínuverkefnið, það eru og framkvæmdir líka fara stað upp á Ártúnshöfða í tengslu við uppbygginguna þar. Og það er kannski risapunktur í þessu líka er, já, við erum komin að staði framkvæmdir og við erum komin að staði hönnun og deiliskipulagsgerð á mjög mörgum köflum í þessari fyrstu lotu og byrjaði undirbúa næstu. En uppbyggingin með fram borgarlínunni, eða því að borgarlínunni er risastort borga þróunarverkefni, hún er að mörguleiti komin svolítið á undan. Hvað var það?
1: Hvað áttu við með því?
2: Bara eins og með fram Suðurlandsbrautinni, það sem búið að rísa hérna, orkureiturinn, heklureiturinn.
1: Já, bara byggingar
2: já. Komnar og taka mið af því að borgarlínan muni stoppa fyrir utan, Kársnesið, allt saman. Þannig að þegar við vorum að gera deiliskipulag með frá Suðurlandsbraut, það var verið að gera ráð fyrir stöðvunum, hver eftir staðsetja þær. Og skipulag þar tekur mið af hágæða almenningssamgöngum. Að fólk geti sé bara búa við stoppistöð, það þýðir að það þarf færri bílastæði væntanlega og fólk er að kjósa sér að búa svona misvæðis og nálægt góðum almenningssamgöngum þannig að þetta stætt sem að Þorsteinn segir, við erum komin að lengra þegar uppbyggingu húsnæðis er að ræða hverfis

0: Gatan, til dæmis, fullt að íbúum þar og svo framvegis.
1: En það munur samt vera, það ekki, bara svo ég sé mig þá reynu, að sagt, strætóar inn í hverfum hverfa ekki.
0: Nei.
1: En þeir kannski breytast á einhverju leiti, þeir eru ekki að fara jafn langa hringi, meni, ég í Vesturbænum og það 15 og hún fer upp í Mosó, mm-hmm. í gegnum allan Vesturbæin einhvern veginn mm-hmm. og þú veist, ég ímynda mér að það sé ekki eitthvað hræðilega skemmtilegt að vera einhverjum, hvað sér, 18 metra venjulegum strætó að vera endast á þeim götum sem einhvern veginn, ég ger ekki ráð fyrir að séu endilega gerðar fyrir svoleiðis bíla, sko.
2: Nei, einmitt. Þetta er, í raun og það er verið að skipulega er nú verið leiðakerfi borgarlínu og strætisvagnaleiða, borgarlínu leiða og strætisvagnaleiða algjörlega saman. Þannig að þetta verður allt sama kerfi og þú borgar bara sama verð inn í hvort þú útafarinn er venjulegan strætisvagn út í hverfi eða hvort þú útafarinn á borgarlínuvagn eða hvað áttu að gera. Mm. Þannig að það á að skipulega þjónustuna, þetta er bara þjónusta sem verið að skipulega hvernig hún getur virkað sem best og það getur verið eins og segja með mismunandi vögnum og það þarf að endurskoða þá þessa leiðir sem í dag inn í hverfin, mm-hmm. en margar þeir að halda sér nú nokkuð mikið í raun og veru sem hafa verið að virka vel.
1: En er, af því einhvern tímann heyrði ég að það var einhver sem var að tala borgarlínu sem sagði að það þarf talað og nú vil ég bara, veist, ég meina, þetta hitamál, borgarlínu hitamál, við þurfum ekkert að hérna, vera að fara einhver grafgötu með það, fólk hefur gríðarlega sterkar skoðanir á þessu. Stundum bara mjög sterkar skoðanir. Það sem ég velti fyrir mér er, það lítur sumir á þetta, eins og þetta sé einhvern veginn, þú veist, þessi árás á einkabílinn, að það sé einhvern veginn, það muni bara mjög mikið púður fara í borgarlínuna og það muni engin hugsa einkabílinn, þú veist. En síðan heyrði ég einhvern segja, þú veist, að við vorum að tala göngin undir Miklubraut áðan, að inni falið í þessu verkefni er fullt af framkvæmdum sem eru fyrir einkabílinn. Mm-hmm. Og getið þið aðeins bara kannski komið inn á það að þetta er ekki sko almenni samgöngur versus eða hvað sem var gegn engabílnum. Þetta snýst ekki einhvern veginn að það halli á einhvern veginn. Þetta snýst einhvern veginn að reyna að gera flæðið betra mm-hmm. út af því að það virðist eiginlega ekki ganga upp eins og staðan í núna.
0: Þetta í raun og veru bara hérna einn allsherja misskilningur að það sé gegn einkabílnum myndi ég segja. Það bara ekkert flóknara en það vegna þess að 50% af helmingur af því fjármagni sem settur í samgöngusáttmálann fer í einkabílinn í raun og veru og það bara dálítið langt síðan að ríkið hefur komið alvöru peninga. Ég veit alltaf ekki tala peninga en
1: já, það kemst bara allt í góðu.
0: Inn á höfuðborgarsvæðið. Hvað varðar framkvæmdir og úrbætur fyrir einmitt einkabílinn? En nú erum við að tala stokk og við erum að tala göng og við erum að tala mislæg gatnamót hugsanlega við bústaðaveg. Þannig að það að koma gríðalar úrbætur, samgöngu úrbætur fyrir þau sem kjósa keyra bíl. Mm. Og það ekki eitthvað svona annarkvort þarftu að fara í borgarlínu og kjósa borgarlínu og vilja borgarlínu og þá kemst ekkert á bílnuðinum. Þetta eiginlega akkurat öfugt, því að þetta alltaf greiðari leið líka fyrir hinn sem vilja aka bílnum sínum. Mm. Að því að þá bara einhver vagn þarna sem gengur úr 7 mínútna fresti og stundum á hver keyra, stundum á hver að taka hann. Það eru fleiri velkosti fyrir þau sem ekki vilja eiga bíl, en líka bara meira pláss fyrir þau sem vilja keyra, plús allar þessar framkvæmdir sem eru í sáttmálanum. Þannig að oft veltir maður því fyrir sér af hverju borgarlínan verður svona stóra málið sem bara betri strætó, mm-hmm. betri almennssamgöngur, á meðan að við getum líka alveg tala það upp. Þetta líka fyrsta sinn sem ríki að koma með fé inn í almennssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að fyrir sveitafélögin höfuðborgarsvæðinu þetta ofboðslega góðu díll, þannig að maður bara orðið að þannig. Mm. Og helmingurinn af þessum fjármunum fer í einkabílinn. Ekki sammála mér hlustið?
2: Jú, þetta er bara snýst broslega mikið að búa til betri valkosti. Mm-hmm. Að þú getur valið og þá kannski þetta, að þú getur notað borgarlínu eða hentar í orvinnu eða í eitthvað erindi og svo getur við farið á bíl eitthvað annað og svo framvegist. Það bara þessir valkostir séu til staðar sem hafa ekkit verið neitt kannski ekki mjög áberandi hjá okkur og við höfum bara, þú nefndir áðan strætóakrinar, við höfum byggt upp sko held í tæpa 4 kilometra af strætóakrinum bara frá upphafi á höfuðborgarsvæðinu. Það er allt og sumt sem búið að byggja í raun og veru af innviðum fyrir almenningssamgöngur. Annars hafa bara...
1: Bittu. 4 kilometra?
2: Ég held að þetta séu samtal 4 kilometrar, þessi að rauðu akrinar, cirka.
0: Það sem hann er sér í mig.
2: Sem, já, það sem
1: er ekki strætó. Mikið.
2: Nei, það er ekkit sérstaklega mikið á öllu gatnakerfi í höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það er fyrsta skipti núna á að fara fjárfesti í innviðum, fara fjárfesti í sér götum og sér stöðum og annað fyrir almenningssamgöngur. Þetta hefur verið smá, þetta hefur verið afgangsstærð. Þetta var afgangsstærð eins og segir, sem bara þar til allir eiga bíl, þá þurfa að halda út í smá almenningssamgöngum. Þannig að þetta hefur ekki verið forgangsmál og við höfum ekki verið að fjárfesta í þessum innviðum til jafns við aðra innviði. Þannig að ég myndi segja núna með samgöngusáttmálum að fjárfesta þetta 50-50 í samgöngum fyrir einkabíla og innviðum fyrir almennisamgöngur er bara Já, það góðu díl. Það ætti að vera það fyrir framtíðina að fá þessa valkosti. Og við séum að búa til þá bara í raunumvöru innviði sem nýtast til langar framtíðar fyrir ört stækkandi borgarsvæði.
0: Og sama tíma að vera að bæta við hjólastígum, þar sjáum við gríðalega aukningu og undanförnum árum langt upp fram væntingar. Að því að fleiri og fleiri ákveða bara nota hjólreiðar sem bara sínar samgöngur og það líka hluta sáttmálanum. Þannig að það, ég myndi segja, var eitthvað fyrir öll í þessum sáttmála. Þú bara velur.
1: En það einmitt, ég held að þetta tengist inn á sko að því að ástæðan fyrir ég vildi tala við ykkur mynd að vara einhvern veginn hvort að við gætum líka einmitt svona pínu koma okkur saman hvað við erum að tala þegar við segjum borgarlína. Þú veist, ef ég ferðast með hjóli að þá það líka partur af hugmyndinni varandi borgarlínu.
0: Það getur alveg...
1: Það innifælið í einhvern veginn
0: pælingunni. Það tengi sannlega allt saman, en þú veist, ég held stundum að það sé betra ef að fólk væri ekki með svona hérna, pínu þráhyggju fyrir borgarlínu sjálfu sér, að það væri meira horft á sáttmálan, hvað hann er bara stór í raun og veru fyrir höfuðborgarsvæðið, og borgarlína er sannlega hlut af sáttmálanum eðlilega, og ef að hún væri það ekki, og allir fjármunirnir ætti að fara bara í einkabílinn, og það sem oft er bara einn í bíl, það væri aldrei mögulegt að koma okkur frá A til B, þú veist, það er bara svona, það er bara ekki hægt, það er bara ekki pláss. Við værum bara alltaf föst. Þannig að borgarlínan auðvitað er hún bara hluti af þessu samgöngu kerfi sem við verðum að geta boðið upp á sem ört stækkandi borg og þetta er ekki bara okkur sem við fjölga ótrúlega mikið á síðustu árum, heldur líka bara auðvitað allt ferðafólkið. Þannig að þetta er raun og veru bara svona, hvað ég segja, þetta er bara svona, þetta eru margir þættir og borgarlínan er alltaf tekin upp og tala bara mjög mikið hana, af hverju borgarlínu. Frekar ætti fólk bara að segja hérna af hverju betri samgöngur, þá er ég ekki talin fyrirtæki þína, þá er ég ekki talin bara af hverju þurfum við að komast hraðar og betra á milli A til B og það er því að okkur er að fjölga og kerfið hérna býður ekki upp annað en að við verðum först í umferð og hvað þurfum við þá að gera og þá þurfum við að bæta við almennssamgöngum, hjólastígum og greiða leið einkabílsins. Þetta er bara þetta trend sem við þurfum að gera og erum að gera. Með það sem búir að semja með sáttmálanum.
1: Er ekki líka einhverju leiti að því að nú erum við nýbúin að vera með hérna, bergmál á Þingvöllum og þá mikið rætt um hérna, af hverju má ég ekki koma með minn eigin mat og stóla og áfengi og bara hvað sem er. Flest sem hafa farið á tónleika í útlöndum með eitthvað sögðu bara það. Af hverju erum við eitthvað öðruvís heldur en öll önnur, allar aðra borgir eða þjóðir sem eru að halda tónleika. Af hverju megum við gera eitthvað þinn allt öðruvís. Þetta er... Og það er einhvern veginn svona fjaðrafók í kringum það hér, en ef allt þetta fólk myndi fara út á tónleika og tónlistarhátti eða whatever, þá myndi það bara fylgja þeim reglum sem væru settar þar.
0: Já.
1: Þannig að mér finnst þetta líka svona spurning sko, ef maður hefur verið í stórborg í umferð eða eitthvað, að þá stundum er bara ógæslega mikið bílum og ógæslega mikið fólki og maður þarf bara að vera í bíl í 45 mínútur á leiðinni eitthvað, þú veist, í vinnuna eða eitthvað. Og ég man að ég fór einhvern tíma til Finnlands og talaði við einhvern kollega minn þar og hann segi, já, ég býði fyrir utan og ég tek lest í klukkutíma í vinnuna. Og honum fannst það bara fullkomlega eðlilegt. En það er mjög áhugavert, mér líður stundum eins og þetta séu svona næstu eins og vaxtaverki þjóðar, sko.
0: Já.
1: Þú veist, við erum að verða, það er bara komið sem ekki að fólk, við erum að verða borg og þá þarf eitthvað kannski að pæla í þessu, eða endurskipulega, eða ég veit ekki, og það kannski eru, þessi vaxtaverkir eru það sem við erum að upplifa líka.
0: Já, en við erum líka bara svo ótrúlega svona ungt borgarsamfélag.
1: Já.
0: Að því eitt er vaxtaverki þjóðar og sem að vorum hérna, mjög dreipil þjóð og allir höfðu dálítið mikið pláss og jarðir og olbúðarími, en það er bara svo stutt síðan að við urðum borg og við erum næstu því bær og einhverjum svona
1: Já, ég meina, er ekki bara einhver svona smábær í Danmörku eða eitthvað, ég veit
0: Já, svona
1: Það er frábært að vera í smábær í Danmörku
0: en svona höfuborgarsvæði, þá erum við komin svona í einhverja borgarstærð þegar við erum svona lítil borg, þegar við erum saman og við erum bara svona venjast í að vera borgarbúar held ég að einhverju leiti og þurfa að búa svolítið þétt og búa saman og hafa einhverja valkosti til að koma okkur frá A til B en svona flest að við, ég er allavega alinn upp í úthverfi þar sem að fólk vildi bara byggja sér sín hús og eiga sitt stæði og sín skúr og bara hafa sína hendisemi en einhver síður, þá tóku fleiri stræt og þá heldur hann að gert á undanförnum árum því þá voru kannski ekki tveir og þrír og fjóri bílar á heimili þá kannski bara einn bíl sem þurfti að deila svo var ekki eins mikið skutl og svo framvegis þannig að það er líka bara svona eitthvað hegðunarmynstur sem hefur breyst hraðara samfélag, minni tími til þess að koma sér á milli staða, ég veit það ekki en nú ertu eiginlega tekur langmestan tíma stundum að sitja í bíl lengstaðar heldur en að fara með strætó
1: Já, ég meina ég Mosó og það, sko, af einhverju tíma ég skil ekki alveg hvernig það gerðist að þá var bara, þú veist, þú byrði í Mosó, við erum á Mosó og það tekur bara tíma að komast til og frá og hann var bara sá tími en það var eiginlega ekki, ég man ekki eftir sérstaklega mikil kröfu að það er það gerast á stundinni, ég er það fara bara eins hratt og ég bara mögulega gæti frá Mosó og niður í Reykjavík eða í MH eða hvað sem ég var í skóla þannig að það líka alltaf áhugavert af því að þú nefnir útkvörðu að það, veist ég veit ekki mikið af einbýlshúsum sem eru byggð í dag en þar var til þessi gamla dag að það voru bara einbýlshús á hverju strái og það allt öðruvísi veruleiki sem við búum í dag og kannski bara eigum við ekkit endilega erfitt en bara við erum að venjast því að það sé ekki
0: kannski eitthvað færri heimili
2: færri.
1: Já, einmitt
2: alls konar breytingar eða þess að stað og ég held með að við svona fólksfjöldaspár þá erum við fyrir 2040 er höfuðborgarsvæði orðið það sem kallast meðalstór borg í Evrópu
1: fyrir 2040
2: ja, 300.000 manns, 300.000 íbúar og það er svona medium size
1: á höfuðborgarsvæði
2: já, já. Það er svona medium size city í Evrópu þannig að við erum að, það er það sem er að, við erum að gangi í gegnum
1: okay.
2: við erum að fara upp í það þroskastig við erum að verða úlingur eða hvað að kalla
1: já, og það er ofta erfitt að verða úlingur
2: það getur verið erfitt að verða úlingur
0: óláðlegri
1: útliti. Já, og bara þú veist, erfitt að vera til og tilfinningar og alls bærast innum. Já. En af því við vorum að tala ég nefndi áðan sko hvort við hefum horft eitthvað til útlanda eða tekið svona fyrirmynd sko þetta BRT kerfi, sko getum við horft einhverstar það sem hefur verið gert og séð einhvern veginn hvernig framkvæmdin heppnaðist eða höfum við getum við lært af einhverjum öðrum sem eru búin að fara í gegnum þetta.
2: Já, við höfum sko Norðurlöndin hafa verið að gera tölvert af þessu. Álaborg tiltölulega nýlega búin að opna sína fyrstu línu í BRT og Malmö gerði það fyrir sennilega að vera 10 árum síðan. Þannig að þetta svona borgir á stærð við höfuðborgarsvæðið. Svo erum við með Þrándheim og Stavanger líka það sem er verið að gera en þetta samt alltaf pínu ólíkt það alltaf pínu erfitt að heimfæra nákvæmlega og hvernig hlutni virka því að það bara borginn skipulagður vísi þar önnur demografía og svo framvegis en þegar kemur að í raun og veru þessum grunnpælingum í bara skipulagi byggðar og samgangna þá erum við að hugsa bara á þessum sömu línum og þessar flestu norrænu borgir bæði í Skandinavíu og í Bandaríkjunum og Norður Evrópu að því raunum við reyna að byggja upp góðar almenningssamgangum eftir einhverjum ásum, eftir einhverjum meginleiðum sama hvaða tækni notuð, hvort það lest eða bara vagn á hjólum og að byggja þar upp verslun þjónustu og íbúðir þannig að fólk getur búið nálægt þessum almenningssamgöngum. Þannig að það er í grunninn það sem að búið er að gerast í borgum erlendis mjög lengi og við erum bara að fylgja því eftir.
1: Hver er tímalínan núna? Eins og hún stendur núna, af því að þú veist, eins og við varum að tala brúna yfir Kársnesið og þú varst að tala leiðina í Nauthólsvík og ég veit að þetta kannski erfið og leiðileg spurning, en þú veist, hvenær er ég að sjá fyrir mér að geta stíð upp í eins og í borgarlínu vagn eða eitthvað?
2: Meðan við núverandi áallanir þá verður það 2031
1: Já.
2: Sem þú stígur upp í fullbúin borgarlínu vagn
1: og þá erum við að tala með þannig að leiðin er tilbúin
2: og leiðin öll tilbúin, alla stöðar tilbúnar og allt
1: en fer eitthvað í gang á undan
2: Já, þú Já. Getur raun og veru farið að sjá vonandi bara næsta ári sérðu fyrstu stöðina
1: okay.
2: og hún getur orðið á Nauthólsvegi eða Hlemmi það verður okkur einn keppni þar á milli og stöðin verður á undan og þá geta hefðbundi strætisvagnar byrjað að nota þær leiðir og hefðbundi strætisvagnar geta farið að nota Fossvogsbrúna og þess að sér akrenur leið að þær vera til og stöðvagnar leið að vera til en að klippa á borðan og fara inn í borgarlínuvagn á fullbúinni leið er áætlað að gerist 2031
1: Já.
2: Þannig að þetta kemur í bútum og við byrjum að nýta bútana strax og þá komum við kannski aftur að því kostina við það að gera BRT versus að byggja lest er að þú byrjar ekki að nota lest í bútum
1: Nei.
2: Þú
1: eru
2: að vera búin með allt kerfið áður og þú getur byrjað að nota eitthvað og það er eitthvað sem við bara sjáum fram á ég vona bara að strax á næsta ári geti fólk séð fyrstu stöðina og eftir tvö ár geti fólk farið að taka vagn yfir úr Hamraborgin yfir Fossvogsbrúna beintnir í háskóla og landspítala og beintnir í bæ. Það verður, ég held að það verði góð upplifun og munu breyta svolítið viðþorfi gagnvart þessu stóra verkefni.
1: Já, einmitt, þegar við kannski sjáum, eitthvað svona fyrir, bara ljóslifandi sko, og kannski getum hérna, einhvern veginn fengið reynslu af því. En af því að þú talar bara að því við erum komin svona aðeins í framtíðina eða hvernig þetta lítur út þú nefndir, það er alltaf að tala hérna, hvað, ekki fasa eða hérna, lotur eða eitthvað negin þú veist, hvenar er allt búið?
2: 2040
1: Já, rétt áður en að við verðum úlingur, er það ekki?
2: Svona það leiti sem við verðum úlingur, það er þessar sex lotur sem tengja öll sveitafélögin, þess að dynviðin er að vera búin að tengja öll sveitafélögin saman
1: Já. og þá bara getum að fara vilt og galið bara með borgarlínu og allir hessir og bara hjóla til og frá og yfirkjósnansi og allir bara í
0: Súperfrjáls,
2: já, við skulum vona það já.
3: Borgarlínan, samgöngu sáttmáli, þetta helst allt einhvern veginn í hendur og það kannski fínt að hugsa þetta ekki sem stríð milli einkabílsins og almenningssamgangna heldur tilraun til að bjóða upp á fleiri valkosti í borg sem að verða að úling, þroskast og þá þarf kannski að endurskipulíkja eitthvað svipaði í þættinum fráveitur sem við ræddum hérna fyrr í seríunni. Ég vona að þetta hafi verið upplýsandi á einhvern hátt. Samtalið var það fyrir mig og ég persónal laka til að fara í göngu eða hjólatúr yfir á Kársnesið. Þetta verið mjög gaman að hafa einu svona góða brú í Reykjavík, standa út á hann í miðri einhvern veginn og horfa út á hafið. Ég er bara svona einhvern veginn að ímynda mér þetta. Ég vil þakka Ólöfu Örvarsdóttur og Þorsteini Hermannssyni fyrir komuna, fyrir að setjast niður með mér og útskýra fyrir okkur. Þakka ykkur fyrir að hlusta. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir mig. Ef það einhverjar spurningar eða ábendingar getið þið sendt mér póst á atlimar@ruv.is. Þetta var Þú veist betur borgarlínuna. Heyrumst aftur í næsta þætti.

Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skellti þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.

0: fremst.
1: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
1: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Tralala, tralalala, nú fjör, nú gaman, ég bý.
4: Lotto, leikurinn okkar.
5: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
6: Að vera ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur af því að gera allt rétt.
7: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
8: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14. Brautarholt svo. Opnuna tónleikar sumartónleikana í Skálholti í dag klukkan 16. Aðgangur í ókeypis sumartónleikar.is Veri hjartalega velkomin á írska daga á Akrinesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, meitill, getið tækni og blikksmiðja guðmundar. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkur kirkju á sunnudaginn klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Ástjarnar sókn. Mr. Skallagrimsson, uppseld í júlí, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámsetri Borganesi. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin á Hauganesi. Útivist að fatnaðu fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
9: Fréttastofa Rúf klukkan níu, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Miklir gróðureldar hafa geisað í norðanverðu Portugal síðan á miðvikudag. Að minnsta kosti níu eru slasaðir þar af tveir alvarlega. Eldurinn hefur breiðst hratt út á yfir 10.000 hektara svæði. Yfir 1.000 slökkviliðsmenn reyna að slökkva eldana. Átta flugvilar og þyrlur eru einnig nýttar til slökkvistarf sem umfangsmikið. Gróðureldar loguðu einnig nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær, lögreglan í Katalóníu, hefur handtekið mann sem grunaður að hafa komið gróðureldunum af stað þegar hann var að nota slípirokk í vegkanti. Yfir 640.000 líbanar sem þurftu að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heim, en þó ríflega 500.000 manna á vergangi í Líbanon. Tugir borga og þorpa í suðurhluta landsins urðu fyrir miklu tjóni í árásum Ísraela og því eru margir sem eiga þess ekki kosta að fara aftur heim. Vopnahlé hefur verið í gildi síðan 21. júní. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon á svæðið sem nær 10 kilometra inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Líbönsk yfirvöld segja að yfir 4.300 manns hafi verið drepnir í átökunum milli Ísraels hers og Hezbollah sem hófust. Annan mars. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einn vegna líkamsárásar og eignaspjalla í gærkvöld. Lögreglan á Dalvegi í Kópavogi brást við útkallinu en hún þjónustar Kópavog og Breiðholt. Engar upplýsingar liggja fyrir líðan þess sem ráðist var á. Tvö umferðaslys kom á borð lögreglu í umdæmi Grafarvogs, Mosfellsbæjar og Árbæjar og nokkrir ökumenn voru handteknir vegna ölvunaraksturs á höfuðborgarsvæðinu. Tveir rúmenskir menn hafa verið dæmdir í fangelsi í Bretlandi fyrir lífshættulega árás á íransk-breskan blaðamann í Lundunum. Blaðamaðurinn Púra Sirati starfaði fyrir sjónvarpstöðina Iran International sem hefur gaggrind írönsk stjórnvöld og eru mennirnir taldir hafa ráðist á hann vegna þess. Þeir reyðust á Sirati með hnífi fyrir utan heimili hans í Wimbledon í mars 2024. Annar var dæmdur í 12 ára fangelsi og hinn 8. Dómari í málinu sagði árásinna hafa verið þaulskipulagða og að skýr merki og veru að hún hefði verið fyrirskipuð af þriðja aðila fyrir hönd íranska ríkisins. Og Kólumbía sigraði í leik sínum gegn Gana á heimsmeistaramóti Karla í knattspyrnu í nótt. Lokatölur voru 1-0. Þetta var síðasti leikurinn í 32 liða úrslitum og er Gana því á leið heim. Síðdegis í dag mætast Kanada og Marokko í fyrsta leik 16 liða úrslita og síðar kvöldmætir Paraguay Frakklandi. Fréttir var það næst sagðar í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
10: Fyrst og fremst helgar.
1: Fram og tilbaka.
10: Rás 2.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Já, góðan daginn ágættu hlustendur, þá leggjum við að stað hér í fram og tilbaka á nýjum tíma hér á Rástfö. Frá klukkan níu og nú fá ég að vera með ykkur alla leið fram til hádegis frétta. Og ég kynni nýjan leiðsmann í dag, Nanna Guðrún Sigurðardóttir, velkomin til starfa.
3: Takk fyrir það, kæri Felix. Það ekki smá gaman að vera mætt hérna og vera með þér.
2: Frábært, já, sömu leiðis og þarna, já, þú ert bara nýlega komin til starfa hjá okkur á rúf eða hvað?
3: Já, ég það, tiltölan í byrju, það já. bara fyrir á þessu ári sem að ég mætti hingað inn í efsta leitið.
2: Já, fórst inn í önnum fréttastofu?
3: Já, heldur betur.
2: Og ert fréttaprodusent svona með því að þarna...
3: Að vera í einhverju svona...
2: Að vera í svona skemmtileitum, svona á lögðastmóni, en velkomin til starfa.
3: Takk fyrir það kærlega.
2: Við ætlum að gera margt skemmtilegt í dag, í þessum fyrsta, þessari fyrstu nýju útgáfu, fram og tilbaka, sumar útgáfu.
3: Heldur betur, já. Það verið nóm að vera, hérna, við þetta fyrir mig verða helsta sem að gerðist í dag, svona á þessum degi.
2: Akkurat.
3: Svo ætlum við líka að ræða við ísbílstjóra sem hérna ferð á flugi landið.
2: Það var skemmtileg hugmynd. Já, það er sko, ísbílinn er vinsæll, sko.
3: Hann klikkar ekki, hann er bara mest í gleði, þetta bara íslenska sumar eða einhvern veginn.
2: Er ísbílinn.
3: Gleði gjafi, hérna, alveg heldur betur.
2: Já, svo ætlum við aðeins að fagna þjóðu þetta í Bandaríkjana og til hamingju allir Bandaríkjamenn sem að heyri í okkur og vinir Ameríku. Þarna, það er 4. júli þetta og þarna, Bryndís Ísfold, Hlöðversdóttir, sem að er... stjórnmálafræðingur og forstöðumaður samskipta og samfélags í Orkuveitu Reykjavíkur hún ætlar að kíkja til okkar og hún er mikill bandaríkja sérfræðingur, bjóðar tíma og þekkir mjög vel til bæði já, svona samfélags og stjórnmála
3: Akkurat, það er
2: gaman að því verður gaman að fá Bryndís Ísfold hér til okkar eftir tíu, það er eftir tíu og svo eftir 11 þá ætlum við að hringja nokkuð símtöl Þú ert búin að finna fólk á Roskilde?
3: Já, heldur betur. Það er líf og fjör á Roskilde í Danmörku og við ætlum að fá að heyra einni sem búin að vera þarna helgina í bara sko, góðu veðri að mér skilst okay. og bara sko, þvílíku stemmari.
2: Er ekki bara síðasti dagurinn eða svoleiðis?
3: Jú, loka kvöldi í kvöld og hérna, það eru alveg rosalega nöfnana sem eru að spila. Sko, þannig að ég er bara mjög spennt að fá að heyra hvernig þetta búið að vera þarna í Danmörkinni.
2: Dásanlegt. Hvort að tjöldin standi enn?
3: Einmitt, það verður forunilegt að vita sko.
2: Og svo er þetta mikill brúðkaupsdagur líka. Það eru brúðkaup út allt,
3: skilst manni. Akkurat, við mitt vorum að fara yfir þetta hérna þegar við vorum að líta yfir þennan dag.
2: Já, hvað gerðist á deginu?
3: Já, þá hérna, komum við ljósa einmitt. Það eru nokkur svona þekkt pör sem að gifti sig á þessum degi. Það voru hérna Ossi Osborn og Sharon, þau gifti sig 4. júli.
2: Já,
3: þetta íkoníska par
2: Já.
3: Og enn íkoníska par kannski, ég veit ekki, David Beckham og Victoria Beckham líka fjórða júli, þetta er eitthvað mikill brúðkaupstæður
2: Við ætlum að ringja í brúði hér á eftir sem að ég er að fara að gifta sig í dag að spyrja hana kannski hvort að hún líki sér saman við þetta fólk
3: hún hefði allir daginn út af því
2: við verum að gera það á eftir hún heiti Guðbjörg Ríkei Tórótsen Haugstóttir og hringjum hana hér eftir klukkan 11 já þannig og svo ætlum við bara að hafa skemmtilega tónlist og svona aðeins fjallum það sem að gerast
3: Heldur í kringum
2: okkur en við skulum byrja þetta á afmælisbarni og ég segi þeir betur á eftir hvað afmælisbarn það er Við byrjum á lagi dagsins og þetta er aldrei fór í suðurlagið árið 2013. Hér syngur Ragnhildur Gísladóttir eða í broddi fylkingar þarna með fjallabræðurum og lagið heitir Þetta ást. Velkomin á Fætur.

0: Já, gaman að rifja þetta upp. Þetta ást, þetta flott lag.
1: Bara geggja lag.
0: Já, og það nefnilega staðarind að stjórnandi fjallabræðra á amali í dag og hann heitir Halldór Gunnar og er Pálsson.
1: Einmitt.
0: Og náttúrulega bara svona einn helsti pródusent, tónlistaprodusent þjóðarinnar, hvað sagði hana? Og hann náttúrulega tónleikana með Bubba og svo liðis.
1: Já, auðvitað.
0: Já, það Halldór Gunnar.
1: Til hæmingum í daginn Halldór.
0: Já, þannig að hann amalisbræðardagsins svona í bili, það koma fleiri hér
1: okkur. koma fleiri.
0: Það nóg af þeim. Og fullt af tónlistamönnum, það svolítið skemmtilegt, alltaf gaman þegar það margir tónlistamenn sem amal á deginum. En Ragga vitnaði þarna í byrjun í Bob Marley og eigum ekki bara að heyra lagið sem hún vitnaði í. Is this love? Þetta góðu fílingur á laugardagsmorgni.
1: Bara aðal fílingur eins og.
0: Svo förum við að kíkja fljótlega á það sem gerist á deginum.

0: Góði gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allir ekki enn ekki að svara því. Það er hellingu sem fyrir tögar þar að mér aftur hann.
0: En
1: það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Ja, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurhlutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn. Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
4: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
6: Velkomin á Fætur.
7: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er geggjað Clash og Should I Stay or Should I Go Er þetta eitthvað sem að þín kynslu hlustar á?
1: Þetta, klálega, þetta náttúrulega geggja lag, sko. Svo náttúrulega fekk það svolítið svona einhvern veginn meiri athygli aftur eftir að þetta var notað í Stranger Things.
0: Auðvitað, já.
1: Þá bara náttúrulega voru allir fæðnir að hlusta þetta.
0: Auðvitað, enda frábært band. Og það var á þessum degi, ég 1976, sem að þeir komu fyrst fram.
1: Já.
0: Og þá voru þeir semst uppbytunaband til Sex Pistols á The Black Swan í Sheffield á Englandi það held ég að hafi
1: suttalegg
0: eitthvað þannig að það hefur eitthvað verið sko. Já, við erum aðeins svona að færa okkur inn í það sem gerast á deginum og áður en við förum algjörlega á bólakafin í það eða þeir í öðru afmælisbarni
1: Er það ekki enn að viti?
0: Þú ert trefin að þessu?
1: Ég er vægast að trefin.

0: Þannig hljómaði það Valentine Lost eða já, ég les í lófa þínum
1: Því líku slagar, segi ég bara sko Ég segi bara eins og ég sagði við þið, Evrópa var ekki tilbúin
0: Nei, Evrópa var ekki tilbúin
1: Þau skildi ekki alveg einhvern
0: veginn Föttuðu þetta
1: ekki saman sko, nei, föttuðu þetta ekki alveg
0: Og ekki manstu hvað hann var reyður sko, í viðtalinu eftir
1: Já, hann var ekki sáttur, eðlilega, þú veist, bara, þetta var bara lægið samsæri,
0: austur Evrópa samsæri
1: Já, ég með hann í þessu, ég bara tekundu þetta, heilsuðar
0: En þið sem það eruð ammæli sískinni Því þú átt ammæli líka í dag.
1: Já, ammæli líka. Verst að ég á ekkert lag til að spila.
0: Nei, en þú ert rauðhært.
1: Já, við erum rauðhært bæði.
0: Já, þannig að þetta er dagur rauðhært.
1: Þetta er það.
0: Til hamingju með ammæliðin, Anna.
1: Takk, Guðrún
0: Sigurðardóttir. Og til hamingju ekki högs, hann 67 ár í dag.
1: Einmitt.
0: Já, þannig að nú hann bara official.
1: Það er hættur.
0: Official, hann openbarlega komin á eftirlaun. En við þurfum að heyra Jæka einhvern tíðan, við hefum ekki að hringja, við þurfum að bjalla í hann einhvern tíðan til Norex.
1: Alveg klart.
0: Það svo gaman líka, hann komið svona skemmtilega norskan, svo þarna syngjanda í röddina.
1: Er það?
0: Mjög.
1: Alltaf svona enda svona einhvern veginn efst upp.
0: Já, svo því, já. En það er eins og það er. Í dag er 4. júli, þetta er 185. dagur ásins og það er náttúrulega þjóðhátíð að dagur Bandaríkjanna. Og það er ýmislegt sem gerast á þessum degi. Hérna til dæmis, Tyrkjaránið hófst á Austfjörðum. Við sögum að Tyrkjaránið var ekki bara í Vestmanni.
1: Úf. Og ég hafði það hófst á austfjörðum
0: Já, hófst á austfjörðum Og það var þá í Berufyrði Og þar hernámið 110 manns Víðar á sunnanverðum austfjörðum Berufyrð og sunnar Og þetta árið 1627 Þetta stórmerkilegt
1: wow.
0: Og svo eru fullt af galdrabrennum á þessum degi Og síðasta galdrabrennu á Íslandi Fór fram árið 1685 Og þá var Halldór Finnbóðsson brendur á bál og þingvöllum og hann var, honum var gefið sök, hafa snúið faðirvorinu upp á anskotan.
1: Já, auðvitað.
0: Það var nú engin ástæð til annars en að bara brenna
1: Nei,
0: mannin fyrir það skilur.
1: Nei, þetta er nú ekkert svona kannski sérstaklega gleðilegu dagur í íslenskri.
0: Nei, sérstaklega, en þetta var þó síðasta galdrabrennan. Við skulum, við höldum okkur í það.
1: Það er tímamót.
0: Höldum okkur í það. Já, ríkalegt. Það var gott að voru ekki konið samfélagsmiðla þannig að þessum tíma.
1: Einmitt.
0: Sjálfstæðisyfirlýsing. Bandaríkjanna auðvitað undirrituð að þessum degi árið 1776, þess að 250 ár síðan. Og Philip segir, fengur formlega sjálfstæði frá Bandaríkjanum að þessum degi árið 1946. Svo það heimsmeistarinn út í fótbolta. Það alltaf á þessum tíma, náttúrulega heimsmeistarinn út í knattspyrnu. Og Vestur Þýskaland varð heimsmeistari 54 með sigur á Ungverjalandi. Í úrslitaleik
1: okay.
0: Það voru þetta náttúrulega meira og minna hérna, evróskar þjóðir að
1: keppa
0: en það gaman að sjá núna bæði þeir sögur amerísku og afrísku koma alveg inn
1: sko,
0: með látum American Top 40, það vinsaldalistin hóf göngu sína í bandarísku útarfi aldrei fimm stöðvar sem byrjuðu með hennar lista
1: okay,
0: árið 1970 og þetta var rosa vinsælt hér líka þegar Kana útarpi var í gangi sem er forveri Rása 2 og forveri ýmissa frjálsra útastöðu hér á þessu landi Já, þannig að það var alltaf American Top 40 American Top 40 það var eitthvað svona, maður kunni alveg
1: röl,
0: kunni þetta, wow. kunni þennan jingle alveg Já, svo hérna, já það ýmislegt hérna á Íslandi til dæmis komið margir Danadrottning og Hinrik Prins í opinberi heimsók til Ísland 73 Og Herjólfur kom fyrsta sinn til Vestmannega 76 á þessum degi. Og Hreinn Halldórsson setti Íslands með í kúluvarpi 77 og hann var nú bara svona mikil íþróttastjarna hann á þessum tíma og eitt sá besti í heimi í kúluvarpi.
1: Einmitt.
0: Strandamaðurinn sterki.
1: Þetta er alltaf verða gleðilega hjá þér. Ég er ánægð

0: þetta er að verða aðeins gleðilega. Já, já. Die Hard 2 var frumsýnd, er það ekki gleðilegt á þessum degi 1990?
1: Það er það, auðvitað. Die Hard, maður hægtar ekki.
0: Ha, já, þannig að. Og Metallica spiluði Egilshöll á þessum degi árið 2004.
1: Já, það var nú alveg, það voru vel sóttir tónlega.
0: Það var rosalegt, sko. Það Alveru. Þótti svakalegt, sko. Það var svona, þú veist, þeir voru að koma hérna Metallica og Djúran og eitthvað svona þessum tíma og spil í Eir
1: þetta var nú bara, hún var ekkit var hann ekki bara tiltölulega nýpið þarna
0: jú, það held ég og ég meina og við höfum verið að skoða þetta skoða þetta áður en að þjóðahöllin kemur þá er kannski einu möguleikin fyrir Ísland til að halda Eurovision er að gera það í Egilshöll
1: já, akkurat
0: eða kórnum, það er þessi tveir möguleikar
1: Egilshöll að kórin þetta,
0: þú veist
1: þetta fínast ja. Að þú sé hérna
0: ef við förum aftur inn í Eurovision
1: já,
0: þá er þetta möguleikin
1: fyrir að sigla þessu heim bara
0: heyrðu og lokum ammælis börnin ekki er það nú mikið hérna inn á Wikipedia en hins vegar aðeins hérna inn á hérna, This Day in Music þar er hérna hann Orri Dýrason
1: akkurat
0: trommar í Sigurús fyrirrandi og já, svo ekki hugsaðu þetta Bill Withers sagði það ekki?
1: Jú, einmitt, Bill Withers, dí... hann er ammálsbarninda
0: og svo er fólk eins og já, hann Halldór Gunnar Pálsson sem við tölum í morgun Unnur Eggertsdóttir söngkona og sem hann hefur nú tekið þetta í Júriósson Orri Dror sem er líka tónlistamaður
1: já.
0: Og svo þessi kona hér Katrín Halldóra.
1: Einmitt, nóg af músíkölskum afmálsbennum í dag.
0: Nákvæmlega, og hér syngur hann með Bubba. Hið frábæra án þín. Og við segjum bara til hamingjum í daginn, Nanna og öllunir afmálsbenn.
1: Öllunir afmálsbennum.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
2: Harðfiskur frá Ísafirði, fiskverkun.is
3: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
4: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
5: Fram og tilbaka
6: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2

0: talk about.
1: Heldur betur, þetta voru þær Sabrina Carpenter og Madonna, því líkt dúo.
2: Já, þær höfst aldrei að tala eitthvað.
1: Heldur betur, það bara rætt í þaula það sem maður voru að syngja með það.
2: Er það nokkuð langar til að tala ís?
1: Já, Felix, ertu búin að vera duglegur að fá þér ís í sumar?
2: Nei, ég svona að reyna að halda mér fjarri en ég svo detti ég í það sko.
1: Já, þú dettir í það.
2: Já, ég bara missi mér stundum
1: já,
2: bara, okay. og þá er það stærsti, þú veist, bræðar yfir
1: og svo leið. Þú tekur það svona í bylgjum.
2: Já, þetta er alltaf þannig.
1: Ég meira svona bara regluleg sko, meira bara svona taka þetta einhvernig bara hérna kannski.
2: En hleypur út þegar þú heyrir í ísbílnum?
1: Heyrðu, maður verður að gera það, þetta einhvernig bara svona, það bara glaðnar einhvern svona innra barnið í manni, bara vaknar og þú veist, maður bara, bara tekur stað.
2: Og það er maður í símanum?
1: Það er, við erum með hérna hann, Jóhannes, já, hann Jóhannes Kristbjörn, ísbílstjóra. Hvar ertu stöddu núna, Jóhannes?
3: Ég bara stattur á Dalvík.
2: Á Dalvík? Hvernig er veðrið þar? Er ísveður þar?
3: Já, nóga fólki hérna. Allir nóa þessir.
1: Fólki, ok. Gott veður á Dalvík, ok. Er hérna búið að ganga vel að selja ís?
3: Já, að sjálfsögðu, byrjaði hérna að siglu fyrir og varma hlýð og eitthvað og bara búin að taka hérna góða ferð.
2: Býttu, Jóhannes, ertu með bíl á þínum eigin vegum eða er þetta á vegum einhvers ísframleiðanda?
3: Þetta bara á vegum ísbílsins.
1: Já, ísbílinni
3: á
1: eini sanni ísbíl.
2: Ok, og eru þá nokkri bílar á vegum ísbílsins kannski á ferðinni?
3: Passar, við erum svona áttatalsins á landinu okkur núna, víða, og örgulega einhverjir á höfuðborgarsvæðinu og einhverjir á Akureyri og...
1: Einmitt,
2: já, þannig að þetta er eins og jólasetni, maður skilur ekki dýði hversna ísbílinn er allstaðar, skilur við?
3: Já, svolítið sko.
1: Vá, wow, já, þannig þér einnig kannski svolítið að dreifa ykkur svona landið svona svo að fá nú allir sinni ís.
3: Já, reynum að gefa öllum gott tækifæri að fá ís.
2: Frábært. Ja. Og hvað, eru þið með ís frá öllum þá? Eru þið með kjörís og MS-ís og allskynsís eða hvað? Hvernig þetta?
3: Sko, við erum hætt með MS en við erum með kjörís, við erum með ítalst og sænst.
2: Vá.
1: Ítalst og sænst, það er aldrei úrvalið.
2: Já, mér sko, ég eiginlega spenntar fyrir ítalska heldur en sænska, ég vissum að þetta sænska alveg rosalega holt og ég bara get ekki hugsa með það sko.
1: Nei, ítalska ennla, það ekki aðal málið. Gelatóin.
2: Ítalendir eru bara í miklum sykri og góðum rjóma. Þarna, og þú ert á Dalvík núna og hvað stendur svo til? Feldur þessi en bara áfram suðrættir eða hvað?
3: Sko, já, ég fer á Akureyri í dag.
2: Nó.
3: Og síðan ég að fara þarna á landmót hestamanna.
2: Já, auðvitað, það náttúrulega
1: þeir þurfum að fá sinni
2: ís. Á hólum.
1: Já.
3: Já.
2: Og verður það alltaf vikuna kannski?
3: Nei, ég fer heim í stuttstopp að fylla bílinn og síðan fyrir aftur á stað.
2: Frábært, en skemmtilegt. Hvernig er þetta? Er ekki gaman, kom ekki allir brosandi að versla hjá ísbílnum?
3: Sjálfsögðu, maður er svolítið gleði ekki að við sko.
1: Er það ekki? Ég trú ekki öðru, einmitt. En hvað svona, finnst þér eitthvað búið að standa upp úr á þessum túsnúrta núna? Er eitthvað svona, hefur þið verið tekið betur semstæðar en annar staðar? Eða er bara selst þetta allt vel og gengur allt vel eða hvað?
3: Það náttúrulega gengur alltaf aðeinslega vel. Sigluförðurinn er aðeinslega fallegur. Dalvíkin sem ég á núna bara eftir að gera í dag er aðeinsleg og síðan er þetta bara að fá upplifa land sitt og fallega fólki.
2: Það er dásanlegt, þetta er gott viðhorf. Og hvernig gerir þetta? Keirir þú í íbúðagötur eða kemur þér fyrir bara einhver staðar og hringir bjöllun í gríð og erg?
3: Keirir íbúðagötur, fer á sveitabæi og aðala sveitabæina, sko, sveitabæin eru mjög góðir, sko.
2: Bara óper.
1: Ok.
2: Það er briljant. Skemmtilegt.
3: Það eru svona fastakunar.
2: Já, það eru fastakunar.
1: Það eru sveitabænum, ok.
2: Það hljóma vel. Það er einmitt að bara dásanlegt fyrir þau að fá þig til sín beint bara. Heyrðu, Jóhannes Kristbjörn, við bara segjum áfram ísbílinn, gangið þér vel á ferðinni í sumar.
3: Bara takk hella, eigi góðan dag,
1: takk
3: fyrir
1: takk
3: að hringja.
1: Já, takk og bara góða ferð.
2: Góða ferð, byggjum að heilsa norður á Dalvík og, hérna, og á landsmótið og njóttu vel.
3: Æðislegt, okay. Skila því, eigi góðan dag.
1: Á sömu leiðis.
2: Bless, bless.
1: Bye.
2: Jó, svona var þetta gaman að heyri Jóhannes Kristbjörni. Og já, þið sem eru á Dalvík, þið vonu á góðu í dag.
1: Heldur betur.

0: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.
1: Dillon og Rás 2 kynna rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. 4. júlí eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingu. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
4: Ekki hvaða harfiskur sem er. Fiskverkun.is.
5: Allt á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
6: Á að bera á pallinn. Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
7: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
8: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggar viðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
12: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
13: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
14: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
15: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers heldur inn í leiknum.
16: Það opið frá 10 til 4 í dag á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
17: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
18: Velkomin á Fætur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Við urðum að spila íslag, sko, Ætlige, eftir íspíling. Það var ekki annað hægt.
1: Var ekki annað í stuðinni, sko.
0: Dásanlegt.
1: Viltu vera ísinn minn, minnst þetta svolítið gott.
0: Þetta var Heiða og Dr. Gunni og ísinn. Og þar áður heyrðum við í Frikka Dór og Krispinni. Með nýja lagi þeirra. En það fyrir að líða að tíu fréttum hér, við höfum eitt lag eftir og svo á næsta klukktíma ætlar hún Bryndís Ísfold, stjórnmálafræðingur og ráðgjafa að koma til okkar og ræða þjóðtíðardag Bandaríkjanna.
1: Einmitt, þennan stóran dag.
0: Já, endum þetta með Casey Musgraves fyrir tíu fréttinnar og svo höldum við ótrauð áfram í fram og tilbaka. Þetta er geggjast. Og þessi texti rosalegur, hefur hlusta á?
1: Ok, nei, býtu. Ég bara, verða að viðkynna, ég þekki þetta læk.
0: Hann svakalegur.
1: Nú bara hlusta ég, eitthvað.

0: velkomin að markaðshelgina 3. til 5. júli Bolungarvík. Plöntur og klaustur með Björk Bjarnadóttur í dag við ei. Langar því göngu á hálendinu Kerlingarfjöll. Ertu fyrir austan eða suðausturlandi? Hvernig var að skoða athyglisverð söfn, minjasafn Austurlands Egilsstöðum, íslenska stríðsárasafni Reyðarfirði og byggðasafn Austur Skaftafellssýslu á höfn í Hornafirði? Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14, Englar og menn í Strandarkirkju. Hrefnukjöt, sælkerafélagi Kolaportinu. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Hámar stempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni ellefu. Útsala, útsala, lindin, tískuverslun Selfossi.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Evrópska lánshæfismatsfyrirtæki Scope Ratings hefur veitt ríkissjóði Íslands lánshæfis einkunina AA- í innlendri og erlendri mynd með stöðugum horfum. Þetta kemur fram í tilkynningu á VF stjórnarráðsins. Scope Ratings að meta lánshæfi Íslands í fyrsta sinn en hefur metið lánshæfi ríkja frá 2017. Fyrirtækinu þykir helstu styrkleikar íslenska hagkerfisins vera háar tekjur á mann í alþjóðlegum samanburði til tölu lágar og lækkandi skuldir hins opinbera, trúverðug ríkis fjármála stefna og sterk skuldbinding stjórnvalda til ábyrðar ríkis fjármálastjórnar. Ytri staða þjóðarbúsins sé sterk sem stuðli að viðnáms þrótti gagnvart ytri áföllum. Það sem Scope Ratings telur helst takmarka lánshæfiseinkunn Íslands er tiltölulega fábreyttur útflutningur sem gerir hagkerfið útsett fyrir breytingum í erlendri eftirspurn. Viðskipta kjörum og gengisveiflum. Þá einkennist íslenskt hagkerfi af meiri sveiflum í helstu hagstærðum svo sem hagvexti, verðbólgu og innlendri eftirspurn en almennt gerist meðal sambærilegra ríkja. Yfir 650.000 líbanar sem þurftu að flýja heimili sín vegna stríðsátaka hafa snúið aftur heim á leið samkvæmt alþjóða fólksflutningastofnuninni.
2: Enn er þó ríflega 500.000 manna enn á vergangi í Líbanon. Tugir borga og þorpa í suður Líbanon urðu fyrir miklu tjóni og eyðileggingu í árásum Ísraela og því margir sem eiga þess ekki kost að fara aftur heim til sín. Vopnahlé hefur verið gildi síðan 21. júní. Ísraelsk stjórnvöld ætla að hafa hersveitir áfram í Líbanon á svæði sem nær 10 km inn í landið þrátt fyrir vopnahlé. Ísraelsk og líbönsk stjórnvöld hafa komist að samkomulagi að stíga skref í átt til varanlegs friðar, meðal annars með afvopnun Hezbollah-samtakana, brotthvarfi Ísraels hers frá Líbanon og viðveru líbanska hersins í suður Líbanon. Hezbollah hafnar þessu samkomulagi. Líbönsk yfirvöld segja að yfir 4.300 manns hafa verið drepnir í átökunum milli Ísraels hers og Hezbollah sem hófust annan mars. Rúmlega 1.000.000 manns þurftu að flýja heimili sín vegna árása, flestir í suður hluta Líbanon og í suður hverfum höfuðborgarinnar Beirut.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segir að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógn af róttæklingum og ofstækis fólki og að kommunismi hefði verið endurvakin í landinu. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota í gær. Trump hefur talað á þessum nótum áður en á síðustu vikum hafa nokkrir vinstrisinnaðir demokratar sigrað í forkostningum fyrir þingkostningar í november. Skrúðgöngu sem átti að fara fram í Washington í dag hefur verið aflýst vegna hitabylgjuna sem í borginni. Breska ríkisútvarpið segir að fjölda annara viðburða hafi einnig verið aflýst vegna hita. Yfirvöld í Portugal hafa óskað eftir liðsauka til að berjast við mikla gróðurelda sem kviknuði í norður Portugal á miðvikudag og loga enn. Þá kviknuði gróðureldarnar í Costa Brava ströndinni á Spáni í gær.
2: Að minnsta kosti 9 eru slasaðar eftir gróðureldana í Portugal, þar af 2 alvarlega. Eldurinn kom upp í sveitafélaginu Vúsela og hefur breyst hratt út á yfir 10.000 hektara svæði nú þegar. Yfir 1000 slökkviliðsmenn á 300 ökutækjum reyna að slökkva eldana. 8 flugvilar og þyrlur eru einnig nýttar til slökkvistarfsins sem mjög umfangsmikið. Portugalska veðurstofan hefur varað við því að hitinn geti farið upp í 44 gráður á sumum svæðum helgina og rauðari veður viðvaranir vegna hita eru í gildi í 10 af 18 héruðum landsins. Yfirvöld hafa óska eftir auknum liðsauka frá Spáni, Marokkó og evróskum almannavörnum til að slökkva gróðureldana. Gróðureldar loguðu einnig nærri Costa Brava ströndinni á Spáni í gær. Eldarnir komu upp í Labispal de Emporta sem í 20 km fjarlægð frá þessari vinsælu ferðamannaströnd. Eldarnir breytust hratt út og yfirvöldi Katalóníu hafa beðið íbúa í 10 sveitafélögum að halda sig heima við. Búið að flytja burt 150 einstaklinga, þar á meðal 70 börn sem voru í sumarbúðum. Lögreglan í Katalóníu hefur handtekið mann sem grunaður að hafa komið gróðureldunum af stað þegar hann var að nota slípirokki í vegkanti.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11 fréttalestri lokið.
3: Rás 2.
4: Fyrst og fremst helgar.
3: Fram og tilbaka.
4: Rás 2.

0: Komið sæl aftur, þá höldum við áfram í fram og tilbaka og Bríet hóf leik hjá okkur hér eftir tíu fréttirnar. Hann ekki þú, þetta gamalt og gott,
1: eða ekki? Þetta fínan lag, jú, 2020,
0: ekki? Já, eitthvað svo leis. Gaman að þessu, þannig að unga Bríet þetta.
1: Já, unga.
0: Unga Bríet.
1: Hún svo háöldru í dag.
0: Hún svo háöldru,
1: neymi. Þetta svona...
0: En já, við erum hér í fram og tilbaka, Felix og Nanna Guðrún og ætlum að vera með ykkur allt fram til hádegisfrétta og við ætlum að fara að ræða hér eftir smástund þjóðartíðardaga Bandaríkjanna. Afmæli sjálfstæðis yfirlýsingarinnar.
1: Hvað, 250 ára, þetta stort afmæli.
0: Og Trump strax farin að sletta skýrinu út allt.
1: Já, það verður eitthvað vegleg hátíður held að hann ekki maður á fyrir.
0: Það verður einhver lætin í dag. En fáum smá músík fyrst og svo byrjum við að rappa hér hjá, svona eftir svona tíu myndir eitthvað svo liss. Næst að Múkisson, hérna lagi sem svona kannski svolítið svar við Bríeti. Það heitir Kúrekin, ég trú á lýjina. Þetta nýtt frá Múkisson, stór skemmtilegt.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
4: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is
6: Háameista í tölvuti, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirlið aðkvöriði.
7: Krabbameins snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
9: Alvöru harðfiskur Fiskverkun.is
10: Fram og tilbaka
11: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2

0: Já, þetta er kona augnabliksins Taylor Swift.
1: Þetta er betur. Náttúrulega bara stærstu tíðindi dagsins eða gerðdagsins kannski frekar.
0: Hún náði ekki að gifta sig fjórða, hún ákvað að gifta sig þriðji.
1: Klúraði sig Felix, ég trúi þess ekki.
0: Við erum bara, við erum viður okkar sko.
1: Rosalega, hérna, eitthvað illa gert sko.
0: En hvernig gerum maður Madison Square Garden sem að huggulegum brúkast?
1: Sko, ég bara væri til í að sjálja úsmyndir innan úr þessari höll. Þetta er einhvern veginn svo, þetta er svo, hefur komið að þinn? Í Madison Square.
0: Aldrei, nei.
1: Þetta er ekkert smástórt. Nú velti ég bara fyrir mér hvort að þau hafa bara verið gefin saman á sviðinu eða þú veist hvernig þetta fór alltaf maður fram, sko. En sko, það var engin hérna, meðal maður að gefa þau saman.
0: Nei.
1: Það var bara Adam Sandler. Já. Hann einhvern veginn bara tók á sig að, hérna, að gefa þau saman. Og það voru ekki brúða meir og ekki brúð Guma Sveinar heldur.
0: Nei, ekki, nei.
1: Bara Adam Sandler tók þetta bara allt
0: einhvern veginn á sig, bara, sko.
1: Já. En hérna, það voru þetta útrúlega margir hérna mættir sem bara allt fræga liðið einhvern veginn bara.
0: Hann er ekki búið Trump, þau eru engi vinir.
1: Hann fekk ekki búið, hann fekk ekki búið. Nei, ekki svo gott, þetta skiptið.
0: Og ekki vans heldur.
1: Nei,
0: svona er
1: það. En það er spurning hvað hún gerir núna sko, því hún er svo mikið, sko, semur náttúrulega voðalega mikið ástasorgina, hún Taylor, er svona kannski þekktust fyrir það.
0: Já.
1: En það er spurning hvað hún gerir núna sko.
0: Já, þau hljóta skilja fljótlega þá, bara verður áhrustuð sko.
1: Þú hefur ekki mikla trú.
0: Ég, bara hvað veit maður, þetta er þessi Amerika sko. Og með það kynnum við viðmælanda dagsins velkomna í stúdíó til okkar. Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Stjórnmálafræðingur og ráðgjafi.
2: Já.
0: Það er mikið titill.
1: Já, heldur.
0: Það er ekkert nema stjórnmálafræðingar hér í stúdíónu fyrir að mig. Ég er bara, já, mér líður voða vel við kringum stjórnmálafræðinga. Ert þú Taylor Swift kona?
2: Herri, sko, ekkert svakalega mikið. Ég svona, fylst með henni þá helst þegar hún er að hvetja ungt fólk til að kjósa.
0: Já, nákvæmlega.
1: Hún er dugleg því.
2: Gríðarlega áhrif í aðdraganda kosninga að hvetja ungt fólk til að kjósa og þá er það helst demokrátar sem að hagnast að því.
1: Já.
2: Og hún sé þetta vinsælt þvert á en hún hefur svona stilt sér upp þeim megin.
1: Emitt.
2: Þannig að ég, nei, ég verð að segja, ég kann nokkur lög.
1: Það er ekki allan katalóginu.
2: Nei, ég á bara á það inni. En var heldur ekki búið í þetta flotta,
1: nei,
2: flotta girtingu.
0: En hefur þú komið í Madison Square Garden?
2: Já, ég er náttúrulega farið á Nyxleiki. Eru þeir ekki spilaði það?
0: Já, held ég.
2: Já, jú, einhverja tónleika. Ég bjóði þetta í New York, þannig að, jú, ég hef komið að, hérna, mann var ekki, jú, örugglega, ég held að það er ekki neitt sem að
0: ég skilja það. Það er stótt að vita,
1: stótt að vita.
2: Ég fær
1: að
2: vita það. Það er svo langt, já.
0: En það er þjóðutíðardagurinn og þú bjóst þarna á sínum tíma. Hver eru tengslum í Bandaríkin?
2: Já, ég bjó í tæp 5 ár í Bandaríkjana, annars vegar semst í 4 í New York borg á Manhattan og hérna var lítið í svona giftingum hérna
0: fræga fólksins.
2: Hérna, og svo var ég í tæpt ár sagt, í Seattle og þetta eru, þú veit að sé sko sekur megin á landinu og þá eru þetta kannski líkari staðir heldur en það sem er í miðjulandi.
0: Já, þetta eru frjálslyndustu borgirna svona á þessum
2: ágæði ekki. Já, það er óvægt að segja það og hérna og ég bara fór þarna í stjórnmálafræðinám og hérna bjó þarna og börn í leikskóla og grunnskóla og svona var bara, tók þátt í samfélaginu vann líka meðal hans fyrir demokrata og hérna í alls konar kostningar bara döm og frikvenna samtök og alls konar og kynntir spandaríkjamennum einmitt svona í návi og hérna og fagnaði 4. júli með hérna pompa prakt.
1: Já, er það ekki þetta svolítið stuð, flugöldar og læti?
2: Jú, auðvitað náttúrulega höfum við áramótin, þannig að við kannski okkar svona við með, það fyrir eftir hvað þú ert. Í New York er brjálu flugöldarsýning, en hún er auðvitað skipulög, það er ekkit
1: fjölskyldufeður
2: eitthvað út í garði með
0: hérna, vindil.
2: Nei, það er ekki þannig, þetta er allt, og þetta er auðvitað, hérna, já, bara mikið stuð og hérna, stór flugöldarsýning. En það er stór dagur í dag.
0: Já.
2: Stærri heldur en áður.
0: 250 ár síðan er undirrituð sjálfstæðisyfirlýsingin.
2: Já, sem er þessi, þetta plagg sem við heyrum oft hérna í, talað um í svona kvikmyndum og það eru þessir all men should be created, or created equal.
0: Já,
2: akkurat. Allir menn skulu vera jafnir.
0: Já.
2: Og þetta life, liberty and pursuit of happiness, þessi að rétturinn til þessa að lifa og
0: hérna, sækja sér hamingjuna.
2: Já, og vera frjálsur. Og þessi sjálfstæðis yfirlýsing og hún auðvitað var líka kvörtunarbréf til kóngsins í London og þau svona þannig að þetta er sá dagur og svo 10 ára setna kemur þessi stjórnarskrá sem að fer heilmikil vinna í og allt það og kannski svolítið áhugavert að því að ég var nú eitthvað að kíkja fréttir í morgun mm-hmm. er þetta nótt úti en hérna, en það er auðvitað verið að rifja upp söguna og svona og þessi svona, þessi tónar í bæði stjórnarskránni og svo í þessari sjálfstæðis yfirlýsingu er eitthvað sem mjög oft vísa í þegar að við erum að fjalla mannréttindi og þessa þrískiptingu valdsins og hérna og tala bandaríska kerfi sem svona skotelt kerfi að hérna einræðið gæti aldrei tekið yfir eða hvað það er en
0: checks and balances, þeir tala það checks and balances
2: og til þessi federalist paper sem er svona hérna, greinar sem voru skrifaðar í aðdraganda sem stjórnarskranar og það eru auðvitað menna að deila hvers konar stjórnar fara á að vera í bandaríkanum mm-hmm. og mann er svolítið að hugsa þetta þegar maður er að fylgjast með Trump og það eru auðvitað verið að sækja á réttindi fólks, mannréttindi og mikil spilling, það er bara verið að segja þetta eins og er að í hans fórseta tíð og völd sem að fórsetin er að taka sér sem að hérna, Trump hefur tekið sér ef er aukið skrýðarlega mikið.
0: Já, hann er að stjórna í gegnum svona tilskipanir sem að eru að eiga að vera svona eiga að vera sem algjör svona örygg eða hvað svona til hvað er að svona hérna neyðardæmi
2: sko í raun og vera ekki þá hafa fórsetar Bush feðgar og svo Obama þeir fóru smátt og hafa verið smátt og smátt að taka sér meira vald.
0: Okay.
2: Og settur svolítið tóninn en Trump hefur auðvitað að fara miklu lengra með þetta. Og hérna, þannig að við erum að horfa á mjög svona áhugaverða tíma fyrir Bandaríkin, hvað var það bara heldur stjórnarskráin og hérna, nú er hæstir réttur svolítið að stoppa en líka að gefa eftir, það er, þetta er svona breiðu línurnar og hérna, þannig að þetta er svona dagur til þess að rýna í og minna okkur á hvað hérna skrifuð skjöl geta skipt miklu máli en líka að það sé vanda til verka.
0: Nákvæmlega og svo náttúrulega en svo er náttúrulega líka hvernig er hæstiréttunni skipaður og það allt saman sko, þetta kemur allt inn í þetta.
2: Já, en það sem er svo áhugavert núna, því að nú hefur við verið að sjá hérna, í svona síðustu ár Bandaríkinni kannski hérna ekki í svona alþjóðlega, þá er álit á Bandaríkjunum hefur farið dvínandi í hérna stjórnartíð Trumps og ég hitti nú bara unga mann sem er í fjölskyldunni sem býr í Bandaríkjunum, hálfíslenskur, hálfbandaríkjur hann er mér að segja, það er svo gaman núna þegar að hérna, fótboltinn er í gangi heimsmeistaramóti, að nú er fólk að sjá raunverulega Bandaríkjamenn og það, að því að þegar þið hérna, báðum um að koma og hvað er það sem enginnir og svona spyrum við út í hvað er það sem enginnir Bandaríkin og hvað hugsa maður á þessum degi að það er það sem að mín upplifun var að búa þarna, er þetta í návi eru Bandaríkjamenn sko, hérna, indalasta og kurteisasta og greiðviknasta fólk sem að ég hef kynst og ég hef nú sög að því að þegar ég bjó í New York þá var ég, hérna, með þessi tvö ungu börn og ég grindist með krabba minn og hérna, og er heil heilsu í dag og jafna mig allt það en þegar það fréttist í skóla sonar minn sem þá var í Tierbeck að þá var bankað upp á, já mér er semst að eitt foreldri bankað upp á og þá voru þessi foreldra búin að taka sig saman og ákveða það að þau ætluðu að elda fyrir mig. Ég skildi þetta bara ekki alveg og hérna þegar þessi ágæti nágrann minn og hérna móðir í skólanum kom og spurði hvort að við værum með einhver ofnæmi og hvort að hérna, þyrfti eitthvað að vita okkar svona matarhagi.
1: Einmitt.
2: Og hérna, og það skildi ekki alveg af hverju hún var að spyrja, hún segja, við hérna, foreldrarnir í 10 ára bekk ætlum að elda fyrir þig til að létta á, og ég hefði þurft að fyrir uppskurð og eitthvað svona, og við vorum alls ekki að flæðiskeri stödd, eða þurftum eitthvað aðstóð, og ég útskýri það fyrir henni að þetta var ekki þannig, en það þú býrði í New York, að þá hefur þú svona, allavega nóg til að búa þar, það er rándir.
1: Dýrst að vera þar.
2: En þetta er eitthvað sem Bandaríkjamenn gera, því að þegar einn aðeins veikist að þá þýðir það að það verða fleiri verk á höndum hins og hérna, og í 3 mánuði þá komu foreldrar sem sumir ég hefði aldrei hitt, það voru 4 bekkir í 10 bekk, með pakka, sem sagt, og hérna, og það var alltaf, sem sagt, matur og stundum var það einhver háskýpar, þetta var misríkt fólk og bara alls konar fólk sem er eldið sjálfur, aðri pöntuðu og alltaf kort, get well kort, svona, hérna, þáttið batna kort.
0: Magnað.
2: Og þetta er bara eitthvað sem að Bandaríkjamenn gera þegar að einhver veikist í þeirra nánast á umhverju og bara þykir bræðilegt.
0: Þetta er ótrú.
1: Wow.
2: En á hluta til kannski líka því það er ekkit kerfi sem grípur þig og sömur eru ekki eins og með heilbrigðistryggingu sem ég blessunlega var með. Þannig að mín reynsla er að í návi eru bandaríkjamenn og þetta er það sem að fólk er að upplifa núna á heimsmeistramótinu og bara hérna, það er allsýrskir fótboltamenn áttu heimabæ í Kansas, Lawrence eitthvað í
0: Jó,
2: Kansas
0: akkurat.
2: Og þeir tóku svo vel á móti liðinu það er, hérna, var allsýrskir réttir í veitingastöðum og barinni byggð upp á fánaskreita pappa til að horfa á leikina og hvaðina að sendir að þið sendi sérst að þakkarbréf til bæjarstjórans og þetta er að gerast út öll bandaríkin
0: Þetta er svo skemmtilegt
2: ja. Og hérna, það hefur verið skotar sem voru í Boston og þetta eru sögur og þetta hefur verið að trenda á samfélagsmiðlum Þannig að í návi eru þeir svo fallegir og endislegir og alveg sama hvaða, hérna, flokku kjósa og hvað það er og, en svo þegar maður er að horfa á þau svona, í, þegar það er komin einhver fjallega á milli fólks, þá eru þeir er þetta kerfi sem þeir hafa byggt upp alveg gríðalega grimm.
0: Já, akkurat, einmitt.
2: Og það er þetta að heilbrigðis þjónustan sé ekki búið fyrir alla menntakerfi er sem það bara mjög lélegt. Svona, og, svo er bara
0: og þeir eru síðan bara tilbúnir að kjósa menn eins og Trump sem í rauninni er tilbúin að taka réttindi af, af öðrum þegnum.
2: Já, og svo er þetta bara mikill rasismið sem hefur grassið að þarna, það er þetta,
0: þú ert það svona mark. Svona, en það náttúrulega eru líka öfgarnar, skilur, þeir gera þessa stórkostlegu sjálfstæðisýrlýsingu, það kemur þessi stjórnarskrá og allir menn eru fættir jafnir, en á sama tíma eru þeir með þræla, allt skilur.
2: Já, og,
0: og þeir sem skrifa sjálfstæðisýrlýsingu,

0: Það var síðan hefur sagan sýnt það að þeir voru mitt ekki hérna, mannina bestir og voru ekkit að fara eftir því söndilega sem þeir voru síðan að skrifa. Þannig að það mjög margt í þessu en svona heilt yfir að þá þau er þetta mjög merkileg sag og þeir tala þetta sem þetta svona þessa stóru tilraun að safna saman þessum ríkjum og mynda þetta sambandsríki, líðræðislegt sambandsríki á þessum tíma. Og svo núna frá því að Trump tók við og sérstaklega núna í annars sinna þá hefur fólk emett veltið fyrir sér mun þessi hilrun innan gæsalappa lifa.
1: Já, það kannski loka spurningin, heldur það, heldur að þessi tilraun muni lifa önnur 250 ár?
0: Engin pressa.
1: Nei, engin pressa, Bryndís Ísfold.
0: Já, ég held það og hérna, ég held að vegna þess að sko það sem að kæmi í staðin og hefur svona verið að glitta í ég held að nútíma fólk í Bandaríkjunum sætti sig ekki við það
1: Nei.
0: Þannig að, já, ég held að og maður sér það líka á hæstarétti en það gæti hrygt verulegu stóðan að þanga til að við fáum kannski svona meiri stöðuleika í hérna, stjórnkerfi í Bandaríkjunum
1: Allar að fagna deyri mynda eitthvað? Er eitthvað skemmtilegt?
0: Já, ég var með þetta, hérna, ræði þetta á nýju kom að maður segir út í bandarkján sem maður ofta svona happy fourth.
1: Já,
2: já, já.
0: Ég sagði svo minn að horfa það bara svona. sko, nei, ekkert nema kannski bara, ég hlusti svolítið á Taylor Swift og hérna fagni Nixi í mann ekki eitthvað spiluð.
1: Og borða reyna cupcake.
0: Já, en sko, já, ég held að, hérna, mér er alltaf svona hlýtt til þessa tíma sem ég bjóði í bandarkjánum og bandarkjámanna og hérna, og ég glöða að sjá þessar sögur á samfélag smilum það þau sína sitt besta andlit
1: Nákvæmlega Vonandi sjáum við meira af því Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir, kæra þakkir
2: Takk fyrir komuna Takk fyrir
0: mig
1: Gaman. Og við skulum vera hér í Valdimar Guðmundssyni aftur og hann er hérna með honum Magga Eiríks

0: Já, þetta er vitleys í mér, þetta tengist eitthvað Magga Eiríks, þetta er bara lag eftir Valdimar og syngur þetta með honum hann Steini í hjálmum og þetta er skemmtilegt þegar keflíkingarnir syngja það hvað varð eiginlega Ameríku þegar hún fór af varnarsvæðinu. Mér skilst nú að þið séu svolítið komnir aftur.
1: Já, til
0: Já, upp á Keflavíkur öll.
1: Það er alltaf eitthvað, einhver hasar þarna.
0: Já, það er komið, þeir eru komið, já, þannig að þeir fóru 2006 en svo fóruðu svona smám saman að koma.
1: Það er ekki tíkja hérna eftir eitthvað.
0: Þannig að það höldum áfram til auglýsingar.
2: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
3: Já.
2: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
4: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú?

0: Þú klár í H&M Party.
1: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru H&M veistlu. Kynntu tilboð og opnunatíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
0: Engar dýfur á H&M. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar H&M partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á H&M og skjánum. Petersensvítan. Verði í H&M stemningunni í allt sumar.
2: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund. Hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
4: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is
5: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
6: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur.
7: Velkomin á Fætur.
8: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Heyrðu, já, þetta er Þetta er hann Paul Simon.
1: Já, You Can Call Me All, þetta var nú aldeilis vinsælt hittningan að dag. Og myndbandi vakti miklu athygli.
0: Já, það gerði það, eða það svona einmitt, vakti kannski einmitt einhver athygli á sínu tíma og það hefur líka verið svolítið í umræðinni núna, síðustu kannski vikuna svo.
1: Já, nú verður útskýra málið.
0: Einmitt, sko.
1: Í þessu myndbandi.
0: Í þessu myndbandi sjáum við hérna, sko, Paul Simon náttúrulega annars vegar og svo hins vegar hérna Chevy Chase,
1: já,
0: sem er svona kannski þekktastur fyrir þessar National Lampoon myndir, Christmas Vacation og allt þetta.
1: Akkurat.
0: Hann er einhvern veginn er þarna með Paul Simon í einhverju svona stúdíói, einhverju svona herbergi og hann er svona, Chevy Chase er svona syngur lagið og ásoldið svona, er svolítið að eigna sér lagið, sko.
1: Já, hann svona tekur lagið svolítið af Paul Simon.
0: Já, og Paul Simon er svona meir í einhverju svona auka hlutverki, sko. Hann situr hann með honum og er eitthvað að raula hana og að spila einhvern kítar og eitthvað.
1: Já.
0: En hérna, einmitt, Chevy Chase svolítið svona í aðal hlutverkinu, sko.
1: Og syngur lagið.
0: Og syngur lagið. Hann er svona mæmaða einhvern veginn og eru báði náttúrulega í góðu fyrir. Það ekki hægt að vera annað en í góðu fyrir. Þannig
1: hlusta það gott lag.
0: Góða
1: já,
0: lag. En hérna, já, þetta fína myndband, það hefur svona orðið svolítið aftur núna í umræðinni eftir að félagarnir í The Strokes gáfu út nýtt tónlistamyndband við lag sem að koma út núna fyrir vor, Going Shopping. Það er svona svolítið svipað bragur yfir þessum myndböndum, sko.
1: Okay.
0: Í því myndbandi, þar að segja með hérna, The Strokes, Going Shopping, þar sjáum við leikaran Walton Goggins.
1: Já, og býttu, hver er það?
0: Hann, sko, hefur verið í White Lotus og Fallout þáttunum, hann er kannski svona þekktastur fyrir það núna upp á síðkastið, geggjaðar í því, sko.
1: Ok.
0: Og hann er svolítið svona í sömu stellingum og Chevy Chase er í myndbandinu við You Can Call Me All. Hann er svona einmitt, Walton Goggins svona syngur lagið og það er svolítið meira að vera í þessu nýja myndbandi, sko, en þetta er svona einhvern veginn, kjarnin er svolítið svipaður og þar er mitt situr bara Julian Casablancas, söngvarinn í The Strokes,
1: okay.
0: Situr bara þarna með honum og einhvern veginn fylgist með, sko. Hann er svolítið svona skemmtilegt og hérna, menn hafa svolítið verið hefur verið svolítið umræða á internetinu, það sem menn eru svona að bera þetta saman og veltaði fyrir sér hvort að Strokes félagar hafa nú ekki til hljóta að hafa verið að sækja sér einhvern innblastur í þetta hérna, myndband hjá Paul Simon og það er svona það var einhver netverið sem að tók eftir því og þessi grunnur kannski var sterkari einhvern veginn með því að tók eftir því að sko, gítarleikarinn í Strokes hann hérna birti færslu á Instagram bara eitthvað tveimur dögum áður en að hérna myndbandi kemur út og sko með færslunni sérst birtir hann lagið You Can Call Me All
1: vali
0: lag með
1: skilur
0: og hérna það í rauninni var bara já, tveimur dögum áður en að myndbandi kemur út þetta eru svona skemmtilega pælingar það er svolítið gaman að pælingi sem svona fram að tilbaka og...
1: sko þetta er náttúrulega Afrikuplatan hans Paul Simon, ég svona þekki aðeins til þess sko, því að þetta er svona platana sem hann fer til hérna, fer til Höfðaborgar og gerir plötuna þar, eða Jónasborgar og hérna, og er með að vinna með suður afrískum listamönnum að þeirri plötu Diamonds on the Souls of Her Shoes og þetta allt saman er ræðislega lög þannig að, en það er ekkit svoleiðis, það er engin svoleiðis tenging við Strokes, eða það þeir eru ekkit að vinna með
0: einhverjum þeir eru ekki þar held ég sko, ekki bil allavega
1: kannski bara eiga það inni. Og svo mælum við auðvitað með að kíkja á sig.
0: Já, það verið að, já, verstum við getum ekki að sýnda hér.
1: Kannski nú Facebook skýður á svo töfið, kannski henduðu minn og eftir.

0: Fyrirgeðu, opnaði aðeins og rattana. En þetta voru The Strokes og Going Shopping, flott lag.
1: Þetta geggja lag.
0: Og við mælum enn eindreið með að fólk farin á YouTube og tjekki á You Can Call Me All og svo Going Shopping.
1: Það heldur betur, byrjaði þetta saman.
0: Æ, algjörlega, þetta frábært og algjörlega frábært að menn ég ennþá að gera tónlistamindu.
1: Já, það svona einhvern veginn, hefur kannski, ég veit ekki, minka aðeins
0: fyrir já, það var aðeins fyrir að leiðin út.
1: Það svona, fleiri komni bara á TikTokið og ekki jafn mikið í eins og löngu tónlistamindu.
0: Láta það
1: aðeins. Spannið dugir ekki, þrjár, fjóra mínútur.
0: Nákvæmlega. Svo lesið það.
2: Felix Bergsson og Nanna Guðrún fara fram og tilbaka á Rás 2.

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
9: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
10: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is
11: Hvernig er ástandið á ferðatöskunni? Frábært úrval fyrir ferðalanga. Penninn Eymundsson.
12: Útsalan er hafin. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is
13: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
14: Fram og tilbaka.
15: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, þetta er hljómsveitin Amerika og hún var til árið 1970 hvorki með henni minna og þetta náttúrulega mjög vel við og þjóðu þetta í bandaríkjana en þetta eru þrír bandaríkjamenn en þeir stopnuðu bandi þegar þeir eru unglingar í Bretlandi og þeir voru þar vegna þess að feður þeirra allir voru hermenn í bandaríska hernum sem var þarna
1: Já,
0: í Bretlandi
1: það aldrei les
0: og þetta var í London sem það var í 1970 og þeir verða þetta rosalega vinsæla þjóðlega tríó þarna, á áttunda áratugnum Og náttúrulega frægasta lagið að Horse with No Name.
1: Einmitt, geggjalag.
0: Ógeðslega flott lag. Og þetta lag líka sem ástarsöngur sem heitir Sister Golden Hair. En þarna, einn þeirra, Dan Peek, hann hætti snemma og frelsaðist og fór að gera kristilega tónlist.
1: Hann frelsaðist, já.
0: Já, ég sem að gera þetta. Það var ekki hægt að vera, með hippunum.
1: Nei, það er alltaf ekki
0: saman. Það er bara... Heyrðu, það fyrir að líða að 11 fréttum hjá okkur í fram og tilbaka. Við höfum eitt lag eftir. Og það ekki bara roddarinn?
1: Roddarinn?
0: Já, býttu bara,
1: sko. Vá, ég spennt. Hanna.
0: Do you think I'm sexy? Spilað á þessum góða lögðasmotni. Þetta er, ef þið ekki vöknu núna, þá vakniði, sko. Það ekki spurning.
1: Ekki spurning.
0: En við förum í 11 fréttir og svo höldum við áfram í fram og tilbaka. Ætlum að ringja í skemmtilegt fólk hér á næsta klukkutíma.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Forðbíladagurinn á morgun, Árbæjarsafn. Ertu fyrir vestan, safnaðu minningum, vélsmiða G.J.S. á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafjörði, Steinshús við Ísafjarða Djúp. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikorti.is. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallara gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegastíg 10A. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Verið hjartalega velkomin á írska daga á Akrenisum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Pennin Eymundsson. Hvar þetta Hauganes? Nei eða já, fjöruböðin á Hauganesi. Viltu lax melabúðin. Verið hjartalega velkomin á írska dag á Akrenisum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfjara Akranes. Nautasteikur á grillið, sælkerafélag í Kolaportinu. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastöðin Storð, Bláskóa byggð. Sportís átlett, ótrúlegt verð, Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Evrópska lánshæfismats fyrirtækið Scope Ratings hefur veitt ríkissjóði Íslands lánshæfis einkunnina AA- mínus í innlendri og erlendri mynt með stöðugum horfum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef stjórnarráðsins. Fyrirtækið segir að tekjur af mannsi og háar í alþjóðlegum samanburði og skuldir hins opinbera tiltölulega lágar. Það sem telst til lækkunar tiltölulega fábreyttur útflutningur sem geri hagkerfið útsett fyrir ytri þáttum, auk sveiflna í hagkerfi og hagvexti og verðbólgu. Úkraínu her gerði í nótt dróna árásir á olíu innviði í nágrenni Pétursborgar í Rússlandi. Borgarstjórinn segir árásirnar hafa verið stórfelldar en ekkert manntjón hafi orðið. Mikill þungi hefur verið í árásum Rússa og Úkraínu síðustu daga og tugir hafa verið drepnir í höfuðborginni Kýf í vikunni. Yfirvöld á Spáni hafa flutt 150 ferðamenn frá gististaði í strandbænum La Bisbal d'Empordà í Katalóníu vegna mikilla gróðurelda. Slökkvilið segist verið að ná tökum á eldinum að hluta og hann hafi minkað 70% eða 2200 hektara síðan hann náði hámarki fyrir helgi. Nú sé markmið að ráða niðurlögum hans áður en vindáttin breytist miðjan dag. Kólumbía sigraði í leik sínum gegn Gana á heimsmeistaramóti karla í knattspyrnu í nótt. Lokað tölur voru 1-0. Þetta var síðasti leikurinn í 32 liða úrslitum. Síðdegis í dag mætast Kanada og Marokko í fyrsta leik 16 liða úrslita og síðar í kvöld mætir Paraguay Fraklandi. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst helgar.
2: Fram og tilbaka.
3: Rás 2.

0: Nýja lagið frá Þormóði og GTRN hóf þennan síðasta klukkutíma hjá okkur í fram og tilbaka. Manstu heitir þetta.
1: Þetta fína lag.
0: Já, gott poplag. Það bara indælasta veður á landinu okkar í dag.
1: Já, það bara sól og blíða.
0: Já, þetta bara á við. Alltaf svona gott veður á afmælisdaginn þinn?
1: Herðu, sko, mér finnst nefnilega einhvern veginn júlí hafa verið, sko, næstu í bara versti sumarmánuðin síðustu ár. Ég get það varið, maður bara fær ekki
0: já, hérna
1: gott hér. Veður á þetta en ég bara, sko, þvílíkt þakklátt í dag.
0: Það ekki?
1: Jú.
0: Það bara almennlegt.
1: Alveg svona.
0: Já. Við erum voru að gleðjast sem að stöndum að sumartjassinum á Jómfrúni.
1: Já.
0: Því að við erum að fara að senda hann út beint á rúf í dag klukkan 3 í sjónvarpinu og það er alltaf svo miklu meira gaman þegar það er svona
1: sólríkt
0: og fólk getur já, og fólk getur sest á Jómfrúartorgið og notið tónlistar og það eru æðislegar sem að verða á dagskrá í dag það er hún Anna Greta Sigurðardóttir og Silva Þórðar sem verða þarna
1: okay,
0: jazz stífur í forgrunni með frábært band með sér
1: Og þetta verður fjör.
0: Já, ég held það og það byrja klukkan 3 og ef þið komist ekki á Jómfrúar torgið þá bara hægt að horfa á rúf. Byrja klukkan 3.
1: Heldur betur.
0: Og það bara hrein og klár sólar spá.
1: Já, andla skemmtilega að skella sér brót út í sólina á Jómfrúna.
0: Akkurat.
1: Beinstu leið.
0: Já. Og við ætlum að grípa þarna líka borgarstjórnir Reykjavík nýja Hildi Björnsdóttir. Hún verður þarna á svæðinu, ætlar að fylgjast með tónleikunum og koma í smá spjall við okkur. Og svo náttúrulega grípum við tónlistakonuna líka.
1: Auðvitað.
0: Já, þetta verður
1: meira. Það er algjört stuð.
0: Já, gaman að gera þetta svona. En af því að það er afmælið þitt í dag.
1: Einmitt.
0: Þá þarna verður eiginlega að kíkja í miðbæinn.
1: Ég verð að kíkja á þetta. Í sólinni njótinnar svona einu sinni á afmælisdaginn, það nú ekki hvernig þið.
0: Akkurat, og ég ætla að senda eina svona persónulega afmælis kveði hér líka til hennar Eydísar Ylfu Árnadóttur sem 6 ára í dag.
1: Herðu.
0: Já, þetta almennilegt.
1: Til hafa ekki með daginn.
0: Og hér Aldous Harding. Eitt gamalt gott, við erum komið nýtt lag í spilum frá henni, en þetta gamalt og gott, heitir The Barrel.

0: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Norröna útivistafatnaður í bústæðin eða útileguna. Peloton Klettagörðu, peloton.is
2: Jacaranda, ný bók eftir Gael Faye, höfund Litlalands, Angustúra.
3: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: HM-veisla í tölvutegn. Alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða akkurinni.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
3: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
10: Velkomin á Fætur.
11: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: lagið Ready Now.
1: Malin
0: Áskelsdóttir, akkurat.
2: Reykjala flott.
0: En við ætlum að færa okkur yfir í til Danmerkur.
2: Og nú það Malín.
0: Malín er stödd á Roskilde hátíðinni. Hún í fullu fjöri og byrjaði 27. júní síðustu helgi og endar í kvöld með einhverju tónleika veistlugir í ráfyrir. Malín, ertu ekki með okkur hérna? Hver ertu stödd núna?
3: Já, hæ, ég á leiðinni í lestina á leiðinni á hátíðina.
2: Ok.
3: Ég hérna við svindluðum smá og gistum heima í kvöld, gáumst upp á kjaldlífinu einu kvöld og snemma.
0: Býttu, er veðrið eitthvað búið að vera stríð ykkur eða hvernig það?
3: Sko, já, það var geggjað veður fyrstu dagana.
0: Ok.
3: Svo svona eftir að alveg tónleika dagarnir byrjuðu. Þá búið að vera svolítið rok og rigning og ekkit sérstaklega hlýtt.
0: Ok,
3: og
0: þú meinar.
3: Og síðustu nótt þá sváfum við eiginlega bara ekki neitt af því að það var svo útla mikið rok að tjaldi bara slóst til og frá. Nú. Þannig að þá ákveðum við að pakka saman og flytja okkur heim.
0: Ok, vá, en Já. Það var hérna, ertu búin að vera þarna síðan þá síðustu helgi eða hvað komið þið snemma?
3: Nei, ég kom að vísu bara á miðvikudaginn þegar tónleikarnir byrjuði svona fyrir alvöru.
0: Ok, en einmitt maður sá að það var eitthvað í sko fréttum að var svo rosalega mikil hitabylgja sem reið þarna yfir að menn voru alveg bara í steik þarna virtist vera fyrstu helgina en það bara aldeilis búið að snúast við núna. Það bara, hvað, kalt eða hvað? Bara vindur að lesa?
3: Já, eiginlega, sko... Eila því miður, finnst mér. Það já, bara búið að vera svolítið jakka veður.
0: Jakka veður og þið, einmitt, komnar bara innan hús. Eru margir sem að fóru með ykkur og gáðust upp á tjöldunum með það?
3: Sko, nú veit ég ekki alveg. Ég veit samt að það eru margir sem að fara með, pakka saman á föstudeginum og fara með dótið sitt til þess að sleppa við og gista það heima síðustu nóttina til að sleppa við örtröðina, sko, laugardagsnóttina. Þegar allir eru að fara heim, það var svo fínt að vera ekki með drastlið sitt með sér. Þannig að það voru mjög margir sem gerðu þetta, sérstaklega eftir þessa rosalega nótt.
0: Ok, þetta er svolítið svona eins og með fólki sem fer aðeins fyrir heima fótboltaleikjum til þess að missa losna við umferðina.
2: Já, losna við umferðina. En hvað með tónlistina? Og hvað er búið að skemmtilegast á sviðinu?
3: Vá, sko, ég held að fólk setja þessum til svona mismandi stefnur á Hróskildu.
2: Já.
3: Og stefna mín í ári búin að vera bara að fara að komast á alla tónleikana sem ég langar á og líka einhverja tónleika sem ég veit ekkert hver.
0: Ok.
3: Og ég held að ég get alveg sagt að Kjúr hafi staðið upp úr. Þeir voru geggjaðir.
2: Dásanlegt.
0: Maður sá einhverja myndir að það var alveg bara tróðfullt svæðið.
3: Já. Þeir voru alveg æri. Svo sá ég Addison Rae í gær, hún var alltaf æðisleg. Með rosalegt sjó, þetta var eiginlega meir eins og einhver svona börlesk sýning með smá söng, heldur en endilega tónleikar. En það var bara geðveikt. Og svo kannski það sem komið svona mest á óvart, ég fór svona eiginlega fyrir tilviljun á tónleika hjá grænlínskum rappara sem heitir Karak. Og hann var rosalegur, þeir voru mjög svona bæði skemmtilegir en líka áhrifamiklir, hann var svona að tala um svona hvernig það var að alast upp á Grænlandi. Og ég, já, mjög ánægð að hafa séð hann.
2: Briljant.
0: Hljómar eins og, já, áhvert og skemmtilegt gegn.
2: Og veistu hvað er að fólki á Hróarskjöldi í ár? Veistu hvað er mikið að fólki þarna?
3: Ég held að sé sirka 130.000 manns, bara eins og hefur verið síðustu ár.
2: Þetta er almennilegt maður.
0: Fjöldi. En svo er náttúrulega loka kvöldið í kvöld. Hvað svona, ertu spenntust fyrir einhverju sérstöku?
3: Ég spenntist fyrir Lily Allen.
2: Já.
3: Ég held að hún verði geggjuð. En ég veit að fólk, ég held að sé mestu spenningur fyrir Söru Larsson sem að er svolítið svona að loka sig.
0: Já,
2: akkurat. Það verður svona gott partí.
3: Já, klálega.
2: En Lily Allen, er hún ennþá, ég meina, er hún, þú veist, hún er náttúrulega svona, já, svona 90 stjarnægilega og hérna, eða svona snemma á hérna, þessari öld. En hún er ennþá vinsæl.
3: Hún er ennþá mjög vinsæl, já, hún alltaf gaf út plötu og ég held að það hafa verið fyrir á árinu West End Girl sem var rosa vinsæl
2: og er hún að spila Þannig, það er hún að spila það og gömlu smellina svona, veistu hvernig, hvað hún er að taka
3: ekki. Sko ég veit ekki alveg ég veit að á tónleikunum hennar núna hefur hún bara verið að spila nýju plötuna bara frá byrjun til enda en ég vona nú hún taki einhverja gömlu smellina fyrst þetta svona festival
0: hún hlýtur að gera það, taka eitt gamalt og gott
2: það hlýtur að vera Við býðum spennt. Malín Eyfjörðaðisdóttir, mikið var gána heyrið þér og bara láttu þetta veður sem vindum eyru þjóta.
0: Þeir henni að njóta kvöldsins, alveg í bát.
2: Að njóta kvöldsins, þetta verður geggjað hjá okkur þarna, þér og þessum 120.000 þarna.
0: Þeir eru rosalega fjöldi.
2: Njótið vel og þarna, takk fyrir spjallið.
3: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir, bye bye.
2: Ok, bless, bless.
3: Bless.
2: Já, við verðum eiginlega að spila hérna...
0: Verðum við ekki að fá smá söru?
2: Jó, við skulum spila söru, hefur við ekki að spila hérna líka á eftir?
0: Jó, finnum við eitthvað gott með henni.
2: Frábært. En hér frábært lag sem heitir Lush Life. Þú þekkir þetta nú vel?
0: Þetta er Lush Life. Þetta var svolítið vinsælt hérna. Við lofis að vorum með svolítið skemmtilega samantekt hérna daginn árið 2016. Þetta lag var bara lagið, eiginlega 2016. Þannig að maður búin að hlusta þetta svolítið öftum á sýstu viku. Svolítið nostalgist einhvern veginn. Þetta er algjör slagari, sumarslagari.
2: Skulum heyra sumarslagari.

0: Lush Life, þetta var Sara Larsson. Fórst að sjá hana þegar hún kom hérna í hörpu daginn?
1: Herri, ég klikkaði svona rækilega á því.
2: Klikkaði
1: sko bara byndi í skammakrókin með mig.
0: Ég fór sko, þetta var geggjaður koncept sko.
1: Já, það ekki?
0: Jú, það svona aðeins svona pop soundið í hörpu ekkert sérstakt sko. Þú veist, það nú kannski verið betra að vera í einhverju svona aðeins meira stadium en ég held bara að það, þú veist, hún selur ekki meira en það sko.
1: Nei,
0: þú veist, ég minnst sko hér heima.
1: En hún hefur komið hérna áður, náttúrulega.
0: Já, já,
1: auðvitað. Komið hérna hvað 2017 eða eitthvað svona leis. Hún alveg hérna nokkur tíðu gestur hérna á Íslandi hefur verið sko.
0: Já, ég fekk bara sko bara símtal og boð frá hérna vini mínu sem að vinna alltaf með Eurovision hópnum hjá Svíum og hann var að vinna þarna í þessu kikki hennar líka. Þetta rúa mikið það sama fólkið auðvitað alveg eins í Svíþjóð eins og hér. Þetta lítill bransi þegar öll eru að borða. Já. Þannig að mér fannst rosalega gaman að fara.
1: Já, hún er líka svo geggjaði performer, sko. Hún er með svo mikla sviðs framkomi, dansandi alveg og ditt hann á...
0: Byrjaði að æfa sig fyrir hann spegilið þegar hún var 5 ára.
1: Já, það ekki.
0: Jú, það var eitthvað svoleiðis. Hún ákvaða að verða popstjarna þegar hún var bara smábarn.
1: Vá, er ekki Beyoncé átrúnaðar góðið hjá henni, hef ég heyrt.
0: Akkurat, ég get alveg trú á því.
1: Það svona, einmitt.
0: Heyrðum við fundum eitt Lily Allen.
1: Við fundum,
0: já.
1: Og bara...
0: Við mikla, eftir mikla leit, eða ekki.
1: Geggjalag.
0: Ein Lily Allen, hún verður að fá að heyrast líka.
1: Jú,
0: svona fyrir Malin. Malin
1: fyrir aftara. Malin, þetta fyrir hana.
3: Fram og tilbaka með Nönnu Guðrúnu og Felix á Rástföðu.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingu. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: David Byrne í Eldborg 29. júni með túrin sem ber nú sigurförum heimi. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Dósagámar grænaskáta er á öllum grændarstöðum. Grænir skátar.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
6: Ekki spyrja hvað þú muntur gera við potsenstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsenstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.
7: Ísafjörður í hverjum bita, fiskverkun.is.
8: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
9: Fram og tilbaka.
10: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Hinn í sextugi, Stefán Hilmarsson, þarna, Ósarlands Jóns míns. Og hjá þér, ég vissum að þetta hefur nú verið sungið á tónleikunum stóru
1: Já,
0: í hörpu.
1: Já, má ekki treysta það.
0: Bæði kvöldin.
1: Bæði kvöldin.
0: Þetta
1: er bara þannig lag.
0: Já, og þetta er rosalega vinsælt brúðkaupslag.
1: Já,
0: þetta er alveg í öllum brúðkaupum þessa
1: dagana. Gerist ekki mikið betra en þetta.
0: Gerist ekki mikið betra. Við ætlum nefnilega að fara að hringja í brúði sem að undirbúa sig. Svona aðeins að trufla á brúðkaupslag.
1: Það mitt, það ekki að gera aðeins að
0: reyna. Að reyna.
1: Heyri inn í hljóðið.
0: Já, aðeins. Það verður hér eftir smá stund. Þetta er sko mikill og ég meina það þetta stóra brúðkaup í gær. Það allir að tala það.
1: Það eru svolítið margir að tala þetta nefnilega. Eðlilega, þetta bara ein hérna stærsta popstjarna heims.
0: Já, en hverjir gifta sig aftur á þessum degi? Rifja það nú aðeins.
1: Herðu, það voru að við vorum með Ozzy Osbourne og Sharon, þau náttúrulega giftu sig þann 4. júlí.
0: Það
1: hafði ekki verið svolítið skrautlegt brúðkaup.
0: Það var, já, já, þetta er
1: hann. Mista líklega.
0: Þetta er himnasælan sjálf hjá þeim tveimur.
1: Einmitt. Svo náttúrulega voru það, sko, Victoria og David Beckham.
0: Einmitt.
1: Þau giftu sig líka þessum degi. Þetta er einhver brúðkaupsdagur, virðist vera, sko.
0: 4. júli. Ég sá nú Beckham í sjónvarpinu í gær, hann var að fylgjast með fótboltanum.
1: Nú, sást hann í sjónvarpinu að fylgjast með fótboltanum?
0: Já, hann var stúkunni. Sko, já, hann var í stúkunni að fylgjast með, sko, Messi, hann að spila
1: já,
0: í Miami. Og það var bara rosalegur leikur, þetta heimsvistar að móti en að það einhver lagi
1: líkt, sko.
0: Hélstu með grænhöðin?
1: Verðum maður ekki að gera, ég bara
0: ónýtanlega,
1: einhvern veginn.
0: Ég ætlaði rosa mikið að halda með Argentínu, en svo bara einhvern veginn var maður alveg kon og grænhöða eiga vagnin.
1: Já, þetta var svo súrt og veist, maður var orðin svo sár með þeim, sko. Það eitthvað svona litla Íslands hjarta alveg bara brotnaði þarna þegar þriðja markið var skorað hjá Argentínu mönnum.
0: En menn gleyma því stundum að við náttúrulega gerðum jafntöflu við Argentínu á heimsmeistara og lokakeppni heimsmeistaramóts.
1: Nefnilega. Bara, sko...
0: Þegar Hannes varði vítið.
1: Já, takk Hannes, segi ég, sko. Við eigum honum margt að þakka þessu geggja liði, sko. Þetta er náttúrulega bara var fór í beint í sögubækunar,
0: við
1: það.
0: Algjörlega. Heyrðu, við höldum aðeins áfram með brúkupslögin. Fáum eitt hér, minn sko, stið viðbóti, jafnvel annað og á meðan við reynum að ná í brúðina. Þannig að Guðbjörg Ríkey.

0: Já, þetta Hjaltalín og lagið hans Palla. Alltaf þessu uppáhaldssetningin, það munur á að vera einn og vera einmana.
1: Þetta bara svo geggjalag, sko.
0: Með þetta svo flott, flott lína.
1: Mjög svo.
0: En við erum með brúði í símanum og erum að trufla hana á hennar stóra degi. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, komdu sæl og blessuð.
2: Sæl og blessuð.
0: Og til hamingju með daginn.
1: Já, til hamingju með daginn.
2: Takk fyrir, ég verðum bara mjög spennt.
0: Er það ekki? Hvað ert að bardusa núna? Hvað er brúðurinn að bardusa mótni? Ertu bara að chilla og drekka smá kampa hérna að hafa það huggulegt og svona?
2: Ég sit hérna í stólnum hjá henni Láru Lind, förðunarfræðingi og það er verið að sæna sig fyrir daginn.
0: Já, ég er alveg meðlegt. Og bara, já, þetta náttúrulega heilmikil vinna, get ég trúað.
2: Já, heldur betur.
0: Og hvenær þarf þetta að vera tilbúin?
2: Herði, við erum að fara að leggja stað upp í Hvalfjörðin eitt leitið og svona aðeins vera tilbúin að aðtöfni byrja svo eftir, en ég var að frétta að vera bara bóng og blíða og lokn og sæðinni, þannig að við erum mjög yfir því.
0: Þannig að þetta verður allt í Hvalfjörði, sem sagt.
2: Já, nákvæmlega.
0: Er það drengur? Er það þarna,
2: þarna
0: félagsheimilið?
2: Akkurat, drengur í kjós. Þannig að það
1: já,
2: er bara frábær staður.
0: Dásamlega staðsetning, nákvæmlega og á svona degi, bara glampandi sól og blíða.
1: Heppin með veðrið.
2: Mjög heppin, við varum alltaf vorum áhyggjum fulla því var haglélin í vikunni, sko.
1: Í rummi.
2: Við erum mjög
0: ánægður. Já, það er taldið
1: öðruvísi. Það getur aldeilis.
0: Og hvað ætlaði að vera utan dyra? Hvernig ætlaði að hafa þetta?
2: Herra, athöfnin verður utan dyra og svo veislan inni og en auðvitað fólk bara, eða við leiðir, gaman að vera líka í húti.
0: Já.
2: Og skáði úti, eða ekki?
0: Það er stóra málið.
1: Það er ekki verra, sko. Mm.
0: Er þetta langur aðdraðandi að þessu brúkaupi?
2: Herði, já, tæknilega að segja, sko, við erum í raun og veru gift, við giftum okkur í COVID og reyndum að halda brúkaupið þrisvara eða svo leir.
1: Þannig að,
2: já,
1: þetta
2: er langur. Reyndum að halda, það voru bara samkomutakmarkanir, þannig að við bara gáumst upp og svo núna bara, jæja, ef við gerum þetta ekki núna, það verðum ekki fara að gera þetta, þannig að við erum bara skjaldum í þetta.
0: Og hvernig verður þá athöfni? Verður hún svona meira þá svona, já, svona, en er þetta alvöru athöfni eða hvernig ætlið að hafa þetta? Það er svona...
2: Já, já, alvöru athöfni, þá erum við sem gift, en hérna vinur okkar, hann Loki, hann er hérna, hann ætlar að gefa okkur saman og svo ætlar allir að syngja hérna lífi sem er langar í með hipsum haps.
0: Ó, en skemmtilegt. Já.
2: Þannig að ef ég fengi að byggja um óskalagi, þá verði það, sko.
0: Ég held að það sé ekki spurning, sko.
1: Við
0: bara gerum það svo skrannarlega. Já, lífi sem ég langar í, það er nú ýmislegt sem að hann langar í þessu lagi.
1: Það er alveg,
2: sko, krútlegt.
0: Það er mjög krútlegt, það er svo sannarlega. Já, þannig að það á að syngja það, sem þetta allir sem gestir eiga að syngja það saman.
2: Já, já, akkurat.
0: Og hvað annars stendur síðan til á, hérna, í veislunni?
2: Herðu, það er ábyggulega eitthvað óvænt, en það er nú bara þetta klassíska og bara skera kökuna og fyrst í dansinn og svo verður bara tjútað og Félix, að þú verður ekki farin í kvöld, þá hérna verður karaoke, sko.
0: Já, það verður karaoke.
1: Það er karaoke öllum góðum partíum, sko.
0: Það verður að vera karaoke, já, já. Það er bara eins og gott í japanskt partí.
1: Einmitt.
2: Já, segðu, við náttúrulega byggum í Kína mjög lengi, þannig að...
0: Já,
1: já ymmi.
0: Þeir eru vitlisir, karaoke, og reykja mikið á meðan þeir eru að syngja það ekki.
2: Já, ymmi, við verum náttúrulega ekki dreikandi, en það verður
1: það syngið.
0: Þið sleppi kínversk sígarettuna.
2: Já, við sleppum þeim.
0: Ó, guðið sér lof.
2: En maður þarf ekki að syngja vel, maður þarf bara að syngja vindlum.
1: Það er algjörst aukað.
2: Það er alveg til.
0: Dásamlegt. Heyrðu, við bara segjum innanlega til hamingju með daginn.
1: Já, til hamingju og bara njóttu dagsins. Þetta verður alvöru partí hjá okkur.
0: Og fyrir brúkaupsgestina þá er hérna lífið sem við langar í til að byrja að æfa sig að syngja. Þannig að kærar þakki fyrir spjallið Guðbjörg Ríkey og innanlega til hamingju aftur.
2: Takk fyrir. Já,
0: bless, bless.
1: Bye, bye.
0: Já, þetta er náttúrulega alveg brúkaupslag, sko.
1: Já, þetta er mjög rómantískt lag. Það verður ekki annað sagt.
0: Hér er hann.

0: Já, þetta voru Sykumólarnir með lagið Ammæli sem nú alveg við hæfi, fullt af ammælsbönnum í dag.
1: Svona líka, segir ammælsbönnið.
0: Já, segir ammælsbönnið, einmitt.
1: Og hérna auðvitað, líka ammæli pandarkjana.
0: Já,
1: sjálfstæðisyfirlýsingar 250 ára.
0: Gleymum þeim ekki.
1: Ég fór að hugsa eitthvað, ég var að horfa á tölvuna og, þá, og fór að
0: það
1: hugsa.
0: Það bara fór.
1: Já, það finnst ekki skrýti hvernig maður er.
0: Sko. Ég bara, svona þetta.
1: Já, þetta bara þannig.
2: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
3: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka á stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
8: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
9: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
10: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
11: Vantar þið snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
12: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
14: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happrætti SIBS.
15: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvar sem er.
16: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
17: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
18: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
19: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó.
21: Velkominn á Fætur.
22: Fram og tilbaka á Rás 2.

0: Þetta er amerísk hljómsveit, heitir Modest Mouse og lag sem heitir Dashboard og það kannski bara vel við á, á þjóðutíð í bandaríkjana.
1: Já, einmitt.
0: Þetta er indie band sem var stofnað 93 í Washington.
1: Washington ríki, með já, það.
0: Sem sagt, já, Washington ríki.
1: Akkurat.
0: Sem sagt, þarna á, á vestusturundinni.
1: Einmitt.
0: Þessu risastóra landi.
1: Það nú mikil rock, eða svona, mikil rock, í rock sinnunni, þarna í Washington og Seattle. Nákvæmlega,
0: já, þetta er 90s, 90s og Seattle og
1: þannig. Einmitt.
0: Það heitir, sko, þetta er hérna, þetta er einhver... Já, þeir segjast vera nú séu þeir séu starfi frá Oregon semst Portland Oregon.
1: Já.
0: En þeir koma frá Issaquah.
1: Það hlýtur að vera svo okkur svona
0: Indiana
1: eða ekki, einhver hérna
0: eitthvað svo liðið svæði.
1: Ættbólkur eða eitthvað.
0: Já, Issaquah í Washington ríki, svona er þetta. Árný Margrét er næst og svo fer þetta bara að renna sitt skeið hjá okkur hér í dag.
1: Lítið lok, sem er þá, búið ég rætt.
0: En við eigum nokkur lög eftir.
1: Já, já.
0: Þetta er nýja lagið hennar, það heitir In a Dream.

0: Já, þetta er nýja lagið frá þeim á móti Sól, þeir eru duglegir og þetta bara hreinlega næst síðasta lagið þettinu.
1: Hugsa þér. Þannig bara það. Tíma flýgur frá okkur hérna.
0: Búir gaman að sitja með þér í dag en annan
1: eitthvað. Já, sömu leiðis, kæri Felix,
0: og bara meira. Og við fengum fína gesti.
1: Heldur betur, á hann gaman að fá að heyra í hérna í spilstjóranum, honum Jóhannesi.
0: Já.
1: Það var fjöra, ég menn ekki dýmynda meira að þetta sé nú bara stemningsrúntur sem
0: við
1: að
0: taka.
1: Bara hérna rúntinum í blíðinni og...
0: Var það í stattur á Dalvík og leiðinni á Landsbót Hestamanna, það verður nú meira fjöra að hólum að þeir.
1: Já, það verður eitthvað alvöru stuð, sko,
0: Já.
1: Ekki spurning.
0: Og það var einmitt bróður hans Magna sem er landsmótsstjóri, Áskell Heiðar.
1: Já,
0: við sendum kæra kveðu norður, þetta verður rosalegt. Svo fengum við hérna brindi, já, ætli við tökum ekki smá landsmót hér í næstu helgi bara,
1: hreinlega.
0: Við verðum eiginlega að gera það, landsmót Hestamanna.
1: Hreinlega.
0: Bryndís Ísfold Hlöðvestóttir kom til okkur rætti afmæli Bandaríkjanna. Við hringdum hérna Malin Eyfjörð Ægisdóttur á Hróaskeldu.
1: Akkurat.
0: Og þeim var bara búið að blása svolítið hérna.
1: Svolítið
0: eins og góðri þjóðatíð.
1: Já.
0: Og svo var það brúðurinn. Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauks og við bara óskum henni og öllum öðrum brúð hjónum til hamingju með daginn.
1: Einmitt.
0: En við verum hér aftur eftir viku á okkar stað, höldum áfram hér í fram og tilbaka klukkan 9 á laugardagsmorgnum, að minnst okkur í sumar.
1: Heldur betur, já við verum hérna akkurat bara sama tíma.
0: Og sama tíma eftir viku. Og þarna höfum það huggulegt með ykkur hlustendur og aldrei vita eins og ég segi að við kannski tekum aðeins á landsmóti hestamanna og skoðum svona aðeins það sem að gerast í kringum okkur. Síðasta lagið í þættinum með listamanni sem heitir Dodgy. Ekki eru það?
1: Dodgy, ekki.
0: Svolítið dodgy.
1: Svolítið dodgy típa, kannski.
0: Já, svolítið dodgy típa. Lag sem heitir Good Enough. En ég vissum að næsta laugardag eftir að finna fjöldan allan á afmælisbörnum.
1: Já, þau hætti ekki.
0: Þau hætti ekki og það sko, það greinilegt að sumar afmæli eru mjög vinsæl.
1: Er það málið?
0: Ég held
1: Mér
0: að það sé málið.
1: Mér finnst þetta er náttúrulega sko ákveðin bölvun líka að vera sumarband sko, þú veist að það halda, ætla að halda barna afmæli til dæmis
0: í júlimánuði,
1: það er alveg vonlaust.
0: Það
1: gengur ekkert upp.
0: Já, sérstaklega þeir eru langar til að fá einhverja sérstaka vini í afmæli.
1: Já, bara þeir eru alltaf út á tenni, það ekki séns.
0: Á tenni á sumrin.
1: Veist, þetta var alltaf svona, maður kannski að bjóði barnaafmæli, er bara að halda eitthvað afmæli, skilju. Það bara, heyrðu, sorry, ég í bústað eða hérna, ég fyrir vestan eða, æ, sorry, ég hérna að fara til Spánar með mömmu, skilju. Það bara ekki séns, þetta er svolítið púsl, sko.
0: En við sjáum hvernig þetta verður næsta helgi, kannski heyrum við einhverju trámæti sér við afmælisbarni. En Félix Bergsson, hann Guðrún Sigurðardóttir, þakka fyrir sig í dag, endum þetta með Dodgy. Og við heyrumst aftur eftir viku.
1: Heldur betur. Takk fyrir að vera með okkur.
0: Bless.

0: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14 Reynivallasókn. Frá Hvalsneskirkju stutt helgistund með staðaleiðsögn alla sunnudaga í sumar klukkan 13 Hvalsneskirkja. Frá Hóladómkirkju messa á morgun klukkan 14 séra Sigríður Gunnarsdóttir prófastur þjónar, kirkjukór Söðarkróks leiðir sönginn, organisti Rögnvaldur Valbergsson, messukaffi í auðunarstofu, verið velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Starfsfólk Landsvirkjuna tekur á móti gestum á nýjum útsýnis og áningarstað við Vað Öldu Ver klukkan 11 til 15 á laugardag og sunnudag, nánar upplýsingar á landsvirkjun.is. Sumar tilboðum helgina 2-1 í listasafnið á Akureyri. Viltu lax, viltu lax, melabúðin. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Hvalkjöt, hvalkjöt, sælkjæra félagi Kolaportinu. Það er opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11. Stórútsala, meiri afsláttur, Laxdal, Skipholti. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er punglindi tilverunar, höfundur, Reimann Naustdal. Holuleiðir herfileg, hugur leiða þrungin, eftir ferðum vondan veg, verkjar mig í punginn. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is, Kólas.
1: Besta verðið í sól er á úrvalútsýn.is.
2: Alvöru harðfiskur, fiskverkum.is.
3: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
5: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
6: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
7: Skanna, skunda og skellengverju og grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Einn þeirra sem í haldi í tengslum við stærsta kókainsmygl sögunar var dæmdur fyrir meiri háttar skattalagabrot árið 2024. Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á olíuinnviði við Sankti Pétursborg. Tugir dróna voru skotnir niður og lenti einn í Peterhof sögu frægum stað utan við borgina. Sjö gildur mistu fóstur vegna innbrots í svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í maí, forstjóri segir það stórtjón. Lögregla segir engin tæknileg vandamál hafa komið upp á Íslandi við innleiðingu Entry Exit landamærakerfisins. Kerfið hefur valdið töfum víða Evrópu og unnið að úrlausnum. 20.000 mótmælendur hafa komið saman í borginni Erfurt í Þýskalandi í morgun og gerðu tilraun til þess að stöðva landsfund stjórnmálaflokksins Alternativ für Deutschland. Það var mikið dýrðir í Madison Square Garden í New York í gær þegar popstjarnan Taylor Swift og ruðningskappin Travis Kelce gengu í það heilaga. Veðrið leikur við gesti á goslokahátið í Vestmanneyjum. Heimsmeistarar Argentínu lentu í verulegum vandræðum með grænhöfðaeyjar í 32 liða úrslitum heimsmeistaramótsins í fótbolta. Hugrún Hannesdóttir Diego segir hádegisfréttir. Einn þeirra sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna stórfelds kókainsmygls í flutningaskipinu Kosnitsa í Straumsvík heitir Lúther Ólason. Þetta herma heimildir fréttastofu. Hann var dæmdur í 12 mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir meiri háttar skattalega brot fyrir 2 árum. Hann var jafnframt dæmdur til að greiða 55 miljónir króna í sekt. Fréttastofa greindi frá því fyrir vikunni að Lárus Freyr Einarsson væri einn þeirra 9 sem væru í haldi vegna málsins. málsins. Hann hlaut 14 mánaða fangelsisdóm í Danmörku árið 2011 fyrir morð. 106 kíló af kókaini fundust borð í Kosnitsa og þetta stærsta kókainsmygl sögunar. Úkraínu her gerði í nótt dróna árásir á olíu innviði í nágrenni við næst stærstu borg Rússlands, Sankti Pétursborg. Úkraínu forseti segir árásirnar gerðar til að aftra rússum frá því að afla sér tekna til stríðsrekstursins með olíuviðskiptum.
9: Úkraínumenn hafa hert árásir á olíu innviði rússa síðustu mánuði og farið að bera á skorti á eldsneiti. Sumstaðar hefur verið grípi til þess ráðs að skamta bensín og dísilolíu. Fregnir hafa borist af því að fólk hafi beðið löngum stundum í röð á bensínstöðum. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum í morgun að Úkraínuher hafi gert árásir á olíuhöfn sem rússar nýti til að afla tekna til að knýja stríðsrekstur sinn áfram. Það sagði Zelensky að gerðar hafi verið árásir á Kronstadt, mikilvæga flotastöð nálægt samt í Pétursborg. Úkraínumenn gerðu víðar árásir á olíu innviði í og við Pétursborg í nótt. Borgin svo næst stærsta í Rússlandi og þar búa 6 miljónir manna. Borgarstjórinn sagði í morgun að árásirnar hafi verið stórfelldar en að ekkert manntjón hafi orðið. Stjórnvöld segja að tugir dróna hafi verið skotnir niður. Einn hafi lent í Peterhof. Það sögufrægur staður, höll og garðar frá 18. öld utan við borgina. Ekki hafi orðið skemmtir þar. Mikill þungi hefur verið í árásum Rússlandshers á Úkraínu síðustu daga. Borgarstjóri Kýf lýsti árásum á borgina aðfaranótt 5. dags sem þeim mestu hinga til. 30 voru drepnir og yfir 90 særðir. Meðal skotmarka Rússlandshers voru íbúablokkir.
8: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Forstjóri Stjörnugrís segir tjón eftir innbrot í bú þeirra í maí hafa verið meira en búist var við í fyrstu. Hann telur fjárhagslegt tjón nema 10 miljónum.
10: Brotist var inn á svínabú Stjörnugrís á Kjalarnesi í maí og á hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní. Dýrum var hleypt út og skemmdarverkunin á búunum. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggur undir grunn. Geir Gunnar Geirsson, forstjóri Stjörnugrís, segir að meira tjón hafi orðið eftir innbrotið en búist var við í fyrstu. Sjö gildur mistu fóstur en hann segir það vera stór tjón en það geti hver þeirra gotið alltaf 15 grísum. Þá þurft að aflífa nokkur dýr. Geir giskar á að fjárhagslegt tjón nemi 10 miljónum króna. Þá ótalinn andlegi þátturinn en hann segir mikið álag hafa fyllt því að vinnustaðurinn væri lagður í rúst. Svínabúið sé þó komið á ról á ný. Jón Magnús Jónsson, bústjóri á Reykjum, segir að þar sé einni búið að ganga frá eftir innbrotið í júní. Sóttvarnalög voru brotin en enn sem komið virðist engin sýking hafa borist í fuglana. Fá dýr drápust vegna innbrotsins, aðalega þau sem þurft að aflífa því spellvirkin bar þau út úr búinu. Rannsókn lögreglu á innbrotunum enn yfirstandandi, enginn hefur ennþá verið boðaður í skýrslutöku vegna málsins.
8: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni segir að ekki hafi komið upp tæknileg vandræði í tengslu við entry exit landamærakerfið líkt og í öðrum Evrópulöndum. Margra klukkutíma langar raðir hafa myndast á flugvöllum víða í Evrópu og var Evrópusambandið hvað til að taka kerfið úr sambandi yfir háannatíma í júli og ágúst.
11: Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, sagði í gær að tæknilegir örðuleikar í tengslum við kerfið hefðu valdið töfum. Unnið værið með aðildarríkjum að viðgerðum. Arngrímur Guðmundsson, yfirlögregluþjónn og sviðstjóri alþjóða landamærasviðs kannast ekki við að slík tæknileg vandræði hafi komið upp hér á landi.
12: Kannski ekki neð svona tæknileg vandræði, það er náttúrulega innlega stórt og hérna mikið kerfi og í þessum samræmdu landamærakerfum þá tekur afgreiðsla lengri tíma, það er verið að samkerfið gögn og sama tíma farteinir landamæran við miðla kerfi landamærastofnun Evrópu. En það hafði ekki verið einar einhverja stórar tæknilegar áskoranir hjá okkur hér á Íslandi, ekki með það sem heyrir fréttum erlendis frá.
11: Innleiðing á kerfinu hófst í október á síðasta ári og var kerfið að fullu innleitt í apríl. Arngrímur segir að ráðist hafi verið mikla innviða uppbyggingu á sama tíma. Þar með innefna nýjan landamæra sal á Keflavíkur flugvelli. Farþegamiðstöðuna Vör í Reykjavík fyrir skemmtiferðaskip ásamt uppbyggingu á Akureyrar flugvelli. Tafir á Keflavíkur flugvelli undanfarið eigi sér fleiri skýringar.
12: Nei, það svo margir þættir sem geta spila þar inn í. Það meðal annars bara þéttni í komum á flugvélum. Það oft sem að breytast að vél að koma seinna inn og annað. Þá kannski safnast meiri massi af farþegum á skemmri tíma inn í salinn og þá eru kannski einhverja raðir í einhverja svona í einhvern smá tíma svo leysist það.
8: Sagði Arngrímur Guðmundsson, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Þúsundir mótmælenda hafa komið saman þar sem landsfundur þýska stjórnmálaflokksins Alternativ für Deutschland verður í dag. Fólkið á móti stefnu flokksins og ætlar að freista þess að koma í veg fyrir landsfundin.
9: Alternativ für Deutschland ætlar að halda landsfund í borginni Erfurt í dag. Þrátt fyrir að flokkurinn sé umdeildur hefur fylgi hans farið vaxandi. Þúsundir mótmælenda hafa komið sér fyrir við staðinn þar sem landsfundurinn haldinn. Þeir hafa lokað vegum og truflað almenningssamgöngur. Flestir gestir landsfundarins komust þangað á réttum tíma. Lögregla telur að 20.000 mótmælendur séu í borginni. Meðal mótmælenda Lena Rápach, talsmaður samtaka gegn fasisma. Hún segir fólk hafa komið saman því það vilji koma í veg fyrir að flokk

0: Sie will Massenabschiebungen und Terror auf den Straßen.
1: Talsmaðurinn sakar flokkinn að stefna því að vísa útlendingum úr landi í stórum stíl og valda ótta á götum úti. Andstæðingar flokksins hafa einnig gagnrýnt að landsfundurinn sé haldin í dag, sama dag og öldir liðin frá fundi nasistaflokksins í Weimar þar sem völd Hitlers yfir hreyfingunni voru fest í sessi. Flokkurinn hefur hafnað ásökunum að eitthvað megi lesa í tímasetningu landsfundarins.
2: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Donald Trump bandaríkjaforseti segir að bandarískri þjóðernis vitundstafi ógn af róttæklingum og ofstækisfólki. Þetta sagði hann í ræðu sinni í tilefni 250 ára afmælis bandaríkjana við Mount Rushmore í Suður Dakota. Hann sagði að kommunismi hefði verið endurvakin og af honum stafaði mikil ógn. Í dag þjóðhátíðardagur bandaríkjana og stemt að miklum hátíðarhöldum öll bandaríkin, en veður settur striki í reikningin. Skrúðgöngu sem átti að fara fram í Washington í dag hefur verið aflýst vegna hitabylgjunar sem í borginni. Fjölda annara viðburða hefur einnig verið aflýst vegna hita meðal annars í New Jersey, Pennsylvania, Maryland og allt vestur til Colorado. Tilraunir Akureyrarbæjar til þess að fá innri Eyjafjörðmetin sem síður viðkvæmt svæði gekk ekki eftir. Rannsóknir á sjávarbotni sýna að hann mjög viðkvæmur.
3: Umhverfis og orkustofnun áformar að synja Akureyrarbæ og Norðurorku að skilgreina innri Eyjafjörð sem síður viðkvæmt svæði þegar kemur að fráveitu og skólphreinsun. Þetta liggur fyrir eftir niðurstöður umhverfisvöktunar á svæðinu. Það benda til þess að botndýra líf þar sé undir álagi. Niðurstöðu vöktunnar komu Norðurorku ekki á óvart.
4: Þetta reiknuði með lífran álagi en kannski ekki eins miklu og svona kom fram í þessari rannsókn.
3: Segir Stella Árnadóttir, umhverfis og öryggisstjóri Norðurorku. Ef Eyjafjörðurinn fær ekki þessa skilgreiningu þarf að ráðast í annars stigs hreinsun.
4: Þá eru rauninni þessi lífrænu efni, þau eru hreinsu betur frá. En að fyrsta stíð eru rauninni að þá svona ákveði lágmarkshreinsun á fráveitu vatninu og sigtun. Önnur stíð hreinsun þá ertu komin í meiri rauninni með meiru af lífrænu efnanum út úr fráveitunni.
3: Skólphreinsistöðin á Akureyri var upphaflega tekin í notkun árið 2020 og byggð með það í huga að þar gæti farið fram annars stigs hreinsun. Það þó ekki hafið en slíkar breytingar eru kostnaðasamar. Örlítil aukning hefur verið á milli ára í því rusli sem sigtað frá fráveituvatni.
4: En þetta svona að jafnaði svona 45 tonn upp í 47 tonn á ári sem við erum að safna af rusli. Það svona frekar aukning. Heldur en mingum.
2: Sagði Stella Árnadóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Afkoma ríkisins í fyrra var neikvæðum 182 miljarða króna í fyrra samkvæmdi ríkisreikningi sem birtur var í gær. Það umtalsvert meira en gert hafði verið ráð fyrir í fjárlögum þess árs. Eigin fjárstaða heildar samstæðu ríkisins fór úr því að vera jákvæðum 168 miljardar yfir í að vera neikvæðum 155 miljardar. Fjármálaráðuneytið rekur stærsta hluta þess til leiðréttinga lífeyrisskuldbindinga sem höfðu neikvæð áhrifum 147 miljardar. Á vef fjármálaráðuneytisins segir að það sé enn markmið að reka ríkissjóð án halla á næsta ári þrátt fyrir erfiðar ytri aðstæður. Goslokahátíð fer fram í Vestmanneyjum þessa dagana. Á henni minnast Vestmanneyingar þess að 53 ár eru liðin frá Heimaeyjar gosi. Erna Georgsdóttir formaður goslokanefndar á línunni. Nú hófst hátíðin á 50 dag. Hvernig hefur hún gengið hingað til?
5: Hátíðin bara búin að ganga ótrúlega vel hingað til. Við erum búin að fá dásamlegt veður hérna út í Eyjum. Þannig að við getum ekki kvartað.
2: Og hvað ber hæst á dagskrá í dag?
5: Ég myndi að segja það sem afi degi hafi nú staðið upp og að hann Björni Sprunabánsi var á slökkustöðinni og öll þeirra tæki og tól til sínis og fjöldi fólks þar í alla morgun og nú að hefjast goslokahlaupið sem eins konar litahlaup og barnadagskrá hérna í kjölfara því og svo bara listaháttíðir og tónlistavisla vitt og breytt hérna bæinn í allan dag og svo endur við á frábæri kvöldskemmtunni hérna Viktatorgi í kvöld.
2: Og hvernig hefur mætingin verið?
5: mætingin búin að vera bara alveg dásamleg. Við erum alveg með fulla eigið.

0: fólki og það hefur bara gengið ótrúlega vel. Það hefur bara fólk hérna brótum allt, þannig að mannlífið bara virkilega blómlegt.
1: Nú hafa samgangur til eiga verið erfiðar undanfarið. Hvernig hefur gengið fyrir fólk að komast til og frá eiginni?
0: Ég heyrði nú í þeim í Herjólfi í morgun og samgöngurnar eru bara búin að ganga mjög vel. Það bara fullt í margar ferðir en við erum það heppin að það var hægt að bregðast upp því með því að bæta við aukaferð með Baldri. Það sem við erum bæði með Herjólfi og Baldur að sigla hérna milli lands og eiga sem stendur. Þannig að við erum bara mjög glöð með það.
1: Einmitt. Vonandi leikur veðrið áfram við ykkur. Takk kærlega fyrir þetta, Erna Georgsdóttir.
0: Já, takk.
1: Og tónlistar konan Taylor Swift og NFL leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappelduna í Madison Square Garden í New York í gærkvöld.
2: Mikil spenna búin að vera í loftinni í New York síðustu daga því margt benti til að brúðkaup hjónakornana færi þar fram. Lítið heyrðist frá herbúðum Swift en þegar fréttir fóru að berast af götulokunum, sérstakri gæslu lögreglu við Madison Square Garden, þá var ljóst að eitthvað mikið var í undirbúningi. Aðdáendur tók að safna saman við höllina í þeirri vonum að berja stjörnuparið augum. Heimsþekktir gestir fóru svo að streyma að, líkt og Bradley Cooper, Gigi Hadid, Gwen Stefani, Ed Sheeran, Hugh Grant og Jimmy Fallon. Talið að alltaf 1000 gestir hafi verið viðstattir brúðkaupið. Tilkynnt var formlega giftinguna á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden sem ástóð Just T and T Married með vísun í T í eignarnöfnum þeirra beggja og að þau séu ný gift. Leikarinn Adam Sandler gaf hjónakorðin saman en hann mikill fjölskyldu vinur. Hjónin klættust bæði Dior í brúðkaupinu. Jonathan Anderson, listrætt stjórnandi hjá Dior, hannaði brúðkaupsfötin, skór þeirra voru hannaðara Christian Louboutin og skartgripir Taylor Swift eru frá Cartier. En sem komir hafa ekki birst neinar myndir frá brúðköpunni eða af brúðhjónunum. Taylor Swift þó þekkt fyrir að deila ýmsúr engaleifu sínu og hefur margoft fjallað ástarsambönd sín í lögum sínum. Líkt og í læginu Fate of Ophelia sem talið að fjallu samband hennar við þáverandi kærasta, nú eiginmann.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. 32 liða úrslitin á heimsmeistaramóti Karla kláruðust í gær. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu lentu í töluverðum vandræðu með spræka grænhöfðaíinga.
3: Í fyrsta leik gærdagsins unnu Egyptar Ástrali í vítaspyrnu keppni. Egyptar eru því komnir í 16 liða úrslit í fyrsta skipti síðan 1934, en þá voru reyndar bara 16 lið með á mótinu. Þeir vissu að þeir myndu mæta sigurverunum úr viðureign Argentínu og grænhöfða eiga, þar sem Argentínumenn þóttu mun sigurstrangleri, enda ríkjandi heimsmeistarar, og meðan grænhöfða eigingar í fyrsta skipti með í lokakeppni HM. Það voru líka heimsmeistararnir sem skoruðu fyrsta markið og það gerði Lionel Messi á 29. mínútu, hans 7. marka á mótinu og hann markahæstu sem stendur. Grænhöfða eigingar gáfust þó ekki upp og á 59. mínútu jafnaði Derutu Arte. Hvoru liðinu tókst að skora í venjulegum leiktíma, en framlíkingin var rétt rúmlega 2 mínúna gömul þegar Lisandro Martínez kom Argentínu yfir á nýjan leik eftir hornspyrnu. Aftur jöfnuðu grænhöfðaðjar, nú var það seinni López Cabral með hreint útsagt stórglæsilegu skoti. Argentína átti þó loka orðið, aftur skoruðu þeir eftir hornspyrnu og nú var það sjálfsmark Dine Borges. 3-2 fór og Argentína mætir Egyptalandi í 16 liða úrslitum. Í nótt var svo lokaleikur 32 liða úrslitanna, Kólumbía Gana. John Arias skoraði eina mark leiksins á 14. mínútu og tryggði Kólumbíu 1-0 sigur. Liðið mætir Sviss í næstu umferð. 16 liða úrslitin byrja einmitt í dag, leikur Kanada og Marokko hefst klukkan 5 á Rúf 2 og klukkan 9 komið að viðurinn Paraguay og Frakklands á Rúf. Stofan hitar upp fyrir báða leikina og hún fer í loftið hálftíma fyrir upphafslut þeirra. HM kvöld gerir svo leikina upp að seinni leiknum loknum.
1: Almar Ormarsson sagði frá. Og veður horfur norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægar í vindur. Dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjartað mestu landið sunnanvert. Hiti 6 til 17 stig, mildast syðst. Breytilega 8 til 10 á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt. Hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands. Það var helst í hádegisfréttum að eitt þeirra sem í haldi í tengslum við stærsta kókainsmjöl sögunar var dæmdur fyrir meiri háttar skattalagabrot árið 2024. Úkraínumenn gerðu í nótt árásir á olíuinnviði við Sankti Pétursborg, tugir dróna voru skotnir niður og lendi einn í Peterhof sögufræðum stað utan við borgina. Sjö gildur mistu fóstur vegna innbrots í svínabú stjórnugrís á Kjalarnesi í maí, forstjóri segir það stórtjón. Lögregla segir engin tæknileg vandamál hafa komið upp á Íslandi við innleiðingu entry exit landamærakerfisins. Kerfið hefur valdið töfum víða Evrópum og unnið að úrlausnum. 20.000 mótmælendur hafa komið saman í borginni Erfurt í Þýskalandi í morgun og gerðu tilraun til þess að stöðva landsfund stjórnmála flokksins Alternativ für Deutschland. Það var mikið dýrðir í Madison Square Garden í New York í gær þegar popstjarnan Taylor Swift og ruðningskapin Travis Kelce gengu í það heilaga. Veðrið leikur við gesti á goslokahátíð í Vestmanneyjum þar sem þess minnst að 53 ár eru liðin frá Heimaeyjagosi. Umsjónamaður hádegis frétta var Magnús Geir Eyjólfsson, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri lokið.
4: Þetta helgarútgáfan á Rás 2.
5: Helgarútgáfan á Rás 2 farin af stað. Ég heiti Júlía Margrét og ég ætla að fylgja ykkur til klán fjögur í dag. Það gestagangur framundan, við ætlum að taka púlsin á borðeyri og í lagaþemadagsins. Þá eru ég svona að heilla bara sjálfa sólina, en ég sé ekki betur en hún bara skýni allt land í dag og þannig vil við að hafa það og við ætlum að bara svona að þakka henni fyrir sitt framlag og spila bara nokkur lög fyrir hana og hana. En við byrjum á París norðusins, þetta eru auðvitað prins Pólo.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 Hafnarfjarðar sókn. Opnunar tónleikar sumartónleikana í Skálholti í dag klukkan 16. Aðgangur ókeypis sumartónleikar.is. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Sérfræðingar í mannskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði. Árið er uppselt hjá ævintýra ferðum Örnólfs, byrjaðar að bóki ferðir 2027, örnólfur.is. Sýin grásleppa, sælgerafélagi Kolaportinu.
1: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
2: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is.
3: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
4: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
7: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

La Isla Bonita, þetta er auðvitað Madonna algjör sumar smellur sem að ég ætla með þetta að vera svolítið að spila hérna með ykkur í dag. Þetta er helgar útgáfan á þessum fallega laugardegi. Ég heiti Júlía Margrét og ég að leysa hann Kristján Frey af alveg frammi yfir verslunumanna helgina en á meðan þá stýrir hann morgun þættinum frammundan auðvitað hér að rás 2 alla virka morgna svo ég hveti ykkur endilega til þess að stilla inn á það. Ég var að skoða þetta veðurstofuna og það verðið sem sólin skínir hennilega allt land á þessum laugardegi og ég var að hugsa að ég var að ganga til vinnu í morgun og ég svona fann fyrir sólin það var endar aðeins napurt maður eru alltaf svolítið illa klættur svona alveg ákveðin í því að það sé eitthvað neginn bara strandar veður en ég fór að hugsa til þess þegar að hérna ég var að leikskóla og við krakkarnir við köllum alltaf á sólina þegar hann var að fela sig þegar skýin komu að þá vissum við það auðvitað að ef að maður syngi bara fyrir hann nógu fallega þá myndi hún láta sjá sig aftur að hætta sér að feimni og við sungum auðvitað sól, sól, skína mig í smá stund sko dætt mér huga að gefa ykkur tóndæmi að mér að syngja þetta lag en ég ætla bara að hlýfa ykkur en á þessum tíma á leikskólanum allan að þá hlýtti hún oft og ég ætla að spáði að gera smá tilraun svona með ykkur í dag og spila sólarlög til heiður sólinni til þess að lokka hann undan skýjunum, fá hana til að skína okkur og bara vera svolítið með okkur í dag. Ég hugsa að hún er ábygglega hlusta og ef þið hjálpið mér, þið getið komið tillögur að henni fullkomna sólarlægi til að spila í þættinum á Facebook síður Rásar 2 og Þar er við líka uppljóstur á því hverjar eru gesti þáttarins í meðmála súpudagsins en það eru hjónin, Hugleiku Dagsson, myndlistamaður, höfundur og kvikmyndanörd og Karen Brím, búningahönnur og listakona. Svo ætlum ég að hringja á Borðeyri þar sem hátíðni fer fram um þessa myndir og ég ætla líka að fylgjast með veðrinu, fara yfir einn ýmsu hátíður og uppákomur allt land en byrjum á fyrsta svona almennilega sólalaginu, reyndar var Madonna með alveg algjört sólalag hérna áðan. En það spila fyrir ykkur lag sem ég veit að ég spila oft þegar ég sit í þessu sæti. Ég bara elska þetta lag. Þetta nefnilega svona lagi sem ég kemur mér alltaf fram úr þegar sólin svona skínin gluggan. Og maður finnir svona kaffilegt og maður bara tilbúin í daginn, tilbúin að takast á hvað sem er. Þetta eru þetta Mungo Jerry in the Summertime. Ef sólin að hlusta núna, þá engar líkur á hún sýkakur.

0: Rástvö.
1: Fyrst og fremst helgar.
0: Helgar útgáfan.
1: Rástvö.

0: Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Helgarútgáfan á Rás 2 og brátt kemur ekki betri tíð af því að hún bara getur ekkert orðið betri, þetta segja stuðmenn. Og já, fólk að byrja að senda á mig óskarlög hérna í helgarútgáfuna. Við erum auðvitað með þemað sem er sólarlög, svona lög sem að eiga særa fram sólina og halda henni hjá okkur. Af því að hvað fær mann til að vilja vera einhver staðar og svona vera með sína nærveru, annað heldur en, er svona öðruvísi heldur en að láta syngja svolítið til sín. Kunni ekki allar að meta það, ég held að hann að sólin, hún er alveg þannig típa. Hún vill að við syngjum og svona lofsyngjum hana og heyrum hana og dýrkum hana. Við ætlum bara að gera það einnig dag. Áðan spilaði ég lagi Dýrka mest með Jóni Jónssyni. Þetta var óskalag frá tveimur mönnum sem eru að leiðin í sveitabrúðkaup og fannst þetta einmitt vera fullkomna lagið sem átti á að tryggja það fyrir þá að sólin fylgi þeim alla leið og verði með þeim í brúðkaupinu. Og mér veist það, þetta bara æðislegt og er hérna svona sólskinsnótum. Klukkan 13.30, þá fæ ég til mín tvær manneskjur, Hjón, Hugleik Dagsson og Karen Brím sem alltaf hræra í góða meðmælasúpu með mér og segja mér svona hvað þau eru að brasa, þau eru þetta alveg æðisleg og já, svo ætlum við líka bara halda áfram að spila góða tónlist, fara svona yfir það sem eru að vera á landinu í dag. Það er koma næsta sólalagi, þetta er Island in the Sun með Weezer.

0: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Vestfisk gæði. Fiskverkun.is
3: Ást á prjónunum eftir Jenny Colgan. Sumarbókin þín. Angustúra.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: HM-veisla í tölvutegum. Alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum. Tölvutegum mörkinni og undirliðaðurinn.
6: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
7: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
9: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
10: Þú færð hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
11: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
13: Það er opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rás 2.
1: Þetta helgarútgáfan þetta á Rás 2 og þarna fengum við fleiri sólarlög, Billy Idol og Hot in the City og þar á undan heyrðum við þjóðatélagi 2026 flugeldar og það þetta herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal sem að færa okkur það í ár. Hot in the City var einmitt óskalag í þeman okkar, sólar þemanu og þetta annarsinn sem ég spila Billy Idol í svona þemanu vegna þess að einu sinni þetta var á hvítasunni já, þá var ég með þema hvítt og þá þurfti ég auðvitað að spila Billy Idol og White Wedding. Það svo Billy Idol er bara svar við öllu og já, þetta kannski bara engan að undra. Við ætlum aðeins að fara auðvitað yfir það sem er að vera allt land, það auðvitað allt bara sprúðlandi og lifandi, það sól, það gróður, það bæjarháttir, það varðeldur, það allt að gerast og þetta akkurat tíminn sem maður ásvöldi að vera á ferðinu landi sitt. Heim í Búðardal bæjarháttir auðvitað í Búðardal og samkvæmt lýsingu stendur að það sé minna brúðarval sem býður í röðum en með sanni með ég segja að það sé svaka partí og veistlunni Marti. Hér eru þetta að vera að vísa í textan góða, en kannski alveg eitthvað brúðarval í Búðardal akkur núna. Ég myndi allan ekkert þóra að fullur það. En þessi hátíð vel sótt af heimamönnum og gestum þeirra, þar á meðal brottfluttum dalamönnum og áherslan lögð á fjölskylduvæn og heimatilbúna dagskrá og viðburði. Bærin allir skreyttur hátt og lágt, íbúar og fyrirtæki af opið fyrir gesti og gangandi og dalamenn skemmta sér við leiki og með þáttöku í ýmsum dagskrálegum. Ég myndi algjörlega kíkja á þetta ef að þeir eru þarna í Dalabyggð. Það alltaf yndislegt að koma í Búðardal og ég hugsa að sé alveg bara sérstaklega skrautlegt akkurat núna. Og já, eins og ég segi, með brúðarval, hver veit, krakka mínir. En það styttist í að hjónin, Hugleikur og Karen tillir sér hérna hjá mér. Þau ætla að fara í smá meðmæla súpu með mér. En fyrst ætla ég að leika eitt af þeim fjölmörgu lögum sem að okkur hafa borist hérna í Óska lagaþræðinum á Facebook síður Rása 2. Þetta þú stendur alltaf með mér, Bókomil Font. Ég ekkert neginn, já, ég alveg sammála því að þetta algjört svona sumarlag og ef ég var í sólinn, þá myndi ég alveg hlýða þessu kalli og bara standa svolítið með okkur. Eigum við það ekki alveg skilið, mér veist það.

0: Já, þú stendur alltaf með mér. Þetta er Bókumil Font og Emiliana Torrini. Og hér er ég mitt með tvær manneskur sem að standa með hver annari. Vona ég frá það. Þetta eru hjónin, Hugleikur Dagsson og Karen Brím. Takk fyrir að kíka til mín.
1: Takk fyrir
0: að bara þessum sólardegi. Ég hérna baði ykkur fyrst að koma svona tvöleitið, en það er nefnilega svolítið að vera hjá ykkur í dag. Karen, þú ert að fara hérna, já, svona taka móti gestum á sýningunni.
1: Já, einmitt, í Þölu galleríi í Hafnatorki.
0: Já, þú verður með svona listamannaspjall, ég var að lesa eins um þetta vegna, þess að ég er svona, mér finnst þið tengjar rosalega mikið við þessa list sem að þú ert að skapa þarna. Og að því ég vil líka vera svolítið velta fyrir mér sem er heimili, bara hvað það er mikilvægt að vera með einhvern svona samastað sem er svona einhvern veginn manns.
1: Einmitt.
0: En geturðu sagt okkur, ég veit að þú ætlar að svara þessari spurningu, þetta er mjög stór og heimspekileg spurning, en svona, hvað ætlar að segja þarna það hvað heimili er?
1: Ég hef aldrei verið með listamannaspjall áður svona í þessu samhengi, þannig að ég eiginlega er ekki 100% viss
0: okay.
1: hvað ég segi. Ég ætla að byrja að taka stöðuna hvað mæta margir.
0: Já.
1: Og vera stressuð eftir því og síðan sjá bara hvað kemur. En ég ætla bara svolítið að fara í gegnum bara hvernig þessi hugmynd fættist með þessa sýningu og kannski svona hvað maður var að spá í þegar maður var að gera verkin og svona.
0: Einmitt.
1: En ég var svo lengi að finna, held ég, þessa tilfinningu heimili út af því að mér fannst frelsi eiginlega félast ókslega mikið í því að ég gæti bara pakka niður öllu sem ég ætti á einum degi og bara fara yfir á næsta stað og eitthvað sem er ein útgáfa af frelsi.
0: Já.
1: En fann það svo að það var eitthvað svona annars konar frelsi að vera með samasta og fór þá að njóta þess mjög mikið.
0: Akkurat.
1: Og fór þá að gera bara alls konar tilraunir á heimilinu og blessunarlega nú flippa hann mann sem var tók þátt í því og var til í það.
0: Já.
1: Að vera eitthvað svona prófa alls konar mismunandi bull. Á heimilinu.
0: Á heimilinu?
1: Já.
0: Já, þú talar um eitthvað bananalampa og eitthvað svona.
1: Já, bara til dæmis.
0: Já.
1: Það er eitt sem að er eitthvað deginn bara gaman að vera heima hjá sér og vera eitthvað svona við og við.
0: Já, bara að breyta eitthvað til að flippa. Já. En er þá mikið af því sem þið eigið, svona einhverju munir sem þið eru sjálfa að skapa? Að búa til að svona þið
2: það er aðalega sem að Karen er að skapa sem er að þú ert sem að þessir innan Önnun húsmunir sem eru okkar heimili, það já. Er, já það er bara alltaf búið að flippa okkar hérna, heimili í gegn, sko. Það okay. er ákveðið þema á baðherbygginu,
0: já.
2: Sem að ég myndi segja sig blanda af einhvers konar sko, svona sjáar útvegst þema og kleinurhingjum.
0: Þetta er óvænt blanda.
2: Þetta er mjög óvænt blanda og hérna á borði eða var veitingastafur, það myndi þetta ekki endilega að passa vel saman nema eitt myndi koma undan hinu en ekki saman.
0: En líka þetta er ekki svona þegar maður ekki endilega bara hafi heldur sjávar útvörun, sko.
2: Já, það er alltaf að það er eitthvað, hvað heitir sér hringir svo notar til að við hengja hanglaði núna?
1: Svona flótringir.
2: Það eru svona flótringir,
0: okay.
2: endurnýttu flótringir inn á baðherbyggjun okkar.
0: Snöðugt.
2: Sem eru notar og líka sko svona netreipi.
1: Já, já.
2: Og netreipi, það er búið að vefja körfur úr netreipum.
0: Vá. Þarna,
2: það sem við gefum öll kremin og rakvilendal og það. En síðan er að málað eins og kleinurhingur, eins og svona glassur sem að leka niður veggina, fólk ærist þegar það kemur að baðherbyggja.
0: Ég bara, ég þrá eins og geta baðherbyggja.
2: Og ég get eins og líst ljósakróninu sem er eitthvað svona sigadelist, sko.
1: Vá. Það er svo marglita kannski.
2: Já, já, svo marglita. Ljósakónan er svo marglita.
0: Ég þrái að koma hann inn. Já, ég verði eða bara...
1: Velkomin.
0: Takk. Bara næst að ég á leið hjá, þá fæ ég að pissa hjá okkur. Bara banka upp að fæ ég að gera það.
2: En þetta er nú aðlega, sko, þegar þú segir ég tekið þátt í þessu, þá er mín þátt ekkert svo að ég samþykkið þetta.
0: Já, mér finnst það alveg stórt. Það er nokkið allir, já, og sem
2: myndi gera það. Þú hefur og þá til að segja jæja
0: Nei,
2: þá.
0: Það er bara mjög gott áttir.
2: Þannig virkar oft atkvæðagreiðsla í pólitík líka.
0: Það
1: býður þín samt svona við eigum svona glóp sem er bar inni.
2: Já, svona, hérna, svona ja, hnattlíkan sem opnar með bar inni.
1: Það býður eftir þér, því það er þú að gera.
2: Ég alltaf að mála það og svo málaði það aldrei, þannig að lokum þá fann Karen svartasta lit sem hægt er að finna í málningu og málaði náttúrulega hann er þannig og það, það er svona algjör anstæði við allt annaðan á heimilinu vegna þess að það er bara svona lítið svarthól sem þú getur opnað og bara inn í svartholunni er áfengi.
0: Já, það er bara einsa.
2: Hversu mikil sögn er í því?
0: Það er mikil sögn í því, bara hérna er litadýrðin og gleðin en svo getur þú fara inn í svartholið og bara held í því.
1: Fengið þetta kíla.
0: Já, það er líka bara mjög gott að vita því og bara gott að vera með smá kontrast. Þannig að svona, myndir þú segja að heimilið ykkar væri svona, það væri raunin hægt að fá smá svona smakk af því á sýningunni?
2: Já, svolítið.
0: Já,
1: kannski, einmitt.
0: Einmitt. Og þetta sýningin heitir, já, mamma hafði rétt fyrir sér.
1: Já,
0: já. Einmitt. Hvernig hafði hún rétt fyrir sér?
1: Út af því að hún var búin að vera að segja í svo mörg ár að ég yrði nú að fara að finna mér stað.

0: viðkenna að mamma hafði svo sem
1: já,
0: hann rétt fyrir sér.
1: Já, ég held að tengja allir við þetta á einhversum tímpunkti lífi sinni, sko.
0: Þannig en ég held að þú fyrirgefi mér það núna og ég hafi ekki hlustað á hana út af því ég nefndi sýninguna þetta, þá fæ
1: já, ég. Já, það mjög gott, það mjög gott. En já, þú ætlar að taka móti gestum og vera með svona svara spurningum sýninguna á eftir, bara klukkan þrjú.
0: Já,
1: já. Það annað svona spennandi sem að hérna, hefur verið að koma frá ykkur upp á sigastíð að því að núna á ég marga vini, ég náttúrulega til ekki sem hópi sjálf en margi vinir sem eru áhuga samur með ýmsa meðal annars svona hver er þetta fara á happy hour og er það hamingi stund við þeim bæinn og ég sá að Hulli, þú kemur hérna að gerð ný svona snjall forrits sem er endar sko að þetta stíla inn á túrista
2: Já
1: En ég get alveg séð fyrir mér marga, jafnvel sjálfa mig, svona, geta nýtt mér þetta.
2: Það virkar allavega mjög vel fyrir mig, þetta forrit, þetta app, sem að heitir Icebreaker, sem að ég var nú bara fengin í sem svona myndhöfundur.
1: Já.
2: Og þannig að ég tekna öllu íkonin sem að eru í þessu appi, þannig að ég var að tekna svona eitthvað eins og tekna klósett. Tekna Já. Pulsu, tekna tré, tekna bekk, tekna allt mögulegt, tekna pening. Það var mjög skemmtilegt verkefni.
1: Já.
2: Teknaði milli 200 og 300 íkon fyrir allt mögulegt þarna og það er einmitt sem að ég sagði já eða strax við þessu verkefni vegna þess að ég vissi ekki að ég hafði verið að bíða eftir þessu appi sjálfur.
1: Nei.
2: Þegar Einar Stefánsson kom til mín. Sem er faðir verkefnisins Einari Hatara
1: Já, einmitt
2: Hann, hérna, þegar hann kom til minn og sagði mér að hann var að þróa þetta á svo steinarvinni sinum app þar sem að væri reyna allt í einu
1: Já
2: Þar sem að þú getur, þú ert ekki bara með kort að Reykjavík, þú ert með kort af hver einasta closet í Reykjavík og hver einasta hver einasta happy hour í Reykjavík
1: Akkurat.
2: Þannig að þetta er mjög þægilegt fyrir túrista og er eitthvað sem alltaf þegar ég ferðast sem er oft þá vildi ég óska þess að væri eitthvað svona fyrir þau lönd sem ég fyrir í svona.
1: Já, já, akkurat maður kannast alveg við þeim að fara barinn svona bara rétt hjá Notre Dame eitthvað og þar kostar drikkurinn kannski skrilljón falt á því annars þar og maður veit alveg að þetta er að gerast hér líka
2: Já.
1: En þetta er að bitna líka á bara okkur sem hér erum, þannig að ég get alveg ímyndað mér að þetta muni nýtast mér, sko. Hvað segir þú, Karin?
0: Nei, bara, ég vissi ekki að það væri hvert einasta klósett líka.
1: Nei, eitthvað.
2: Já, ég veit ekki hvort það sé búið að skrá hvert einasta klósett, en þetta er alltaf stöður eru þróun. Allavega, hérna, almenningsklósettin eru skráð þarna, sem er náttúrulega rosa þægilegt.
0: Já, því var það ekki eitthvað, annað, í Seinfeld að George Costanza var milljónamæringur á því að gera app þar sem hvert einasta klósett í Manhattan var skráð.
2: Var George Costanza eitthvað sem hann milljónamæringur eða var þetta svona einn af draumunum hans?
0: Nei, það var
2: Já, það var þetta karakterinn sem að hann þóttist vera.
1: Þann, okay,
0: hann eða það var annað, í Curb Your Enthusiasm, þá var basically svona Seinfeld Reunion inn í þeim þætti.
2: Já,
0: og þá hefði hann verið það
2: já.
0: Þannig að þetta er greinlega hugmynd sem hefur verið lengi í loftinu
2: djúpar dýfur hér í popkultúr
1: akkurat og ég var að kanna meta það og bara Einar hafi gripið þetta á lofti og hérna en það annað vegna sem ég var að hugsa líka að því að ég hérna keypti fyrir kærasti minni í ammæliskjöf svona Tópas peysu að því að hann er með þrá ekki fyrir Tópas hinn með ymsu litum og sortum og fleira og hérna mér varst þetta svo fullkomi en það er þessar umbúða vörur sem að er hægt að versla inn á Dagson.is það er annað sem að ég alveg svona er hugmyndin að þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt það er það að kaupa hérna kók og mjólkur trefil sem ég ekki að þrái þessi dagurinn og fleira gott. Er það líka hugsa svona, var það uppalega hugsa sem svona fyrir túrista?
2: Ekki fyrir túrista, nei. Þetta var hugsað meira einmitt að sko sem eitthvað Já, rauninni eitthvað sem að, hérna, til að tengja við fortíðar þrá Íslandinga vegna fyrsta varan frá þessari línu sem frá þessu hérna, batterí sem myndir umbúðir Það var joggingalli með bláum ópal
1: Já sem margir sakna
2: Akkurat, og hann er uppseldur en kemur vonandi aftur við erum að leita rétta sniðinu hérna, þá var það þá fannst okkur

0: strax það vera fyrirtaks hugmynd að setja bláan opal á einhverja flík vegna þess að það bara í samfélaginu bara einhver svona ákveðin fortíð að það og sérstaklega hvað var þar gleymdar vörur eða vörur sem ekki lengur.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að fyrst var umbúður hugsa sem svona fortíðar þráar svona nostalgíu að við myndum kassa inn á nostalgíunni.
1: Akkurat.
0: Og þannig að blár opal, við sem skelltum það á fyrst á joggingala og síðan á peysur og svo heldum við okkur við peysurnar og svo, það var svo flottar.
1: Mm-hmm.
0: Og bætt hvort að næsta var sko break íspinnin, það var önnur vara sem ekki lengur til en margir muna eftir.
1: Já.
0: Og ég held að það myndi slá í gegn break íspinnin, hann sló ekki jafn mikið í gegn blá opalin.
1: Nei.
0: Það var meira svona kannski ein kynnslóð.
1: Já, ég get ekki sagt að ég eitthvað svona sterkar minningar
0: nei.
1: Af hún, nei, mitt, ég hugsa það, já, sem aðeins kannski...
0: Það er hætti bara svona 77 árgangurinn sem að mann eftir
1: breykið. Já, ég hugsa að systir mínar hafi alveg fengið sér nokkra, sko, já.
2: En það er svona mjög flott peysa bara estatíklega sér, svo út af fyrir sig,
1: já,
2: og mann tengi ekki beint við... breg íspennan, þá er hún alveg mjög flott.
1: Mm-hmm.
0: Já, það er svona, grafíkin á hennum eru svona, það er svona útlínur af breykurum sem er að dansa breykdans og svo kom, var einn maður sem kom til minni dans og sagði, ég er einn af þessum breykurum, ég er einn af þessum myndi var tekin af.
1: Ok.
0: Og svo áttu að við gráði og svo bara byrjaði fólk svolítið að samt að óska eftir rauðum opal, óska eftir ykkur fleiru.
1: Já.
0: Þannig að við áttuðum okkur á að það bara, það bæði gamlar vöru umbúðahannanir og nýjar myndu passa á þetta.
1: Mm-hmm.
0: En svona allavega, eða bæði þar sem voru einu sinni og líka þar sem eru enn,
1: þetta
0: er sagt.
1: Einmitt.
0: Þannig að við fórum að setjum inn gamlu nýmjólkina.
1: Já, það var alveg hérna þjóðþrifaverk, sko.
0: Já.
1: Af því það er mjög margir sem sakna þeirra en að blómana.
0: Já.
1: Já, og ég er alveg þar á meðal, sko.
0: Blómanana Kristínar og
1: já. Hérna. Já, þannig að dásamlega hönnun.
0: Og svo royalbúðingur og svo leys og allt þetta sem er búið að vera á hillunum í búðinu á horninu í áratugi.
1: Akkurat.
0: Og þetta kveikir... þetta bara slói gegn hjá landanum en við erum líka að byrja að finna fyrir því að túristin er til í þetta
1: er að kveikja svolítið á sig
0: já,
2: ég var svo glöð að fá gömlu kókumjólkina
0: já.
2: Með kísunni áður en hann voru mössu
1: já, það sem hann er ekki byrjaður í hérna ræktarferðarlæðinu sem
0: það var með þess að læða fyrst sko, samkvæmt rannsóknar vinnu þá var þetta læða sem heit Branda sem hlusta á gramófónplötur.
1: Ok.
0: Setna tók Chloe við henni.
1: Ok.
0: Og Chloe var svona manngerðu köttur.
1: Hann fór að rífi lóðin svona
0: já,
1: meira.
0: Og svo fór Chloe í lóðin setna.
1: Já, já, akkurat. Já, þetta er mikið ferðalag.
0: Chloe var englilega einu sinni.
1: Já, nefnilega, já. En maður þekki nálega marga sem að fara í slíkt ferðalag og ég lágu Chloe ekkert að vera einn af þeim, sko.
2: Þetta er gott hjá honum.
0: Já, hann er bara, þú veist, hann hlutaði þessu sama samfélagi og í hlekkjum huga farsins eins og við hinn, sko.
1: Akkurat. Hérna, ég ætla að taka eitt óskarlag sem að þættinu barst. Þetta er svona, við erum með smá þema einn í dag sem er svona sólarlög, svona lög sem að fá sólinni til að skína. Og þetta er Rosalía og lagið Despecha. Horfi á Karen. Hérna, ég ætla að spila það og svo ætla að kíka í þessa meðmæla súpu og fá okkur að segja mér svona frá okkur hlustundum bara frá því sem að þið eru að mæla með í sumar.

0: Já, við erum sammála því að þetta sé algjört svona sumarlag sem kemur manni í sumar gýrin. Ég heiti Júlía Margrét, þetta er auðvitað helgarútgáfan og hjá mér til að hræra í meðmælasúpu eru Hugleikur Dagsson og Karen Brím. Þau eru hjón og eru hérna hjá mér núna, eru á leiðinni í Þulu Gallery og eftir til þess að vera með smá svona listamannaspjalla á sýningu Karenar, þannig að það er mikið að vera á þeim í dag. Og, en ég fekk þau til mín hennar fyrst til að segja mér svona frá nokkrum hlutum sem að þau er hlutum stöðum, mat og ýmsu sem þið mæla með. Og við ætlum að byrja á stað á landinu. Ég gerði þetta líka síðast að þetta að það fekk ég gesti til að segja frá einhverjum svona einum stað sem að, já, kannski skipti máli þegar þið hafa einhverja tenginga við eða svona mæli með að kíkja á. Karen, getur þú byrjað eitthvað svona staðar á Íslandi sem er svona sumar staðar?
1: Já, sko, ég er nefnilega svolítið malbyggsgerpi, þannig að ég hef ekki verið mikið út á landi. Ekki því að ég vil það ekki, að hafa ekki trú á því að sé aðeinslegt, það bara einhvern veginn var ekki í spilunum fyrir mig.
2: Líka útlandagerpi.
1: Já, já, einmitt, hef verið mikið
0: tvenskunar í gerpi. Útlandum.
1: Já, já, ég er tvens, allavega tvenskunar gerpi. En sko, ég man eftir að einhvern tímann fór ég til Viðeyjar sumar og það var æðislegt að taka bara ferjun yfir, eiga smá dag þar og svo ætla ég alltaf að gera þetta hverju sumri en einhvern veginn gleymi ég því alltaf.
0: Já.
1: En út af því að þú komst með þessa spurningu þá ætla ég að láta verða því í sumar.
0: Mikilist meðla.
1: Og bara mana þetta var mjög skemmtilegt.
0: Já.
1: Og maður getur týnt kúmen og eitthvað
2: í við þeim. Tæknilega þetta synda þangað.
0: Það er alveg allt hægt.
1: Ég gerði það í næsta sumar, ég ætla að byrja á því að fara þanga þetta sumar láta verða því þannig að ég held að það er svona smá svona fortíðar meðmæli sem ég með en núna ætla ég að tjekka á því almennilega hvort þetta sé ekki örugglega jafn dásamlegt og með myndi.
0: Mér líst ótrúlega vel á þetta. Ég gerði þetta einu sinni fyrir nokkrum sumrum og þá var Björn Jörundur að stýra viðeigabátnum.
2: Já,
0: ok. Sem ég kunni, já, ægilega vel að meta og það var rála þarna sem var mjög skemmtilegt.
1: Ok,
0: þannig að ég er að tengi, það er alltaf sjaldan sem maður skellir sér og mynd stutt að fara.
1: Ég veit það,
0: En hérna talandi svona malbyggsgerpi, þá er nú smá landsbyggsgerpi í þér, Hugleikur.
2: Já, ég er ættaður að norðan og hef verið með svona allavega stóru tanna í Svarfaðardalnum, meir og minna. Ég er að fer eins og oftu get í Svarfaðardalinn.
0: Já, Svarfaðardalinn þinn.
2: Og það, ég ætla að mæla með Svarfaðardalnum sem að einhvern tímann var, sko, sem að hefur oft verið skráður sem fallegasti dalurinn á landinu.
1: Ná.
2: Af einhverjum svo gárungum.
0: Af gárungunum, já, já
2: það er
0: ljúk.
2: Það eru hörð vísindi.
0: Já, mjög.
1: Ég held að sé líka eitthvað friðaður því það ef maður er fuglaskoðari.
0: Já,
2: það eru fuglaskoðar að koma þarna.
1: Já, emmi.
0: Ó, mér finnst það svo romantískt.
2: Koma þarna í hrönnum fuglaskoðararnir, sko. Það væri flott að það væri líka sko fuglaskoðar og skoðarar vegna þess að það þeir væri til, þá væri þetta kjörið spott. Fyrir þá vegna þess að þá getið að fara að skoða fuglaskoðara.
0: Já, akkurat.
2: Og þetta verið annar fuglaskoðara kofi.
0: Ég myndi alveg, ég held ég myndi alveg komið fyrir, ef það væri ekki of svona óökulegt og óþægilegt fyrir fuglaskoðarana, sko, ég væri að góna á þá. En hérna, ég sé alveg fyrir mér svona típu, þetta er svona einfari, mikill hugsuður.
2: Já, sá einn japanskan í dag. Svona skráð það, nei, maður getur
0: já, maður getur skráð, já, já, já
2: ég með þýskan, check í það box
0: já, það er alveg pæling, já, og ég er alveg svona þú veist, þetta er einmitt, hann er með skruddu í vasanum, þú veist, eða, já, hún er í síðri kápu, hún svona þekkir hljóðin og getur kallað fuglan til sín eitthvað, já,
1: getur safnaði með eins og Pokémon
2: nýgræðingur í stríðaskóm
0: eins og Pokémon, já, maður þurft að ná mynd þetta getur verið svona Pokémon Go
2: Icebreaker appinu.
0: En ok, Svarfaðardalurinn, mér líst vel á það, þú sért bara að færa okkur rauninni heim og hann þetta ekki vel til.
2: Jú, það er sko, jú, ég, hérna, við giftumst í Svarfaðardalnum. Nánast hávetur, við gerðum það í lok oktober, við gerðum það á Halloween, eða réttar sagt hérna, dag hérna dauðu, eins og Mexíkó, sko. Og það var grímuballs brúkaup. Það var fólk hávetur undir norðurljósum og fullu tungli í grímubúningum.
0: Vá. Þannig
2: að þetta var svolítið heiðið, sko.
0: Já, þetta er mjög heiðið. Já,
2: gamlu guðinni vöknuðu.
0: Mér finnst þið, annað er líka gott að þið séum svona Mexikósk þema þeirna, því að Karen náttúrulega er hálf Mexikósk.
1: Já, en það var spilaði algjörlega hluturki í
0: Einmitt.
1: Í giftingunni.
0: Mér hefði ekki dottið þetta í hug svona að ég væri að lýsa svona hérna hefbundu brúðkaupi, en hérna sáum við myndir af þessu og mér fannst þetta líta mjög vel út. Það er þetta mikil áhætta samt að vera í október, svona þú veist að þú veist aldrei nema ja. Það sé rauð viðverun eða annað.
1: Einmitt, það er alveg geta verið, en þetta...
0: Guðirnir voru bara með ykkur.
1: Einmitt,
0: já, hún með ykkur liði. Heru, þá er að næsta og þá ætlaðu að fara svolítið upp í sófa. Það er nýleg bíómynd eða þættir. Það er alveg eitthvað sko, ég veit að það er sumar og maður á að vera úti í fólf og ekki vera að horfa sjónvarpið. En svona þegar að kvöldar, þá er alveg gott að setja eitthvað í gang. Hulli, er eitthvað nýtt sem að þeir eru búin að vera að kíkja á sem að
2: þú getur mælt? Sem að hefur komið út nýlega.
0: Já, þarf ekki að koma út nýlega eða eitthvað sem að þú ert að uppgöta.
2: Eitthvað sem að ég er að uppgöta, sko, ég er alltaf að endur uppgöta eitthvað. Við fórum reyndar í bíó ekkert fyrir svo löngu síðan í, á Spice World myndina. Það var að sína hana í regnbóanum.
0: Hvernig eldist hún?
2: Bíóparadís. Hún eldist rosalega vel. Þetta er Hard Day's Night nýjunar. Hún er eldur rosalega vel, sko. Ég meina, hún, ég man og hún hefur alveg fekið eitthvað dóma og þótt vera slæm, en ég meina, hvað, ég veit ekki hverju er verið að búast við. Það er bara að þetta eru pressa stelpur. Hvað vil ég fá söguþráð? Hvað er
0: að akkurat.
2: Hvað gefur söguþráð að trufla þessar stelpur?
1: Nei. Hún var allavega fyndnari en ég gerði ráð fyrir á nýrði.
0: Já, enni.
2: Já, með, nei, hérna, Victoria finnst með að vera lúmst fyndnust að þeim.
0: Sammála, ég man eftir þess að því ég, sko, ég var hérna, þegar það voru allir einhvers, ég var sko Geri,
2: já.
0: En ég var alveg svona óviss eftir þessa mynd, að þegar mér fannst Victoria verið svo fyndininn, sko. Þannig að ég alveg veit hvað er að tala með það, sko.
1: Hún var ekki takið svo valvalega heldur já. Sem að fórinu óksla vel.
0: Já.
1: Það var maður eitthvað, það var ekki að reyna að vera neitt sem hún var ekki. Það var allt bara voða silly og það var bara að vera að embracea það einhver dag.
0: En Karen, tókst þú ekki svona ástfóstri við þær? Þú ert kannski að vunga.
1: Nei, sko, ég er eiginlega of gömul. Ég var komin í hagaskóla og hlustaði bara á hiphop því það var
0: já,
1: eina sem maður mátti hlusta á
0: já.
1: Þegar spæskuls eru vinsalar. En og þær voru alltaf, sko, mér fannst alltaf vera eitthvað svona, ég ærólaði við þeim, en innst inni vissi þetta var góða melodíur
0: já.
1: Og ég vissi þetta var gott
0: þú varst ekki að slökka í tækinu ef það komu, fór í gang.
1: Nei,
0: einmitt. En það fólktur þetta ekki að vita það, sko.
1: Nákvæmlega, nei, en ég bara vildi ég hefði verið nóg hugrökk til að embracea þær í gelgjunni, sko,
0: já.
1: En ég gerði það ekki.
0: Einmitt.
1: En svo bara átti ég þær inni og finnst bara mjög margt skemmtilegt við allt saman sem þær eru og representa og syngja og eitthvað. Ekki allt, en margt.
0: Ég bara algjörlega sammála og þetta var í Bíóparadís eða ekki?
2: Þetta var í Bíóparadís. Það var önnur mynd sem við kíktum á daginn í Laugarásbíói. Hún er, ég veit ekki hvort það vera fleira sýningar af henni en ég svona kalla eftir því. Þetta var kínversk kungfu mynd
0: sem
2: heitir The Furious á ensku heitur hún það. Hún er ekki fast. Hún er bara Furious.
0: Ok, það er alveg nóg líka.
2: Það er alveg nóg. Það var bara svona kyrsla af slagsmálum og þegar sko kínverið og bara Asía sko, það var bæði kínverskir og indonesískir og svona suðrasískir leikarar þarna, allir með sína bardagi þróttir og þetta er eins og að horfa á góðan dans þegar þetta er gert vel og þetta var bara dáleiðandi, sko.
1: Okay. Það er ofbeldisfullur ballett.
2: Ofbeldisballett.
0: Fylir lýsing.
2: Ótrúlegt að horfa á þetta og maður bara kemur, maður líður eins og maður sem búin að fara í heita sturtu eftir að maður horfa á
0: þetta. Og er þetta ný mynd?
2: Þetta er glæný mynd og já.
0: Okay.
2: Þeir eru, þar verða bara betri og betri. Þetta er orðinni svo, þetta er náttúrulega alda gömul hefð, svona kungfu myndir.
0: Já,
2: svona, núna er eiginlega bara ótrúlegt að fólk geti hreift sér svona og maður sér að þetta er ekki gerfi, þú veist, þetta er ekki AI eða neitt svolítið, þetta eru bara menn í alveg 100% líkamlegu formi sem að hoppa undir og yfir hvernig annan og bara ótrúlegt að þeir eru ekki búin að brjóta öll bein í líkamanum, margir búin að brjóta mörg bein í líkamanum.
0: Já, en ekki kannski hvað steinasta, sko. Herra, þetta er alveg frábært. Mér líst vel á þetta, ég hérna gæti alveg vera, ég skellir mér að ofbeldisfullan ballett. En Karin, er eitthvað sem þú getur svona, hérna, komið með í þetta bók?
1: Sko, við fórum á The Drama.
0: Já.
1: Í Bíóparadís og ég fór með vinkonu minni sem að fara að gifta sig á næsta ári.
0: Og ekki hætt við, þráttur í myndina.
1: Nei, og nei. Ég bara mælu með því að þú ert að fara að gifta að fara á hana.
0: Já.
1: Og það var alveg svona góð mynd en manni leið rosalega óþægilega oft, hún gerði það mjög vel
0: Já.
1: Og hún forvitnileg.
0: Akkurat.
1: Svona, það gaman að fara aðeins að pæla svona í, ok, hvað mín lína varðandi hitt og þetta? Mér langar ekki að spoila neinu.
0: Nei.
1: En svona, já, hún var alveg svona, og það gaman að setjast niður eftir hana og spjalla við vinnu sína smá svona.
2: Tæknilega rom-com.
1: Tæknilega rom-com, já.
0: Já, akkurat, en óþægilega. Já, ég alveg sammáli, ég sá hann einmitt og þetta hérna Zendaya og Robert Pattinson og hérna.
1: Inni.
0: Og ég held að það kemur alveg fram í trailernum sko að hérna þau skiptast á að segja eitthvað svona staðreynd sig sem
1: já,
0: ekki veit ekki.
1: Já, versta sem þið hafa gert.
0: Já, versta sem þið hafa gert. Ég alveg bara alltaf ekki að leika hennar leik hérna hérna mér sko. En hérna, bara alveg að lokum, þá baði ég ykkur að segja mér frá einhver svona í eldhúsinu, eitthvað sem að þið mæli með að skella í á sömrin. Mér langar að fá okkur Mexikost frá þér, Karin, en kannski það ómikið klysja.
1: Já, þú meinar. Þá er ég aðeins að hugsa, en okay. Mér langar að benda á heimsfræga sítrónufiskinn hans Hulla.
0: Sítrónufiskur.
2: Já, sítrónufiskur hans Hulla er heimsfrægur og er sem sagt bara hérna, flök, ísu eða þorsk með hvítlöksblöndu majónesi smurðu og ná. Þetta bara sem hvítlöksduft eða skori hvítlök út í það.
0: Okay.
2: Smyr það og ná fiskinn. Og svo setur þú sko svona brauðmynslur í bland við saxaðan sítrúnu börk og hana það. Og svo þetta skreita þetta með stensilju og kirsuberja tómatum og þetta algjör snilld.
0: Ég á ekki að gera þetta þegar ég svona svöng, sko. Núna þrái ég þannig sítrúnu fyrst.
1: En þetta ógislega svona bjartur réttur, bara mjög gett vel eftir
0: það. Mjög sömulegt.
1: Fresh, já.
0: Geturðu bara komið með eitthvað, bara meðlæti eða eitthvað til þess að skella með þessum rétti, Karin?
1: Ég sko, reynda geri ég mjög góðar grænar enchiladas, verðis. Ég gera það bara alltaf sjaldan. Þær eru nefnilega alveg svona mjög seðjandi en eru alveg mjög ferskar út af grænutómatunum í sósunni.
0: Einmitt. Fær maður grænutómata?
1: Nei, í dós, okay. Maður fekk þá allavega í fiska.
0: Akkurat.
1: Þeir voru með smá svona deild þar sem við vorum með svona Latin American vörur, en ég heldur sér búin að taka hana, ég hef ekki allavega komið auðað á nýlega, sko.
0: En það þetta að fá þetta í dós, og hvað ég verið til í þetta, svo almennilega sterkt, kannski rímaðan hérna óáfengan korona með eitthvað svo les.
1: Nákvæmlega, besti áfengislesi bjórin.
0: Ég veit það, já, akkurat. Herði, við erum bara komin þetta með smá veistlu bara sem að fólk getur, ég svona pælti að fylgja á hérna fá sér sítrónu fisk og jafnvel bara enn til aða með og bara
1: já.
0: Njóta sín í sólinni sem ég vona skýni ennþá úti og bara gangi þér ótrúlega vel Karen í listamannaspjallinu og Hulli, ég hlakka til að fylgjast með þessu snjallforriti og bara því sem að þú tekur fyrir hendur næstunni.
2: Já, takk.
0: Takk fyrir að kíka til mín, gleðilega sól, það bara komið að svona stærsta sólalaginu heldur sem ég fann í safninu, það Walking on Sunshine með Katrina and the Waves og svo styttist nú bara í fréttir og við heldum áfram í helgarútgáfinu eftir þetta.

Sumartónleikar á Rás 1, sóprannsöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanóleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16 á Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20 Njarðvíkursókn. Tónlistarhátíðin Englar og menn hefst í Strandarkirkju á sunnudag klukkan 14 Englar og menn í Strandarkirkju. Lundin á Borgarfirði eystra, kíktu í Múlaþing. Dagsferð á Sturlungaslóðum í Skagafirði, áskaffi.is. Náttúrubarnahátíð á Ströndum, 10. til 12. júli, Sauðfjársetrið. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás, Eyjafirði, Síldarminjasafni Siglufirði og Grenjaðarstaður í Aðaldal. Viltu lax melabúðin. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Ferska rostrur, selkera félagi Kolaportinu. Garplönt úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Opið, það opið til klukkan 16, Sportís, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan tvö, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Einn Íslendingana sem sitja í gæsluvarðhaldi vegna stórfellds kókaín smygls fyrir tæpum tveimur vikum hefur áður verið dæmdur fyrir meiri háttar skattalagabrot. Þetta herma heimildir fréttastofu. Tveir aðrir Íslendingar eru meðal níu sem hafa verið handteknir í tengslum við rannsókn á flutningi 106 kíló af kókaini með skipinu Kosnitsa frá Brasilíu á dögunum. Annar þeirra var fyrir 15 árum dæmdur fyrir manndráp í Danmörku. Sex til viðbótar eru í gæsluvarðhaldi meðal annars Brasilíu menn og Rúmeni. Lögreglan á Suðurlandi hvetur ökumenn til að aka varlega. Ekið var á gangandi vegfaranda í Vík í Mýrdal í dag og tveir tveggja bíla árekstrar urðu á Suðurlandi. Magnús Ragnarsson aðalvarðstjóri segir gangandi vegfarandan hafa sloppið án alvarlegra meðsla, slysið sé til rannsóknar. Upplýsingar líðan fólksins sem lenti í árekstrunum liggja ekki fyrir, en Magnús segir að í öðrum þeirra hafi ökumenn og farþegar ekki slasast alvarlega og að hinn áreksturinn hafi verið minni. Háttar. Mótmælendum í Erfurt í Þýskalandi tókst ekki ætlunarverk sitt að stöðva landsþing stjórnmálaflokksins Alternativ fyrir Deutschland í dag. Tug þúsundir mótmælenda komu saman til að mótmæla stefnu flokksins sem yst á hægri væng þýskra stjórnmála og á lista yfir öfgasamtök hjá leyniþjónustu Þýskalands. Mótmælin voru að mestu friðsamleg að sögn lögreglu. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan þrjú og má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan.
2: Rás 2.

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
1: Mjá!
0: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annara hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
5: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir.
6: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
7: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
8: Útsalan er hafin, Eyrberg Stórhöfða og Eyrberg.is.

Cruel Summer, þetta er auðvitað Taylor Swift. Þetta er svona, já, ákveðin tegund af sólarlagi. Kannski ekki svona sumari sem við viljum helst kjósa að það sé eitthvað svona illgjant, ég veit það ekki. En það virðist vera bara að fara ágætis höndum hana Taylor okkar vegna þess að hún var að gifta sig í gær. Ég sá þetta bara inn á vfruv.is, ég vissi nú ekki meira en það hennar svona, já, áform. En hún og NFL leikmaðurinn Travis Kelce gengu í hnappeldunni í Madison Square Garden í New York í gær. Og það var sko kveikt á stórum bleikum ljósaskiltum á Madison Square Garden, það sem stóð Just og and T, Married, með svona vísun í T í eignanöfnum þeirra beggja, T og T, þau eru bara gift. Það voru vist engar brúðarmeyjar eða brúðguma sveinar með brúðhjónunum, en þessi stað var bróðir Taylor Austin Swift, brúðar sveinn hennar og bróðir Travis Jason Kelce, hann var svaramaðurinn hans. Og hver haldið þið hafi gefið þau saman? Ef þau hugsið í smá stund, með grunar eða vitið það ekki, það hafið ekki endilega giskað það. En það er engin annar en spéfuglin Adam Sandler, sem er vist mikill fjölskylduvinur sem gerði það. Og það voru vist þúsund gestir viðstætti við brúðkaupi og þar á meðal voru sko fólk eins og Bradley Cooper, Ed Sheeran, Hugh Grant, Jimmy Fallon, Ethan Hawke og Gigi Hadid. En það voru líka alls konar aðdándur stjörnuparsins fyrir utan Madison Square Garden og voru að vonarslega að sjá eitthvað glitta í þau, með grunar það hafði ekkit gengið eitthvað æðislega vel en vonum bara það besta og ég vonum bara þessi eitthvað góðan dag svona, að svona lenda aðeins eftir ábyggla mikla veistlu, Taylor Swift og Travis Kelce eins og ég sagði ykkur í byrjun þáttar að þá erum við svona ég er að hjálpa ykkur og þið er að hjálpa mér að særa fram sólin okkar mér langar ægilega gjarnan ég er alltaf nýt mín langbest hérna inn í stúdíó, mér er svo gaman að vera þetta með ykkur en ég laka líka alveg til þegar ég er búin að sólin verði ennþá himna og ég geti notið hennar aðeins og til þess að tryggja það, þá er ég að spila hérna með ykkar hjálp lög sólina og mér hafa borist nefnilega nokkur óskalög frá ykkur sem að eru alveg fullkomlega til þess fallin að svona mæra okkar góðu sól og grát beðanum að vera með okkur og mér basti þetta óskalaga á hann frá ungri konu, þetta er Solar Power með Lordi, þetta er alveg fullkomið sólalag, svona til þess að emitt, setjast út í garð með bók, kannski ísti í glasinu og njóta sín og hlusta á Solar Power þá grunna mig að sólin, sko, hún fer ekki neitt. Ekki myndi ég gera. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend.

0: Shiny Happy People, þetta annað óskalag sem barst í, já, þáttinn, það þemað auðvitað sólarlög eða sumarlög eða lög sem að lokka sólina svona undan skýjunum. Ég með að skoða hvort þetta hafi virkað og til þess að athuga það, þá kíkti ég hérna á heimasíðu veðurstofunar og það lítur út fyrir að sólin sé bara hlýð okkur. Sko, það nú einhver ský hérna fyrir norðan og austan akkurat núna, en ef að ég kíki aðeins fram í tíman, þá virðist allan að rofa til fyrir norðan, já, og fyrir austan líka. Þannig að sólin sko, hún hlýðin. Hún hlýðin ef að maður bara nógu duglegur að tilbyðja hana. Það bara sumir sem virka svoleiðis. Kötturinn minn virka líka svoleiðis og það bara allt í lagi. Maður nota bara þau ráð sem að maður svona býr yfir að þetta í hug. Já, við höldum áfram með sólarlögin hérna. Það eitt lag sem að mér fannst alveg tilvalið að spila og við viljum að heyra fyrst smá auðlýsingar. Svo spila ég lagið fyrir ykkur. Ég ætla ekki að segja ykkur nákvæmlega hvað það heitir strax en ég get sagt ykkur að það fjallar einhvers konar trópískan klúbb þar sem að veðrið alltaf gott og allir drykkinir eru ókeypis. Hvernig hljóma það? Fáum smá auglýsingar og svo fáum við lagið dulafulla og höldum svo áfram hérna í helgarútgáfinu á Rás 2.
1: Góði gestir, þetta menningarnótt og þetta ágætis kvöld.
2: Ég allt ekki enn ennig geta svarað því. Það eru hellingur sem fyrir tögar þar að mér aftur henni. Það bara, veist, við erum mjög ólíkir.
3: Ja, sko, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur, sko. Og sem kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
4: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurhlutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
5: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Mórbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla lögin Secret Lagoon og sundlögin laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlögar.is.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
10: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

Hvílíkur drauma staður, segi ég nú bara til Club Tropicana auðvitað með ljónstættinni Wham, með grunar að mörg ykkur hafa verið löngu búin að átta sig á því að ég væri fara að spila þetta góða lag. Þetta algjört svona sumar kokteill í hönd með röri, stjörnuljós, eitthvað svona. Já, við erum einmitt búin að vera í þessu sólar þema en ég, þegar ég vaknaði morgun, þá byrja ég að auðvitað stilti inn á rás tvöðum sem ég ger alltaf og ég var að hlusta á fram og tilbaka Felix Bergson og Nanna Guðrún þau töluðu hann að brindi sig Ísfold Hlöðversdóttur sem að hefur verið búsett mikið í Bandaríkjunum að því tilefni að það auðvitað 4. júli þjóðhátíðardagur Bandaríkjuna og það sko sérstakur fögnuður vist í ár svo því það eru liðin 250 ár síðan að Bandaríkin líst yfir sjálfstæði en það var árið 1776 Og sko, ég mæli með því fyrir þau sem að langar að pröfa, þau voru aðeins að taka púlsina blá breyndis í Ísfold og voru að spyrja hann svona hvernig hátíðarhaldin í Bandaríkjunum og það rosalega misjamt bara eftir stöðum, en náttúrulega víða fagnað og auðvitað mikið fagnað í dag kannski út af þessu 250 ára afmæli, en hún myndist þá nokkuð sem ég hef prófað, sem að vera út í New York á þessum degi, vegna þess að þá... sko kvöldið þegar það eru þetta orðið alveg dimmt að þá svakaleg flugeldasýning sem hægt að fylgjast með bara í rauninu bara að þetta horfa sko skýja kljúfana á Manhattan bara lýsast upp að rosalegum flugeldum á þessum degi. Þetta mikið sjónarspil og það eru þetta kannski fá sem að hlusta sem geta bara skroppið þanga akkurat núna en ef þið getið. Þá mæli ég alveg eindreið með og ég var að hugsa svona hvað svona hvern á maður að spila á, við svona tilefni. Og mér datt auðvitað enginn í hug.

0: Hvað er að gerast helgina? Helgarútgáfan á Rástvö.
1: Ég kallaði þetta lag með Bruce Springsteen, Philadelphia, ég kallaði þetta flugöldasýningu, svo myndi ég einhvern veginn því að fyrir að hlusta á þetta. Þetta er náttúrulega bara svona melankólist lag. Og minnum við pínulegt á það, í eina skipti sem ég komið til Philadelphia, þá við ringdi alveg ægilega mikið. Þannig að, já, þetta á bara við. Lífið bara alls konar og allt í lagi að vera svolítið meir stundum. En það nú eiginlega ekki takt við þemað í lagavalinu hérna hjá mér í dag. Ég var að segja ykkur frá því morgun sko að ég var að hugsa það þegar ég var leikskólabarn að við sungum alltaf sól, sól, skín á mig til þess að hvetja sólina, til þess að kíkja undan skíunum og svona. Við heldum hún bara að vera feimin og myndu að sjálfsögðu hlusta á íslensk leikskólabörn þegar þau var að krefja hana bara að láta sjá sig og hún hlýtti því oft, þannig að við erum svolítið í þessu þema í dag, við erum að spila lög sem að sko hvetja sólina til þess að vera með okkur, svona, við erum að hylla sólarguðin af því að ég, svona það mín einlega óska, sólin skíni á okkur öll allt land í dag og Rástvö eru þetta alveg út allt land og ýmislegt að vera, ég baði okkur að hjálpa mér og ég fekk nokkra tillögur að hef fengið í dag frá ykkur kærlustendur lög sem að ykkur finnst alveg fullkomin svona sólarlög og eitt af því hérna svara að berast og mér langar bara að geta hann að fá að spila það núna. Þetta poplag í getur með stuðmönnum. Sko, við erum að fara allan að færa okkur upp í stuðið og ég hugsa, já, ég hugsa að sólin sé alveg til að vera með okkur og verma okkur á meðan að við syngjum poplag í getur. Það engin leið að hætta, eða hann guð.

0: Feeling Hot, Don Omar. Þetta er annað óskalag sem að ég fekk fyrir demað okkar Sumar og sól og svona það sem ég satt hérna að hlusta á þetta. Þá fór ég að hugsa svo fallega bara til okkar Íslendinga. Sko, er þetta ekki eitthvað ótrúlega fallegt? Hérna, ég alveg bara komin í því líkan sumar gýr og þið með mér og við erum hérna feeling hot, alveg bara steikjast í hitanum og bara sólin skín og bara allir sko komnir úr bara ofan og bara í stuttbuxur og sandala og stemming. Svo ég að skoða hérna heimasíði veðurstofunnar og það eru sko, það eru 12 til 16 gráður landi. Það er ekkert eitthvað margir sem myndir líta þetta sem einhvers konar svakalegt trópíst veður. En auðvitað getum við þakka fyrir það að við erum ekki einhverjum hræðilegri hitabylgju og öll að kapna úr hita. Þetta er bara sumari sem við fáum og þetta er sumari sem við elskum og ég ætla aðeins svona að fara yfir veðrið. Það er norðvestan 8-15 metrar sekundu norðaustan til, annars hægari vindur, dálitlar skúrir á Norðurlandi en bjart að mestu landi sunnanvert, hiti 6-17 stig, mildast síðist 6-17 stig er það sem við fáum. Bara kæru landsmenn og bara til hamingju með það, til hamingju með fallegt sumar, ég vona að þessi öll sem eitt að njóta og allt land. Ég ætla einmitt að taka púlsin á borðeyri og eftir þar fer fram hátíðni og alltaf þegar ég segja hátíðni þá þarf ég að vanda mig alveg rosalega mikið. Ég ætla að heyra aðeins í þeim sem þar eru og hérna bara, já, halda áfram að spila þessi sólalög, kalla á sólina, það er alveg rúast inn óskarlögin hérna, ég reyni þetta að komast yfir þetta sem flest og bara það sem við eigum hérna í safninu en við ætlum bara að njóta saman og það er langt skemmtilegast að gera þetta með ykkur, fáum hérna smá auðlýsingar og höldum svo áfram að kalla á sólina okkar.
1: Útsalan er byrjuð í Bíkó. Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
2: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
3: Í Spar færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veislu. Kynntu þér tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðabergi og á Barónstíg. Spar.
2: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM-partíð. Voga í dívan.
3: M&M, litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
2: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM-stemningunni í allt sumar.
4: Eins og þið munið þá kemur fram í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy að svarið við henni endalegu spurningum lífið, alheiminn og allt saman er 42. Og nú stefnir potturinn einmitt í 42 miljónir. Tilviljun, Lotto, leikurinn okkar og alheimsinn.
5: Dillon og Rás 2 kynna, rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingar. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.

Pompei með Bastil, mér finnst þetta að vera algjört svona sumar stuð lag og passa akkur þessum degi og það er rosalega mikið að vera þessa helgi. Fyrsta helgin í júli er alltaf algjör stemmingshelgi og er þetta ekki, sko mér skilst þetta sé næst stærsta ferðahelgi ársins og þannig að það er ansi passlegt að sólinni mitt skínum allt land eins og við erum búin að vera beðin að gera. En næsta lagi sem ég ætla að spila fylgir smá kveðja vegna þess að hún vak Hún er 8 ára og á afmæli og í tilefni afmælinu sínu hún á leiðinni á írska daga á Akranesi og það sem hún ætlar að bara dvelja þessa helgi og halda upp á afmæli sitt og ég svo ótrúlega ánægð með hana og mér skilst að hún haldi mikið upp á íslenskt rapp sem að ég gera akkurat líka og auðvitað MC Gauti í mestu upphaldi og þó að hún sé á ferðinni þá vill hún fá að heyra lagið Reykjavík með MC Gauta og auðvitað fær hún að gera það með afmæliskveðjum til vöku. Góða ferð!

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
3: Nú fjör, nú gaman, nú stefnir pottur inn í 42 miljónir. Ralala, ralalala, nú fjör, nú gaman, ég býi. Lotto, leikurinn okkar.
4: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forstjóri Stjörnugrís segir stórtjón hafa hlotist af þegar brotist var inn á svínabú fyrirtækisins í maí. Engin hefur enn verið kallaður í skýrslutöku hjá lögreglu vegna rannsóknar á innbroti þar og í Reykjabúið í Mosfellsbæ. Dýrum var hleypt út og skemmdarverk unnin á búunum. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggja undir grunn. Forstjóri Stjörnugrís telur tjónið nema 10 miljónum króna. Sjö gildur mistu fóstur sem hann segir vera stórtjón en það geti hver þeirra gotið alltaf 15 grísum. Þá þurfum við einnig að aflífa nokkur dýr. Bústjóri á Reykjum segir einhver dýr hafa drepist vegna innbrotsins þar aðalega þau sem þurfti að aflífa því spellvirkin bar þau út úr búrinu. Ekið var á gangandi vegfaranda í Vík í Mýrdal í dag og tveir tveggja bíla árekstrar urðu á Suðurlandi. Magnús Ragnarsson aðalvarstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir gangandi vegfarandan hafa sloppið án alvarlegra meiðsla. Slysið til rannsóknar. Magnús segir að í öðrum árekstrinum hafi ökumenn og farþegar ekki slasast alvarlega og að hinn áreksturinn hafi verið minniháttar. Mikil umferðir á Suðurlandi og hvetur lögreglan ökumenn til að aka varlega. 30 ára drengur sem slasaðist alvarlega þegar hann fjalli í krókudílagerði í breskum dýragarði hefur þurft að undirgangast 5 aðgerðir vegna meiðslana. Þetta segja foreldrar drengsins við breska ríkisútvarpið. Maður grunaður að hafa fleygt drengnum í gerðið og hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps. Ekkert bendir til þess að hann þekki til drengsins. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4 fréttalestri lokið.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst helgar.
1: Helgar útgáfan
2: Rás 2

0: and Bye, þetta eru þetta Leiló sem að er þetta með okkur. Það er nýr klukkutími gengin í hönd hérna í helgarútgáfunni og já, ég var nefnilega að lesa mig til þessa hátíð sem að ég búin að segja nafnið á nokkur sem í dag, þetta hátíðin. Hátíðinni sem á Borðeyri og mér finnst hún bara svo ótrúlega spennandi og náttúrulega yndislegt að vera á Borðeyri. Þetta í fymta sinn sem hún haldin, ef þetta rétt hjá mér. Mér langaði að glöggva með þess á bara hvernig stemmingin þarna. Þetta alveg helgi sem fer í þetta, þetta svona sjálfbúðarekin hátíð, það sem skipulegða listahópnum post-dreifing og það sko tónleikar, vinnusmiður og myndlistasýningin. Ég ætlaði kannski að geta að segja mikið frá því meira sjálf vegna sem ég með Björk Magnúsdóttir á línunni. Hæ Björk.
1: Hæ, takk fyrir að heyra í mér.
0: Herði, þú, við þekkjum því náttúrulega hérna á Rás 2 sem ólátagarðskonu, en þú ert líka í hljómsveitinni Eina Króna sem að fara að troða upp eða ekki?
1: Jú, við spilum klukkan 7 í kvöld þá eftir.
0: Einmitt, en spennandi. Ég náttúrulega að vera mesti Íslendingur í heimi og byrja því að spyrja því hvernig veðrið
1: Það geggja, það er bara bongo, myndi ég segja, sem náttúrulega æðislegt og það gera alveg stemminguna ennþá betri að hafa sól og blíðu. Og allir stuði.
0: Ég get ímyndað með það. Ég sko las mig til að mynda, hérna, mér sýnist bara að það segja að aðsóknin, að þetta í fymta sinn sem við haldið og aðsóknin orðan bara meira og meira með hverju ári, ekki bara fullt af fólki mætt?
1: Jú, þetta reyndar að hún búin að vera haldin og síðan 2018 þá reyndar ekki á Borðeyri en svo á Borðeyri síðan 2019.
0: Já.
1: En hérna, jú, það bara uppselt í ár, uppselt í fyrra, þannig það bara... troðfullt á tjaldsvæðinu og bara fullt á fólki.
0: Æðislegt. Og hérna, sko, hvernig, eða þú veist, hvað greinir þessa hátíð svona frá öðrum tónlistarhátíðum?
1: Þetta náttúrulega hátíð sem að fagnar grasrótartónlist, sérstaklega, og reynir að fá bara alls konar tónlistarfólk frá alls konar bakgrunnum og alls konar tónlistarstefnum til þess að spila og svo náttúrulega líka svona gerum það samanstemming að þetta ekki bara eitthvað svona elita sem að sjá um þetta og ræður öllu, heldur erum við svolítið að reyna öll hjálpa staða líka gestir og láti þetta allt gangu.
0: Ok, og hvað svona hérna, geturðu nefnt eitthvað svona dagskráni, eitthvað svona hérna sem að þú sérstaklega spennt fyrir?
1: Sko ég svolítið spennt fyrir þetta sérstaklega, við heyrðum við þeim í Oldagarði hérna fyrir einhverju síðan og þau eru með mikið metnað svona teiknimyndafígurur og eitthvað ég líka spennt fyrir fyrsta atrunu Piggy Witch það Aleina, hún frá Bandaríkjunum og hún að spila hérna já, svona, ég líka með spennt fyrir því en það bara fullt skemmtilegt í gangi sko.
0: Já, en æðislegt geturðu listi svona sem að hérna, í kringum þið núna, það bara tjöld og fólk að fá sér að snæða svona, hvað svona helst að vera þannig í kringu þig?
1: Ég sit hérna upp í brekkunni hjá skólahúsinu og fólk sem hefur komið á borðir veit að það svona trónir yfir hérna svolítið restina bænum og ég að horfa hérna allar lúpinutnar á brekkuna niður og ég að horfa á tónleikasvæðið og fólk byrja röltum og kíkja inn á svæðið og svona.
0: Já, og bara sólin skín og hérna og engin rigning á tjöldin, það ótrúlegt hvað hefur mikil áhrif sko á líka bara stemminguna, það verða alltaf svo glaðir í sólinni sem að við erum með að reyna að tryggja að verði með okkur í dag hérna á rásinu í þættinum. En hérna, og hvað, þetta hóst bara í gær, varstu, hvað, mættir þú í gær?
1: Já, ég mætti í gær.
0: Já, og verður þangull á morgun?
1: Já, það eru mitt nokkur atriði á morgun, þá voru vinnusmiður áðan, svo byrja tónlistatriði klukkan 4, svo klárt þetta á morgun með fremur tónlistatriðum.
0: Einmitt, ok, þetta ótrúlega spennandi. Hvernig þessa vinnusmiður, hvað fer fram í þeim?
1: Það var til dæmis talað eitthvað grasrótina og svo var dansvinnusmiðja og svo morgun þetta líka ein það sem talað mannréttindi, mannréttindafræðsla.
0: Ok, þannig þetta alls konar. Já, virkilega gefandi. Ég hefna, einmitt, hef heyrt bara svo rosalega mikið þessa hátíð og fólki kringum með einhvern veginn að kveika á þessu vegna þess að það svo ótrúlega spennandi að fylgjast með grasrótinni og einmitt líka bara með þér og því sem þú ert að gera og ég sagði við þig, Björk, þegar ég var að fara að slá á þráðuna, ég væri smá stressuð með símann að því ég hérna verði alltaf eitthvað kvíðin að ná ekki gegn, þetta gekk allt ótrúlega vel. Og mér fannst svo tilefna því vera svo viðeigandi að spila lag sem að svona akkurat í anda þess sem ég var að reyna að gera þetta þegar ég hringdi þig, sem ég hef reynt mitt besta.
1: Já, endilega.
0: Hvernig lístu það? Ætlar að taka það í kvöld?
1: Já, við ætlum að taka það í kvöld.
0: Mér líst ótrúlega
1: þetta.
0: Góð uppbytun fyrir kvöldið. Björk, takk fyrir að vera á línunni, ég veit að það mikið að vera. Bara yndis kveðju alla á Borðeyri og frábært framtaki á okkur. Ég hlaka til að fylgjast meira með okkur og bara hitta því hérna rásinni þegar snýr tilbaka.
1: Já, takk hérna fyrir.

0: Í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir. Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
1: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf læt. Thule er lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
4: Þetta er helgarútgáfan á Rás 2.
5: Þetta er þetta helgarútgáfan og ég heiti Júlía Margrét. Ég verið með ykkur alveg frá hátæðisfréttum og ætla að sita þetta með ykkur til klukkan 4 og er búin að vera að spila þessi sólarlög á þessum sólardegi. Ég heyrði áðan í Björk Magnúsdóttur, hún í hljómsveitinni Eina Króna sem að fara að spila á borðeiru eftir og ég var að hugsa vegna þess að meðan ég var að tala við hana þá hérna, var hún að lýsa fyrir okkur svona því sem er svona fyrir augu ber í hérna kringum hana og það, þá myndist hún á lúpínubreiðurnar og ég fekk alveg sko hlýtt í hjartað vegna þess að ég svo rosalega hrifin af lúpínunni og ég held að þetta sé mögulega umdeildasta íslenska blómið. Er það ekki? Sko, hún náttúrulega fjölgar sér vist alveg rosalega hratt en svona sko fallega fjólublá lúpínu breiða. Ég veit eða ekki tvegur að. Og mér svolítið fyndi að leiða að ég var hægt að tala við hana þá sá ég hérna að Egil Helgason setti inn stöðu uppfærslu á Facebook að hann hafi sem sett inn status í gær lúpínu til þess að hvíla fólk á ESB-þrasinu og að fólk hafi algjörlega trillst. Ég sé ekki sko þráðin þar sem að fólk var að tjá sig lúpínuna. En með grunar að fólk skiptist í fylkingar og hef alveg tekið eftir því. Ég talsmaður lúpínunar, ég veit að það ekki allir og maður bara virðir þær skoðanir sem að uppi eru þetta hita málgrenla. En við erum ennþá í þessu þema, við erum að kalla á sólina, ég mitt gekk út sko snemma í morgun í bara léttum jakka og hlýraból og sá að fólk var ekki að klæða þessi mikið betur en það. Það var aðeins og kalt þá, en ég er svona vona að það verði bara orðið mjög hlýtt þegar ég kikið þetta út á eftir. Og það er meðal annars af þeim sökum fyrir okkur öll sem erum með mynd allt land, við erum að tjálda, við erum að ferðast landið, við erum að njóta lífsins og þá best að sé sól og þess vegna erum að spila þessi sólar lög og í athugasemda kerfinu á Facebook síður ás og tvö komum við þetta lag þetta þetta Sunshine Reggae þetta svona fyrir sólina þegar hann komin í sóleistuð, ef ekki bara komin í sóleistuð og við höldum áfram að hylla hana hérna í helgarútgáfinu í dag

Om lit, þetta er Kim Larsen og óskalag sem barst inn í þemað, sólar þemað, það er ákveðin sko hérna kynslóð sem að öskur syngur held ég bara alltaf með Kim Larsen og ég vona það hafi einhver gert það akkurat núna og sólin jafnvel hafi kunnað með þetta. Þetta er helgarútgáfan, ég heiti Júlía Margrét, verð með eitthvað til klokkan fjögur, það fennum bara aldeilis að styttast, þetta líðir svo svakalega rátt eða gaman. Ég ætla viðkenn eitt. Ég hérna fekk til mín áðan nefnilega Hugleik Dagsson og Karen Brím þau hjón og ég gerði eitthvað smá mistök þegar ég baði að segja mér sko frá einhverju sem að þau getur gert í eldhúsinu sem þau mæla með eitthvað sumarlegt og Hugleikur fór að lýsa sítrónu fiski sem hann gerir þetta sko majónes, sítróna, einhver krydd og hvítlaukur og svo sagði Karen frá því, hún hálf mexikósk og hún sagði frá því að hún kann að gera rosalega gott svona grænt enchiladas, svona sterkt og ferskt og ég ekki búin að hugsa neitt annað síðan og ég orðin svo svöng, ég verð svo svöng, ég fæ svo mikið vatn í munnin að hugsa svona góðan sumarmat og þetta akkurat tíminn, finnst mér, svona til þess að fara að prófa sér svolítið áfram í eldhúsinu og gera mitt eitthvað glæðilegt og svona sérstaklega ferskt og sumarlegt. Það þarf ekki bara að vera kótilettur á grillinu þó það séu þetta alltaf klassik líka. Ég ætla að halda áfram að lofsyngja sólina eins og við erum búin að vera að gera þetta í þættinum. Það er lag, annað óskalag sem barst, þetta er Soak Up the Sun með Sheryl Crow. Hvað er sumarlegra? Hvað kann sólin betra með þetta? Ég get ekki myndið með margt.

0: Vitið þið bara hvað? Það eru komnir 6 glænýir þættir í þjóðsögukistuna.
1: Mjá.
0: Þú finnir þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.
2: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.

0: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
2: Já, við elskum öll pottin sem stendur í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ballerína dansar við bræðlaugana.
4: Ballerína!
5: Shhh, it's oh so quiet.
6: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
7: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
8: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
9: Utsala, utsala, IKEA.
10: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
12: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.

0: Hate That I Made You Love Me, þetta er pop prinsessan Ariana Grande, eitthvað glænýtt frá henni og bara ansi flott. Eins og fram hefur komið þá náttúrulega ég að fylgja sérna með veðrinu alveg á fullu. Ég einmitt bara í léttum jakka, kom á hjóli hinga, þú ætla að fara að hjóla af stað og ég bind svo mikla vonu við það. Við getum öll sleikt sólina í dag, því að við Íslendingar kunnum sko að meta það. Og ég aftur að skoða hérna heimasíðu veðurstofunar og sko það samkvæmt henni bara ekki ský á himni nema aðeins fyrir austan og þau sem fyrir austan og að sjá þessi ský. Ég get sagt ykkur að ef að veðurstofan hefur rétt fyrir sér þá eru þau bara á leiðinu burt. Hvernig var þetta? Sól, skýna mig, ský burt með þig eins og framöð komið henni í dag. Við búin að reyna að tryggja það að hún fari ekki neitt, verði bara með okkur. Og það eitt lag sem ég finnst alveg akkurat fullkomið fyrir svona sólarstemmingu, gleði og stuð. Og þetta bara ákall bara til skýjana, held ég, að stela ekki sólinni. Þetta Len, Steal My Sunshine, við höldum áfram í þessu góða þema og meðan ég með ykkur hérna í helgarútgáfinni til klukkan fjögur í dag.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon Garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veiting. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Sett á þig grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
4: Ekki spyrja hvað þú myndir gera við potsinstefnir í 42 miljónir. Spurðu heldur, hvað þarf ég að gera til að vinna potsinstefnir í 42 miljónir? Sölustæðir, appið, lotto.is, áskrift, lotto, leikurinn okkar.

0: á Rástfö.
1: Helgarútgáfan fer einmitt að kveðja. Ég heiti Júlía Margrét Einarsdóttir og ég verið með ykkur frá hádegisfréttum í dag og þetta bara búið að vera algjörlega dásamlegt. Það alveg sérstaklega gaman að fá svona tækifæri til að vera í samtali við ykkur. Og ég veit að þið eruð á ferðalögum allt land, mörg hver, einhver eru kannski að hérna vinna í garðinum. Það svo margt sem hægt að taka upp á, í svona, á góðveristögum. Og við skulum þakka fyrir þá góðveristaga sem við fáum líkt á þennan í dag, að því að sólin skín allt land, alveg eins og við vorum að byggja hennum að gera. Það búið að vera frábært að vera hérna í dag. Ég fekk til mín hjónin Karen Brím og Hugleik Dagsson. Þau voru að segja mér frá, gefa mér alls konar meðmæli í meðmælasúpunni. Og svo syngdi ég líka hennar Björk Magnúsdóttir sem stödd á Borðeyri og gaman að heyra í henni. Þar hátíðin hátíðni. Það þetta hátíður allt land, þar íski dagar á Akranesi. Það bara allt að gerast og ég vona við séum öll að njóta. Takk hérlega fyrir mig, ég verð aftur með ykkur í helgarútgáfunni næsta laugardag og þá hrærum við meiri súpur og gerum ný þemu.

0: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundöfum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steineyskúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
1: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
2: Í Spar færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veislu. Kynntu tilboð og opnunartíma á sparisland.is. Opið allan sólarhringin í Staðarbergi og á Barónstíg. Spar.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga í dívan.
2: M&M. Litríka sælgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
4: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Þið munið það og þið munið máltækið. Laugardagur til lukku, en ekki í krukku. Bara alls ekki í krukku. Og hana nú. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
6: Segðu síps, við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
7: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú fær allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
1: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
8: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengja.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14. Brautarholtssókn. Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrlásar og kæliboks frábært verð verkfæralagurinn Smára Torgi.
11: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Fjórir karlmenn voru handteknir á Akureyri vegna líkamsárásar um nýjuleitið í gærkvöld. Þeir fengu aðhlynningu á bráðamóttöku og voru útskrifaðir í vistun lögreglu í kjölfarið í þágu rannsóknar hagsmuna. Heimir Heiðarsson var stjóri á Akureyri, segir þrjá hafa verið handtekna fyrir beina aðildað árásinni og einn fyrir að hlýða ekki fyrir mælum lögreglu. Þeir eru á 30s og 40s aldri. Skýrslur voru teknar af mönnunum í dag, lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Árekstrar hafa orðið víða land í dag og verkefni lögreglu hafa verið fjölmörg vegna þungrar umferðar enda fjöldi fólks á ferðalagi.
12: Umferð hefur verið nokkuð þunga á Austurlandi en þó gengið vel. Svipaða sögur að segja Vesturlandi og Norðurlandi eystra og vestra. Að vísu hefur verið nokkuð akstur undir áhrifum áfengis eða vímuefna á Vesturlandi og á Akureyri. Þá var eitt minniháttar umferðaróhapp á Akureyri. Lögreglan á Vesturlandi segir töluvert hafa borið á hraðakstri í landshlutanum og þá sérstaklega hjá ungu fólki. Einn ungur ökumaður var tekin á 140 eða 150 km hraða. Þá var tveggja bíla árekstur á Norðurlandi vestra á mótum Hálsbæjarvegar og Norðurlandsvegar þrjúleiti í dag. Lögregla segir fjóra hafa slasast en þó ekki alvarlega. Ef til vill hefur verið mest að gera hjá lögreglunni á Suðurlandi. Í umdæminu hafi í dag verið tveir tveggja bíla árekstrar, bíll valt í öðrum þeirra. Fyrir hádegi var ekið á gangandi vegfaranda í Vík í Mýrdal. Öll meiðsli voru minniháttar að sögn aðalvarastjóra á Suðurlandi.
11: Guðmundur Atli Hlynsson sagði frá. Yfir 1000 slökkviliðsmenn berjast við skógarelda sem hafa geisað í norðanverðu Portugal síðustu daga. Ekkert bendir til þess að það takist að ráða niðurlögum hans á næstunni. Ekkert látir á hitabylgju sem hefur valdið miklum þurrkum. Spáðir alltaf 44 stiga hita í landinu næstu daga. 100 ferkilometra svæði hefur brunnið síðan á miðvikudaga sögn viðbragðsaðila. 9 hafa slasast þar af 2 alvarlega. Minni hluti grunnskólakennara með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands segir þetta alvarlegt.
13: Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrrar könnunar mennta- og barnamálaráðuneytisins. Þar segir að aðeins fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar eru sérhæfðir í þeim. Hlutfallið um 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðru máli. Freyja Hreinsdóttir, forseti menntavísindasviðs og prófessor í stærðfræðimentun, segir að niðurstöðurnar komi ekki á óvart. Þetta hafi mikið verið rætt, sérstaklega í sambandi við náttúrugreinar.
14: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldi þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
13: Hún segir að einskýring gæti verið að kennarar færi sig yfir í framhaldsskóla en til þess þarf sama leyfisbréf. Samkvæmt niðurstöðum ráðuneytisins bera kennarar utan höfuðborgarsvæðisins gjarnan ábyrgð á kennslu námsgreina sem þeir eru ekki sérhæðir í. Af þeim skólum sem svöruðu könnuninni á Austurlandi var engin kennari sem kendi náttúrufræði með sérhæfingu á því sviði. Hlutfalli var hins vegar 38% á höfuðborgarsvæðinu.
14: Auðvitað þetta alvarlegt mál. Nemendur þannig þessum skólum eiga alveg sama rétt og aðrir að fá góða kennslu.
13: Mennta- og barnamálaráðuneytið segir að niðurstöðurnar varpi ljósi á kerfislægan veikleika sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla.
11: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 30 ára drengur sem slasaðist alvarlega í krókudílagerði í breskum dýragarði á 5. dag hefur þurft að undirgangast 5 aðgerðir og þarf líklega að fara í að minnstakosti 2 til viðbótar. Þetta hefur breska ríkisútvarpið eftir foreldrum barnsins. Að minnstakosti 1 krókudíl hafi ráðist á barnið í gerðinu. 30 maður grunaður að hafa fleikt drengnum í gerðið og hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps. Lögreglan segir að maðurinn hafi verið metinn óhæfur til skýrslutöku. Þá lítum við á veðurhorfur, norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur, víða bjartviðri en dálitlar skúrir á norður og austurlandi, hiti 6 til 17 stig, mildast syðst. Breytilega átt 3 til 10 metrar á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti 7 til 18 stig, hlýjast suðvestanlands. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 en má alltaf nálgast á vefnum ruv.is. Frettalestri lokið.
5: Fyrst og fremst
3: Rás 2
5: Þetta Rás 2 Þú ert að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2 Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsalustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga
15: Jú, góðan og marg blessaðan daginn Raka Hólm og Vilborg heilsa hér í vinsaldalista Rásar 2 4. júli Já. Það aldeilis dagsetning
16: Komin júli
15: Við vorum hérna síðast í júni Þannig finnst alltaf gaman að taka oss nútarskynningu þar sem að maður var veist, síðast í öðru mánu en svo að sé eitthvað svakalegt að vera komin aftur inn mánuði setna
16: Já, okkur störtli staðarind Það 4. júli
15: En við erum að sjálfsögum mættar hérna eins og alla lögadag með til 4 og 6 að fara yfir já, svona heilt stikla á stóri við 30 vinsalistu lög Rása 2 þessa vikuna og alls konar breytingar á lista, það er, þetta er endurkomin listi eins og svo oft.
16: Já,
15: og
16: smá nýtt.
15: Smá nýtt og aðeins búið að hrista upp í þessu svo sannarlega.
16: Já, mér finnst það mjög gaman.
15: Já.
16: Við getum ekki verið að endurtaka okkur viku eftir viku.
15: Nei, það er ekki hægt.
16: Það er ekki hægt.
15: Það er ekki hægt. En talandi um vikuna, var eitthvað merkilegt gert í vikunni sem að leið?
16: Ó, sko, ég veit ekkert hvað dagur er.
15: Nei.
16: Það sem ég er bara núna með hundin minn.
15: Ég mitt, þú ert bara í móður hlutverkinu.
16: Já, það er bara rútína. Rútína er svo mikilvæg. Þannig ég er að vakna snemma, fara með hann út, gefa hann að borða, leika, þjálfa, út, sofa, tveir tímar, taka tíman af því, aftur út, bara...
15: Sko, ég held að þú sért að gera þetta rétt.
16: Já, ég vona það.
15: Já, af því að ég þekki alveg hundafólk og það er, þau er bara hund.
16: Já,
15: þú veist.
16: Já, og þetta er að sjálfsögðu hundur.
15: Já.
16: En ég bara, ég veit ekki, það segja allir bara að þú mynd ekki sjá eftir þessu.
15: Já, að gera þetta rétt.
16: Eftir nokkra mánu.
15: Bara strax.
16: Já, og þetta er ógeðslega erfitt fyrstu vikunar, en vákaða minn borga sig þegar hann er eldri.
15: Einmitt.
16: Ég líka búin að taka hann á peppin og svona sko, því ég vil að hann geti verið bara við hliðin á mér og horfa á eitt leik og kaldur og svona, hann er bara góður sko.
15: Ertu búin að vera að fylgja svolítið með boltanum?
16: Já, sjálfsögðu.
15: Já, þetta er búin að vera ótrúlega skemmtilegt. Þú verður gaman til, hvað, 19. júli?
16: Já, og sérstaklega núna þegar er eitthvað undir, þú veist, það má ekki enda 0-0, 1-1, 2-2.
15: Ó, ég elska vító.
16: Ó, sko, ég elska það en hata á sama tíma og ég veit hvað fólk getur verið ljótt.
15: Úff, Paraguay, Þýskaland maður.
16: Bara kenna ykkur með einum fyrir að skora ekki eða markmanna verið ekki. Þess, það verður svo persónlegt þá í staðan fyrir bara liðið.
15: Ó, ég fá svona gæs og að ræði þetta sko.
16: Það er ekki gott sko. En annars bara, þú veist, fersk, mér þetta dreymdi því í vikunni.
15: Mig?
16: Já.
15: Hvað vorum við að bralla?
16: Vorum að vinna í sjoppu.
15: Ha? Já. Ég vinna í sjoppu.
16: Já.
15: Já, það er bensistu.
16: Ég man ekkert meira það. Sko.
15: Vorum við bara á vaktinni?
16: Já. Bara eitthvað að spjalla eins og núna, en bara vorum fyrir framan af að nammi, gamla góða nammi borðið og grænu og bleiku pókarnir.
15: Ó, æðislegt. Þetta er góður draumur.
16: Já. En hjá þér, hvað varst þú að?
15: Já, ég var bara hérna, hvað var, já, ég náttúrulega var bara að gera mig til í ferðalag.
16: Já, já.
15: Já, fer af stað hérna, núna bara eftir þáttinn.
16: Já, einmitt.
15: Og hérna, til að taka ringin.
16: Já, ég verið einmitt ein
15: næstu. Já, þú verður ein í næstu viku og sko, já, það gekk bara rosalega mikið út á það að vera með allt til alls.
16: Mm-hmm.
15: Okkur skortir ekki neitt.
16: Nei, nei.
15: Með barnmátti fyrsta skipti í ringin í kringu landi og við erum ekkert eðlulega peppar.
16: Já, ég er bara hlaka til að heyra.
15: Drífin á þátt af eða, svo
16: getur
15: farið
16: af stað. Afsakið.
15: Já.
16: Við byrjum á 30. sæti.
15: Já, keyrum í það.
16: Það er endurkoma.
15: Það er endurkoma.
16: Þetta er hún Olivia Dean með lagið Nice to Each Other. Var síðast á lista núna meðan apríl, kom út 30. maí 2005 og með yfir 500 miljónir hlustana á Spotify. Og hún er með þetta tónleikaferlagi núna en það er allt uppselt.
15: Já, þetta.
16: En að því er ekkert að ræða það neitt frekar. Hér er hún, Olivia Dean, með lagið Nice to Each Other.

0: Velkomin aftur Olivia Dean hér í 30. sæti með lagið Nice to Each Other.
1: Þetta skemmtilegt lag, gott að vera búin, það gott að sé bara komið aftur á listan.
0: Já.
1: Og höldum áfram í endurkomum og þetta æðislegt lag, heitir Sushi and Coca-Cola, sem rosalega góð blanda, by the way.
0: Já, elska sushi og elska kóka. Með sykri, takk.
1: Já, ég, ok. Þú eru því, ég sykulaus.
0: Ok.
1: En þetta eru tónlistamenninir Saint Paul and the Broken Bones, eða hljómsveitin, áttamanna hljómsveit sem er soul og funk hljómsveit frá Birmingham, stofnið 2012. Og þessi söngvari, hann Paul Janeway, hann með trilltarödd.
0: Já.
1: Gjörsamlega trilltarödd. Og hérna, og hefur verið líktu góðsagnir eins og James Brown og Otis Redding.
0: Já.
1: Og eins og meðan hérna, hann vinn okkar hérna MT Jones, hvað getur þá klikkað ef að það hefur að lýsa þér við þessum, eða þú veist, beraðið saman við þessar góðsagnir. En þetta, skemmtileg staðreynd að þetta lag kom út árið 2025 hérna í fyrra og þeir voru í fyrsta sæti hérna á Rás 2 í oktober í fyrra og var á lista í einhverja 5-6 vikur sko.
0: Já, vá.
1: Þannig að nú þetta koma aftur en það það svona sumar fílingur einhvern veginn í þessu og þetta sönn saga, hann segir að fá sér sushi og Coca-Cola heima með fjölskyldinu eins og svona knúsa kotta sko.
0: Já.
1: Þannig að hér eru Saint Paul and the Broken Bones í 27. sæti aftur á lista, bara verið velkomnir og njótið vel, ég dvalarinnar.

0: St. Paul og The Broken Bones, Sushi and Coca-Cola. 27. seti, hér á vinsaldalista Rásar 2.
1: Ég í stuði.
0: Það ekki?
1: Jó, það kemur í gírin.
0: Já.
1: Það annað endurkomulag.
0: Já, þetta svolítið svona.
1: Allavega í bíli, þetta síðast í bíli.
0: Ok.
1: Þetta lag komið aftur í 2007. Sæti. Þetta eru þeir Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum. Lagið kom út í september 2005 og á plötunni Alveg og viðeigandi að lagið komið aftur núna í sumar.
0: Akkurat.
1: Og þau unnu mitt að þeir unnu verðlun fyrir lag og texta ársins af íslensku tónlistarverðlunum og lagið hefur svolítið vinsælt í leikskólum og skólum landsins, hefur þetta ekki eftir
0: því? Bara svo góður boðskapur í þessu lagi, sko.
1: Þetta virkilega fallegt.
0: Þetta hinn fullkomni boðskapur.
1: Já, búin að sjá mikið af myndböndum og hefur mitt séð að Páll Óskar hefur mætt að svæði líka og tekið lagið með þeim.
0: Einmitt.
1: Ótrúlega krútlegt.
0: Já.
1: Hér eru þeir,
0: Já.
1: Páll Óskar og Benny Hemhem með lagið Eitt af blómunum hér í 27. sæti.

0: Páll Óskar og Benni Hemhem aftur mættir á listamælaði eitt af blómunum.
1: Og þetta er svo fallegt lag.
0: Mjög.
1: Og sumarlegt.
0: Já, virkilega.
1: En úr 2006 sæti yfir í það 2004 og ég held kannski að þetta væri bara svona lag sem að fengja að dandalast í eina viku af því að það náði að toppa sig einhvern veginn á ný.
0: Já.
1: En þeir eru hér enn sína aðra viku á listu lista. Það eru Chemical Brothers og Q-Tip með lagi Go og þú kynntir þetta síðast og þetta náttúrulega tví ekki Tom Roland og Ed Simon sem að stofnu hljósetina Chemical Brothers í Manchester snemma á 10. áratugnum og hafa verið meðal áhrifamestu ráftónlistamenn síðustu 30 ári og já, þeir sem sagt koma ná þessu lagi Go aftur inn á vinsaldalista af því að það var eitt af bara svona lykil lögunum í rosalega spennandi atriði í nýju Netflix spennumyndinni Apex sem að Baltasar leikstýrir og Högni sér tónlistina Og þetta, sko, tölfræðin á bakvið þetta lag, þetta það kom út fyrir 11 árum og hef bara búið að, þú veist, verið í ykkur svona smá dvala, eðlileg hlustun bara frá hérna aðdáendum. Það rauk upp 429% í hlustun.
0: Vá!
1: Það rosalegt. En hér eru Chemical Brothers og Q-Tip í 2004. Sæti upp eitt sæti síðan í síðustu viku með lagið Go!

0: Þetta náttúrulega alveg sturgla lag. Chemical Brothers og Q-Tip, 11 ára gamalt lag sem að að rjúka hérna inn á vinsaldalista og með lagi Go og náttúrulega færa þessa endurfæðingu út frá bíómyndinni Apex sem að hvað þú búin að sjá?
1: Já. Þú voru að fara að horfa á hana?
0: Já, ég þarf að hérna, ég kannski horfa á hana í tjaldútilegunni.
1: Já.
0: Tek iPad.
1: Já.
0: Já.
1: Erum við þá voru komin í 2001. Sæti?
0: Yes.
1: Það Munkison sem var í síðustu viku í 18. Sæti, fjórða vikan á lista. Þetta lagi Kúrekin, ég trúi á lígina, sem var mitt spákólulag hjá þér. Hann skrifar hérna að hann langaði lengi að eiga svona fyndið og skemmtilegt lag, alvöru trallara, sem fer mér vel að syngja með hatt á höfðu og strá í munnvikinu. Og hann sæki innblástur í latta, bó og spilverki.
0: Já.
1: Svolítið skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig, ef við ekki bara hlusta?
0: Ég held að.
1: Hér eru þeir.
0: Já, hann bara. Já, hann Munkison.
1: Hér hann Munkison í 21. sæti með lagið Kúrekin, ég trúi á lígina.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allt ekki enn ekki að svara því. Það eru hellingur sem fyrir töðar á mér aftur hann. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, sko, við mötum getur verið mjög svona einstrykingslegur, sko. Og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunar. Endurflutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítur. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
5: Já, við elskum öll pottinn sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Fyrst og fremst með þér.
7: Við erum Rás 2.
8: Velkomin aftur þeir að hlusta á vinsaldarlista Rásar 2. Vilborg og Ragga hérna með ykkur.
9: Heldur betur við erum rétt að byrja.
8: Já, við erum með ykkur aðeins lengur.
9: Já.
8: En áður en við höldum áfram með listan þá langar mig að kíkja eins í baksinnspeilin.
9: Já, það er mitt uppáhald.
8: Líka mitt.
9: Ertu, sko, talandi fortíðina.
8: Mm-hmm.
9: Hvað það sem hún saknar mest?
8: Bara yfir höfuð.
9: Já, úr fortíðinni.
8: Sko, ógeislega skrítið en það fyrsta sem ég hugsaði var ákveðin tegund á morgunkorni.
9: Já, einmitt.
8: Það voru svona... Ég veit ekki hvað það hétu svona honey balls
9: Nei, þú ert að gríða, það er sama á mitt
8: Nei
9: Þannig að gúlkorn, ekki það heldur

0: fara til útlanda útlanda
1: Já.
0: Í að leita af þessu mm-hmm. Sorry, ég greip fram fyrir, ég var bara svo spennt að því ég var líka hugsa um þetta morgunkorn að grínast
1: Ég veit ekki hvernig þetta kom í hausunum var það fyrsta bara mm.
0: Þetta tekur mig á hverju skötuna bara veist, og þetta, svo, þetta var svo sætt mm. og nýmjólk út á mm. Mm. Já
1: Já, ég sakna þess, ég nýti hvort ég sakna þess mest en það bara var mjög bara fyrsta sem var mér datt í hug
0: Er það ekki bara áhyggjuleysið?
1: Jú, ég held að, æ, ég var samt svo stressaði krakki Er
0: það?
1: Já, ég var alveg okay. Bara sorry, mamma og pappi, sko ég var svo stressuð
0: Æ, það er eitthvað krúllegt við það
1: Já mm. En ég ætla að líta til ársins 2000
0: Já
1: 4. júli
0: 4. júli
1: Það þjóðhátíðardagur Bandaríkjana og eitt stærsti hátíðardagur ársins. Þá minnast Bandaríkjamenn sjálfstæðis yfirlýsingarinnar frá 1776 með skrúðgöngum, grillveislum, tónleikum og flugöldum og vill svo til að þetta líka einn hættulegasti dagur ársins vegna flugöldasliðsa.
0: Það?
1: Já. Ertu ekki bara að horfa að það pitt eða?
0: Nei, þau eru náttúrulega ekki alveg eins og við í flugöldum.
1: Nei. En þetta verður og líka þegar fólk eru að nei það Thanksgiving já, þakka að gera hátinn ræðum það í nóvember
0: já
1: það eru 150 milljónir pilsna eru borðaðar á þessum degi í Bandaríkjunum
0: wow.
1: það bílum
0: það rosa mikið að pilsum
1: svo fyrsta serie af Survivor var nýbyrjuð og Mission Impossible 2 var vinsalasta myndin í heiminum á þessum tíma og Post Malone fagnaði 5 ára afmælinu sinu örugglega með stæl ef ég þekki hann rétt Anna afmæli 4. júli sko.
0: Ok við
1: erum jafn gömul, hann er 1995
0: ok
1: en lagið sem ég ætla að spila
0: Já.
1: Lagið kom út 18. apríl 2000 og náði fjórða sætinu í fjóra vikur á hérna Hot hvað heitir hann?
0: Billboard?
1: Já, Billboard,
0: Billboard
1: 100 Já, akkurat að, hérna, en náði efsta lista í Bretlandi og Írlandi
0: Já
1: Þessi tónlistamaður vann Grammy verðlaun fyrir besta rapflutning Þetta hvað nær?
0: Ég einhverju nær og þetta er svo gott sko.
1: Hann fæddur 17. oktober 1972 í Detroit, Michigan
0: Er hann þá vó? Svo ég?
1: Erst þú oktober?
0: Já, 20. fyrsta.
1: Ok.
0: Já, býtur það.
1: Hans raunverulega nafn Marshall Bruce Mathers, the third, mm. en þriði.
0: Svo þriði.
1: Ég að sjálfsög að tala um M&M.
0: Já, Slim Shady.
1: Lagið The Real Slim Shady.
0: Ó. Oh.
1: Þetta geðvitt lag.
0: Þetta æðislega skemmtilegt lag og þessi texti og þessi taktur og allt vitalag.
1: Það ekki fyrsta sæti í Bandaríkjunum.
0: Mér finnst það rosa skrítið.
1: Já, það náði bara efst fjórða. En þetta var bara besta lagið á listanum á þessum degi.
0: Já.
1: Þannig, hér lagið mitt í baksýnsspeglinum þessa vikuna. Lagið The Real Slim Shady með M&M.

0: vel valið Vilborg og þetta tekur mig á, í, bara til góðra tíma. Maður var að skeita, engar áhyggjur, ég var að villa bara í Keflavík að kaupa franskar og superdós og curly vörli.
1: Það gott.
0: Já, maður fór ekki úr línuskautanum sko og þetta sumarið eitthvað neginn, þú veist, já, þetta lag kemur út 18. apríl þannig að passar þetta svona örugglega mjög hástemt þarna þá maí, júni, júli ratar hingað eitthvað aðeins setna skiliru og þetta góða tímar, einfaldir og góðir
1: Þetta bara rosalegt lag
0: Baksýnisspegli færum stundi til þess að fella tár
1: það málið?
0: Já
1: Þú kannski fellur ekki tár yfir The Real Slim Shady
0: Nei Nei, ég gerði það ekkert en tímarnir þetta ég svo mikill fortíðar þráar pés
1: Ég elska góða nostalgíu
0: Já
1: Ég alltaf að horfa gamla myndir og
0: svona
1: bíómyndir og hlusta á lög sem að vera að hlusta á þessum tíma og bara
0: já. Ég alveg það líka það, já, ég átti augljóslega bara góða æsku því ég alltaf svona
1: Já, það hlýtur að því að það maður alltaf að leita til að finna eitthvað svona tilfinningu sem maður upplýða á þessum tíma í gegnum með mitt tónlist og bíómyndir og mat og allt þetta sko.
0: Já, að bara þannig Það nú gott, gott að þetta góð æsku En takk fyrir þetta Vilborg
1: Bara
0: læsilega
1: Við erum ykkur á góðu
0: Já. Og við tökum uppeyju í tónlist sko.
1: Já
0: Af því að úr hiphopinu fyrir við í country Og þetta dama sem komin aftur hér á lista var nokkur náðu hérna fyrir einhverjum vikum síðan
1: Náði fyrsta sæti líka
0: Náði fyrsta sæti eins og ég kynnt hana fyrst áður en ég vissi nokkur neginn áðurinn ég vissi hver það var Casey Moose Graves eins og ég kynnt hana fyrst en við erum kannski búin að komast að því að við segjum Casey Musgraves hún komin hér aftur á lista í 17. sæti með lagið Dry Spell en þetta lag kom út í mars núna á þessu ári sem fyrsta smáskifin á plötinu Middle of Nowhere og það náði 15. sæti á Billboard Hot Country Songs það Billboard listar fyrir þetta allt saman og í Bretlandi komst það í 71. Sæti á Official Singles Sale Chart sem bara gott að koma country lagi held ég og svona inn á lista bara almennt í Bretlandi sko.
1: Já, einmitt.
0: Já. Og þetta var á listanum þær í 3 vikur og það sem hefur haldið lagin á lífi fyrst og fremst framistæði Casey á tónleikum og í sjónvarpi og flutningur hennar á, núna 2026 á Academy of Country Music Awards
1: Já.
0: Sem var 17. maí og við erum alltaf að vekja líka athygli fyrir sko í raun og verið innihald lagsins
1: já, já
0: eins og þú segir grettur lagi góða og þetta lag fjallar það að þurfa að fylla upp ákveðna kannski kynkött
1: ekki til að skamma sín fyrir
0: nei, það bara ekkert svoleiðis en Casey Musgraves hér í 17. sæti með lagið Dry Spell

0: Já, ég segi nú bara, júha, Vilborg.
1: Hæ, það er ekki annað hægt.
0: Casey Musgraves, hér í 17. sæti aftur á lista með lagið Dry Spell.
1: Já, bara velkomin aftur. Ég alveg til í þetta.
0: Howdy, hi.
1: Það greinlega eitthvað græta í Íslendingunum.
0: Já, já, það það.
1: Og hérna, já.
0: Leita eftir þessu sumar flingi.
1: Já, heldur betur. Áfram þið.
0: Áfram við öll bara. Já. Herðu, við ætlum ekki í 13. sæti.
1: Já, uppum alveg, það slatti, úr 17. verið 13.
0: Já, það allavega eitthvað. Já. Slatti, jú, jú. 13. sæti, þetta lag var líka í 13. sæti í síðustu viku, fjóra vikur lista. Þetta eru drottningarnar Madonna og Sabrina Carpenter með lagi Bring Your Love. Og ég ákvað að horfa myndbandi. Og það mikið að gerast, þetta rosalegt myndband. Það byrjar á sko dansgólfi, það massa í gæjar, allir ber ofan, myndarlegt fólk að dansa og það manneskjur í svona kattarkonubúningum.
1: Já, kísilorur.
0: Já, og svona svífandi lofti með myndavélar að taka allt upp.
1: Hvað er þetta fólkið til?
0: Og við sjáum sko meira hlutan af myndbandinu með sjónarhorni myndavélina.
1: Skemmtilegt.
0: Og svo er Sabrina og Madonna er eitthvað að rúlla sér á gólfinu, dansandi og svo allt í einu breytist Madonna í konu sem mér fannst líkjast Marilyn Monroe sem er leikin af hérna Julia Garner.
1: Já, nei, hver er það aftur?
0: Hún er þættust fyrir leiksinni Ósark og Inventing Anna. Rosalega flott leikona.
1: Hún er frábær.
0: Hún er rosaleg. En þetta var bara eitthvað 2 sekúndur á myndbandinu. Þannig ég ákvað, ég vissi ekki hvað var að gerast. En það sem ég fann á netinu virðist þessi dama túlka sko svona Madonnu alter ego.
1: Já.
0: Já, en annars var þetta bara sexy myndband.
1: Já.
0: Fólk að dansa og það er að vera bara gjörsvælega ógislega flottar.
1: Þetta er náttúrulega Madonna og Sabrina Carpenter, hvað getur klikka?
0: Og þetta er bara klúbba lag.
1: Já, herriðu,
0: bara á heima á klúbnum.
1: Já.
0: Þannig að skellum okkur á klúbin.
1: Skellum okkur.
0: Hér eru þær, Madonna og Sabrina Carpenter í 13. sæti með lagið Bring Your Love.

0: talk about?
1: Madonna.
2: Sabrina.
1: Með lagið Bring Your Love hér í 13. sæti. Já, þetta eru miklar sprengjur og þá meina ég svona það eru flottar.
2: Já.
1: Og við ætlum að halda áfram í flottum konum.
2: Já, já.
1: Og úr 13. sæti í það 11. í glænýtt lag á lista. Og það hún Ariana Grande. Og hún komin inn á lista með lagið Hate That I Made You Love Me. Sem að kom út núna 29. maí sem fyrsta smáskífa af væntanlegri 8. stúdíóplötu.
2: Já, ok. Vá, 8.
1: Já. Og sko, hérna, hún heiti Petal, þessi plata, mm-hmm. og kemur út núna 31. júli.
2: Já.
1: Þannig að við þurfum að bíða aðeins. En lagið er samið og framleitt af Ariana Grande ásamt tveimur hennar nánustu samstarfsmönnum og ef ég mætti velja mér eitt samstarfsmann til að hafa í pokahotninu þá það Max Martin.
2: Mm-hmm.
1: Hann búin að gera, ég bara svona ákvað að tjekka, við höfum talað þetta áður, af því hann semur bara neglur. Hann samdi Upsetir er again með Britney.
2: Já.
1: I Want It That Way með Backstreet Boys. Bye Bye Bye og It's Gonna Be Me með NSYNC.
2: Ok, þannig að þetta er bara svona gone, hittara.
1: Já, þetta er bara hittara kóngur.
2: Ok.
1: Að tala um hittara messu.
2: Já, já, já.
1: Hugsaði þér.
2: Mm-hmm.
1: Svo gerði hann Blinding Lights með Weekend.
2: Mm-hmm.
1: Blank Space, Shake It Off og Ready For It með Taylor Swift. Problem, No Tears Left To Cry með Ariana Grande, Dark Horse og Teenage Dream og Roar með Katy Perry. Þú veist, til að mynda.
2: Já, akkurat.
1: Gerir hann þessi lög.
2: Er hann ekki bara milljarðamæringur á okkur eiði bara að hafa
1: það
2: næs?
1: Það bara getur ekki annað verið. Ég hefði verið sátt með að hafa bara samið Blinding Lights með hérna The Weeknd. Hann gerði líka Can't Feel My Face og Save Your Tears. Okay. Það eitt og sér örugglega nóg
2: já,
1: til að vera milljarðamæringur.
2: Já, já, já, já.
1: Ótrúlegt maður fyrir alltaf í peningana.
2: Æ, já.
1: Já. Já, þetta svona, kannski eftir við að fara í pródúserinn og kannski bara verða næsti hérna, guðminn góður, hvað heitir hann, Max Martin?
2: Já, já, já.
1: Já, en hér Ariana Grande með glænýtt á lista í 11. sæti, heitir þetta I Made You Love Me.

0: Dillon og Rás 2 kynna Rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. 4. júli eru það Kríjurnar, Mukka, Juno Paul og Space Station. Það frítt inn en það ekki leyfilegt að taka með sér tjaldstóla eða eigin veitingu. Nánar á rokkireykjavík.is. Rás 2.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
3: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfvefna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
6: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljóni. Lotto, leikurinn okkar.
7: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Fjórir karlmenn voru handteknir vegna meiriháttar líkamsárásar á Akureyri níu leitið í gærkvöld. Þetta staðfestir Heimir Heiðarsson varðstjóri hjá lögreglunni. Tveir fengu aðhlynningu á bráðamóttöku og voru útskrifaðir í vistun lögreglu í kjölfarið í þágu rannsóknar hagsmuna. Mennirnir eru á 30 og 40 aldri. Heimir segir þrjá hafa verið handtekna fyrir beina aðhildað árásinni og einn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu. Skýrslur voru teknar af mönnunum í dag. Lögregla fór ekki fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Árekstrar hafa orðið víða land í dag og verkefni lögreglu hafa verið fjölmörg vegna þungrar umferðar enda fjöldi fólks á ferðalagi. Tveir tveggjabíla árekstrar urðu á Suðurlandi og í Víki Mýrdal var ekið á gangandi vegfaranda sem slapp án alvarlegra meðslaðu sögn aðalvarstjóra. Lögreglunar á Suðurlandi. Í öðrum árekstrinum hafi ökumenn og farþegar ekki slasast alvarlega og hinn hafi verið minniháttar. Tveggjabíla árekstur varð á Norðurlandi vestra á mótum Hálsabæjar vegar og Norðurlands vegar þrjúleitið. Lögregla segir fjóra hafa slasast en ekki alvarlega. Læknir sem greindist með ebólu í Frakklandi í júní búin að jafna sig og hefur verið útskrifaður af sjúkrahúsi, segir heilbrigðisráðherra Frakklands. Þetta var fyrsta ebólu smitið í Frakklandi í 12 ár. Hann greindist eftir að hafa verið í liðstjórnarlýðveldinu Kongo, þar sem skæður ebólu faraldur hefur geisað að undanförnu. Rúmlega 1400 hafa smitast frá 15. maí þar í landi og nærri 440 látið lífið. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6, fréttalestri lokið.

0: gestir, þetta er menningarnótt og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er alltaf ekki einnig að geta svara ekki. Það eru hellingur sem fyrir töðan að vera aftur hann. Það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Já, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli, sko. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurhlutu þáttur frá 2008 þegar sálin var tvítug. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Nú stefnir potturinn í 42 miljónir. Þið munið það og þið munið máltækið. Laugardagur til lukku, en ekki í krukku. Bara alls ekki í krukku. Og hana nú. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurubringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið er stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1-600 Akureyri. Rífið ykkur norður.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.
9: Númer 10.

0: Verið hjartanlega velkomin aftur hér í vinsalda lista Rásar 2, Ragga Hólm og Vilborg að fara yfir 30 vinsalstu lögstöðvarinnar þessa vikuna og við erum heldur betur búnar að rjúka upp listan og komnar í 10. sæti Vilborg.
1: Já, við vorum að hlusta á Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin sem var í öðru sæti hérna í síðustu viku en í þar síðustu viku voru þið í fyrsta.
0: Já, og við hringdum.
1: Já, við hringdum.
0: Já.
1: Allir ferskir.
0: Allir ferskir þar, hann sagði okkur aðeins um það hvað lagið
1: Já.
0: Og ég held að fjöllin sé með meiri tilfinningar.
1: Já, hann talar að bara þau verist ekki kippa sér upp við alla breytingarnar
0: Nei.
1: í kringu þau.
0: En ég held að þau gera það með því að gjósa.
1: Já, og það neikar alveg sens, slegði fæði sletta, neikar sens.
0: Neikar sens.
1: En þetta einmitt sko, þetta fullkomulega til að hlusta á sko, við varðeldin, sprengta pulsu í annari, kældan drykk í hinni í útileginu sumar.
0: Sprengt pulsa best.
1: Á, ég vil það óska, ef ég væri og ég borði ekki kjött. Það það sem ég búin að sakna mest bara vel sprengt pulsa með engu bara gaffall í miðjuna og geta.
0: Býttu fyrir ekki, hefur við rættað það að þú borðir ekki kjöt?
1: Ég veit það ekki, kannski.
0: Áhugavert, bara gott að vita, skiljum.
1: Já. Ætlaðu að bjóða mér upp á kjötlokku?
0: Ég ætlaði nefnilega að gera það, ég meina hérna í veskunni. Nei. Já, hérna Hjálmar og við ætlum að fara yfir eða næsta sem er 9. sæti og hann að hoppa aftur upp hann Harry Styles var í 19. sæti í síðustu viku með endurkomuna hann kom aftur inn á lista með American Girls og núna í 9. sæti aðra viku á lista en samt búin að vera sko miklu fleiri vikur
1: og
0: margar vikur
1: já, já.
0: Og hann hérna, hann náttúrulega búin að vera rosalega duglegur síðustu ár að gera tónlist og nýjasta platan hans Kiss All The Time Disco Occasionally hún fór náttúrulega beint á topp vinsaldalista og lagið American Girls var fjórða númer eitt lagið hans í Bretlandi í raun og veru voru fjögur lög sem fór í fyrsta seti og mér finnst þetta frábært lag
1: Þetta mjög gott
0: Já, þetta svona
1: þetta á Aperture
0: Þetta á Aperture Og hann segir að lægið sé innblásið að því að sjá nánustu vinni sinni gifta sig og velta fyrir sér eigin framtíð. Hann nú eitthvað byrjar að dandalast.
1: Já, og mögulega drúlaður.
0: Mögulega. Hér Harry Styles í 9. sæti með lægið American Girls.

0: Harry Styles í 9. sæti með lagið American Girls hoppar um 10 sæti frá því síðustu viku.
1: Já.
0: Þegar hann kom aftur inn á lista í 19. sæti.
1: Já, hann kannski hástökkvari?
0: Ég með sýnist hann bara að vera hástökkvarin samt eiginlega ekki að því að manstu efst. Þannig að ekki efst heldur ofanlega.
1: Já.
0: Já.
1: Ok. Já. Ég segi ekki mér.
0: Nei, ég segi ekki mér heldur. Nei. Heldur með þessu leyndu.
1: Það var alltaf ekki í 8. sæti. Þetta lag heitir Go Away með Weezer og var í síðustu viku 11. sæti, 2 vikur lista og þetta lag kom út árið 2015 sem smáskifa af plötunni Everything Will Be Alright in the End og var vinsælt aftur snemma árinu þökk sé samfélagsmiðlum
0: Já.
1: Og notkun lagsins þar.
0: Já.
1: Og ég ákvaði að skoða hvað lagið er.
0: Já.
1: Sem kannski augljóst, en lagið fjallar sambandslit, það sem tilfinningarnar sveiflast fram og tilbaka og sögumaðurinn að íta makanum frá sér og beðjast afsökunar og svo efast sína eigin ákvörðun. Það svona haltu mér, sleftu mér dæmi.
0: Já, já.
1: Þannig að það hefur greinlega verið smá sorg í samfélaginu og samfélagsmiðlum. Þetta hefur verið að nota þetta lag mikið, sko.
0: Einmitt. Já, þú meina það núna, það komi inn svona út af textanum að því að náttúrulega þetta TikTok gengur út af það svolítið að rýna í textan
1: já,
0: ef
1: já.
0: Það ekki dans TikTok þá það textin sem skiptir máli
1: Já, mitt fólk að mæma og svona
0: Já, ó, stundið svo hallarslegt
1: að mæma Þetta var þetta fyrst þetta musical-y það sem fólk var bara að dansa og mæma
0: já.
1: Það alveg ennþá inni, sko
0: Akkurat
1: En hér 8. sætið, hljómsveitin Weezer með lagið Go Away.

0: Þetta var hljómsveitin Weezer hér í áttunda sæti með lagið Go Away.
1: Já, bara frábært fyrir þau að koma aftur hérna inn á lista með hvað þetta, 11 ára gamalt lag eða meira.
0: Kom á 2015.
1: Já, það rétt. Ekki best í hugareikningi sko,
0: Nei. En
1: það nú að vera vel.
0: Já, það var bara vel gert.
1: Við höldum, og skemmtilegt að þetta svona, þetta, þau eru bæði 11 ára gömul.
0: Já.
1: Það þetta og Chemical
0: Brothers með Go.
1: Já, skemmtilegt.
0: Já.
1: Tilviljun?
0: Ég held ekki.
1: Nei.
0: Það enga tilvinnir í þessu lífi.
1: Nei, 2015 var gott tónlistarár.
0: Já.
1: En þur komu ári mikla, 2015. Mm-hmm. Já, getum tekið því. En við höldum áfram og það sjöunda sæti. Það íslenskt, það nýlegt, kominn í innalistan í síðustu viku og fór beint í fimmta sæti. Situr núna í sjöunda sæti og það hann Ásgeir Trausti sem hann var að klára túr í Bandaríkjunum og ég held að þeir hafi mætt heim eða allavega lagt af stað heim bara 1. júli.
0: Já.
1: Bara í vikunni. Og þeir kyrðu þarna að mestu
0: Já.
1: Ég hlustaði eitthvað sem að viðtal við hann og ég held að hann að við tekið kannski hvað hann talaði allavega eitt flug af því að þeir nefnt ekki að keyra í 23 tíma
0: Ég skil það
1: Já
0: Voru þeir í svona rútu?
1: Já, voru bara í svona litlum eða eitthvað
0: kamper
1: Já, það þannig held það
0: Já,
1: skemmtilegt Já, skemmtilegt af því að þeir voru líka bara lítill hópur þetta var bara hann og hljóðmaður og tónlistamaður frá Nashville hann Nathaniel og þeir fóru út af stað 8. júni og ég sá það á samfélagsmiðlum bara í síðustu viku að Siggi Gunnars hann var staddur á tónleikum hjá honum í Bandaríkjunum
0: ok
1: já og yfirskriftin þar var bara gjörsamlega magnaður og
0: við förum á næsta ári
1: já til Bandaríkjunum og Ásgeir
0: með Sigga, Siggi má koma með
1: já, en hann einmitt ég held að hafa verið bóttið þetta lag hann frumflutti þetta lag í miðstöðinu sem að í umsjón Sigga Gunnars
0: já
1: þannig að þetta hefur verið allt voðalega viðandi en hann komin á lista eins og ég sagði á hann í síðustu viku með þetta lag Skýjaborg og sat í fimmta sæti og þetta fyrsta lagi af vantilegri plöti sem að verður öll á íslensku en það eru komin býsnamörg ár síðan að Ásgeir sendi frá sér efni á mómálmi þannig að við erum bara til í það
0: já, íslenskt játakk
1: íslenskt játakk og hér segir örstuttum það að lagi fjallar sögupersonu sem í einhverri krísu og leita leið úr einhverri brasi
0: Já, við þekkjum það.
1: Við þekkjum það öll, þannig að ef þið vilja reyna að tengja, þá það svo sem ekki fleiknar og flóknar að þetta. Hér Ásgeir Trausti í sjöndu.

0: Það er eitthvað við byrjun á þessu lagi sem að færi mig til að sveima.
1: Já.
0: Þetta Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagi Skýjaborg og...
1: Svífur ég aftur bara upp í skýin.
0: Já, í skýjaborgir. Já, bel. Eitthvað svoleiðis.
1: Já, þetta fallegt lag. Hann kann að gera rosalega góða tónlist og eiginlega bara hvert einasta lag sem hann hefur gefið út á Cozy playlistan mín.
0: Einmitt. Og ég sko dyrði í döðaþögn platan, það að hlusta á hana alla og öll lögin góð.
1: Já, ég á hana vínil ég seti hana mjög oft í gang
0: að því það bara plata sem að má rúlla
1: já.
0: Þú veist, kannski hann búin að gefa út fleiri þannig plötur sko. Ég hlusta ekki nógu mikið á plötur en sú plata
1: já.
0: Og Arabian Hosmiku sko. Rúlli gegn
1: já, já. Akkurat
0: við góta plötur til að rúlli gegn
1: já,
0: þá er það til
1: flott Þetta voru meðmælina röggu þessa vikuna.
0: Meðmæla hotnið.
1: Og þá kíkjum við í sjötta sæti.
0: Já.
1: Þetta lag var í tólta sæti í síðustu viku, tvær vikur á lista. Og þetta eru þeir Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. Og já, hvað eins að kafa dýpra?
0: Ok.
1: 1800 mílur.
0: Já.
1: Það eru 2897 kílómetrar. Og á hvað að skoða? Hvert... 2897 kílómetrar myndu taka mig.
0: Já, ok.
1: Þeir taka mig lengri en Ísland.
0: Já.
1: Og það þið líklega norður eða miðhluta Spánar eða Mónakó.
0: Og hvað þetta?
1: Það spurning hver sko 1800 mílur.
0: Já.
1: En við það tala að sko hérna smá textabrot kannski ekkert á milli okkar nema 1800 mílur og aðrir menn en ég býð eftir þér.
0: Ó, herri, ég fekk eða svo. 1800 mílur og aðrir menn. Vá,
1: ykkur spænsk skvísa kannski eða, ég veit það ekki ég þarf að vita meira
0: já, við þurfum að vita meira, kannski hringjum eitt sem er í Kristmund
1: eða hringi þið bara okkur, þið veitir hvar við erum Kristmundur Axel og Friðrik Dór
0: akkurat, þeir eru bara í okkur ég síma að þessi snegg tveir setni
1: herru, hér eru þeir í sjötta sæti með lagið 1800 mílur Kristmundur Axel og Friðrik Dór

0: Þetta var lagið 800 mílur eða 2897 kílómetrar með Kristmund Axel og Friðrik Dór.
1: Já, maður ekki alveg jafn þjált að segja það eins og bara 800 mílur.
0: Nei.
1: En skora þó þig að gera svona flókið lag.
0: Svona, á, ég gera flókið lag.
1: Já,
0: ég skal gera það.
1: Það 1768 kílómetra milli mín og þín.
0: Já, svona. Bara stela basically þeirra lagi bara.
1: Já, nema þetta 2300 mínútur.
0: Já, já, já.
1: Herðu, ok, svo ég dætti ekki í galsa. Þá skulum við halda áfram og við höldum áfram að fikra okkur nær fyrsta sætinu. Og það góðvinur Kristmundar hérna í fimmta sæti,
0: já.
1: Þó ekki einn. Og örgla líka vinur Frikka Dórs.
0: Já, já.
1: Já, já. Góðvinur Frikka Dórs örgla. Og ég spyr mig, akkur Kristmundur Axel ekki Ice Guys?
0: Það góð spurning.
1: Það góð pæling.
0: Já.
1: En svo sem náttúrulega frábært teimi líka sem bara í Ice Guys.
0: Já, já, þeir eru flottir.
1: Ef við myndum bæta við sjötta meðliminum,
0: já.
1: Þá væri það Kristmundur.
0: Já,
1: ok.
0: Já, vel. Eða káká.
1: Eða káká. Það gaman líka. En að öllu grínisleftu þá hér í fimmta sæti Herra Netusmjörs með Birgitu Haugdal. Og það nýtt á lista og heitir Flugeldar.
0: Já.
1: Sem vegandi.
0: Mm-hmm. 4. júli.
1: 4. júli. En já, þetta lag sem var frumflutt 22. mæ. Og var bara einhvern veginn þægilega til segja þau bæði og þau hafi ákveðið það að búa til lag og verið sammála það að þau ætlaði að gera þjóðatíðalag sem að væri ekki eins og neitt annað þjóðatíðalag
0: Nei.
1: Og ætlaði bara ætla að standa og falla með því
0: Já.
1: Og það svolítið sem að við erum náttúrulega horfa á hér með þetta þjóðatíðalag það rap sem að ekki vaninn
0: þetta
1: yfirleitt svona kassagítara eitthvað og við nú sé rapp bara að gera þjóðatíðalag eins og MC Gauta og hann fór alveg bara alltaf átt heldur en hann fór bara inn á við og
0: mann skilur það sem fólk vill svolítið halda í hefðirnar
1: já, fólk vill halda í hefðirnar sko en þau fara út af spórinu og gera eitthvað nýtt sem að bara frábært það bara að gera

0: Já, hvernig ertu að fíla þetta, Vilborg? Ertu mikil útilegu kona, ertu að fara á þjóðtíð, þetta kveikið þér?
1: Vá, allar þessar spurningar.
0: Já.
1: Bara já við öllu, held ég.
0: Já. Eða,
1: ég ekki bara þjóðtíð þetta, fyrir ekki þig. Og ég ekki mikil fyrir útilegu.
0: Þannig að.
1: Jú, ég fíla útilegu stemninguna.
0: Já.
1: Og vera úti og svona en leið og kemur á svepptíma.
0: Já.
1: Þá ég bara andvaka alla nóttina. Ég sef svo laust í svona, þegar eins og ég sé bara sofandi berum himni.
0: Einmitt.
1: En það er svona væpið. Fílingurinn sem að fylgir útilegum
0: Já.
1: Það algjörlega eitthvað mitt vera sæt með hatt og í ykkur lopapeysu og...
0: Já, ég sé það alveg fyrir mér að þú,
1: okay.
0: þú sko rokkir það lúk
1: Já, okay. Jú.
0: Takk ég er ekki kúl með kúrgat
1: Ekki?
0: Ég kannski, ég veit ekki
1: Við þurfum að prófa, Já. Þú voru þá að droppa snúðunum
0: Snúðunum?
1: Það er smástund
0: Já, ég get gert það
1: Ok Takk.
0: Já.
1: Ég hef aldrei séð með sleigihár sem
0: Herri, okkar sjá það. Ég skal bara koma næst með sleigihár. Fyrir því, með kúrgat.
1: Þú erður ekki næst.
0: Ok, þannig.
1: Herru, já, gott lag og við hendum okkur í fjórðasætið. Þetta lag var í síðustu viku í fjórðasætið, þrjár vikur lista. Þetta er annar duett. Við erum búin að vera með þrjá duett það einnig röð.
0: Herru.
1: Þetta er MC Gauti og KK
0: já.
1: Með lagið þúsund fleiri ár og ef mér heyrði bara rétt á hann KK vill verið Ice Guys en þetta heyrði í honum Friðrik Dór og Kó
0: Æ.
1: En þetta lagið þúsund fleiri ár kom út núna 8. júni, er ekki langt síðan og er á plötunni þúsund fleiri ár og þetta samkvæmt þeim, þetta lag var til í nokkrum mismunandi hittingum og höfundarnir eru fimm, það MC Halldór Gunnar, Klara Elías Hákon Guðni og KK
0: teimi.
1: Já. Og þetta bara mjög fallegt lag.
0: Já.
1: Og það kemur óvart að ekki kemur bara tveir flotti tónlistamenn auðvitað vinna þær vel saman en það virkar samt ekki alltaf.
0: Nei.
1: Það virkar hér.
0: Þetta virkar hér.
1: Þannig að hér eru þeir í fjórða sæti MC Gauti og KK með lagið þúsund fleiri ár.
2: Eins og sólin hún sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

0: Gauti og Káká hér í fjórða sæti með lagið þúsund fleiri ár.
1: Eins og þú sagðir áðan, dúo sem að virkar.
0: Já, þetta heldur betur virkar. Og Herra og Birgitta og svo Kristmund Axel og Friðrik Dór. Að dúoðarnar eru gjörsamlega að standa sig vel.
1: Vá, hvað þetta eru góð dúo.
0: Ekki.
1: Það eru svona dúo dagar.
0: Mm.
1: Já. En já, Vilborg, áður með fyrir mig í topp þrjú sætin. Þá langar mig að fara eins í spákuna.
0: Einmitt, það er pressa núna.
1: Það er smá pressa því að ég er búin að vera með svolítið mikið rétt fyrir mér.
0: Já, já, þetta er inni.
1: Já, þótt
0: er
1: inni.
0: Já, það kemur allt fyrir loka og bara bam, bam, bam.
1: Skan mín, þetta verður að rúast inn.
0: Það ekki?
1: Jú, jú. Og ég ennþá að bíða eftir að lægja með Guskus og Birni dettin á listana, það gerist.
0: Það kemur bara, já. Já.
1: En það segir hér á vefur ásatfu að lægið Staring at Nothing er samstagsverkefni Barða Jónssonar úr Bangang og Davís Antonssonar trommara Kaljó.
0: Já.
1: Þetta eru, þetta annað dúo. Já, við höldum áfram með aðra dúodagar.
0: Mm-hmm.
1: En þetta fyrsta lægið þeirra sem kemur út, eða sem að kemur út. Og þeir félagarnir eiga nokkur önnur í pókahotninu sem að koma út á næstunni.
0: Ok.
1: Þannig að þetta lag hér, sem að ég ekki einu sem búin að segja eitthvað heitir, Staring at Nothing,
0: mm-hmm.
1: Er eitt af nokkrum lögum sem að eru, já, eru væntaleg frá Barða úr Bang Gang og Davís Andarssonar eða The Ant.
0: Spennandi.
1: Þetta spennandi. Ég laka til að sjá hvernig þessi gengur en

0: Já, Staring at Nothing, Barði Jónsson og D-Ant hér í spákúlinu minni, hvað heldurðu?
1: Ég held að þetta mun gera góða hluti.
0: Já, þetta svolítið svona, þetta þetta indie pop sem að ég ætla að fá að túlka sem það, ef þeir eru að hlusta afsæki strákar eða túlki þetta sem að gana. En þetta svona þetta Já. Indie electro pop sem víbringar sem að eru búin að gera mikið inn.
1: Ég elska þetta.
0: Já.
1: Já.
0: Ég líka.
1: Takk fyrir þetta.
0: Herðu, njóttu vel.
1: Og gangi þið vel.
0: Og gangi mjög vel.
1: Þá höldum við áfram. Við erum komin í topp 3.
0: Já.
1: Styttist í fyrsta sæti. En hér í þriða sæti hann Nói Klós með lagið Heyrir þú í kallinu. Það var í síðustu viku í 7. sæti, 3. vika á lista. Og ég ákvað þess að kanna. Hver þessi Nói Klós?
0: Já.
1: Hann fættur árið 2004. Já, hann lærði á píanó og byrjaði svo síðan að glamra á gítar. Hann var mikið að semja lög en aldrei með þá áttun að gefa þau út. En með mikilli hvatningu frá foreldrum hans ákvaðan láta vaða. Og það heldur betur borgaði sig.
0: Gott hjá honum.
1: Og skemmtileg staðrind, þá Nói gusumeistari.
0: Hættu. Mér langar sér svona, hefur farið gusu?
1: Ég bara veit ekkert hvað þetta er.
0: Þetta svona að ferði í gusu, svona sánu.
1: Já.
0: Og svo fer maður út í sjóinu eða eitthvað. Nei, er það ekki?
1: Er það það?
0: Tónlist í gangi og svona smá svona vera að jartengja sig.
1: Og þá gusumeistarin? Er gusa kannski bara íslensk orðið yfir sánu eða?
0: Ok, við þurfum aðeins að lesa.
1: Já, ég þarf aðeins að kynna mér þetta. Þetta virkilega vinsælt núna.
0: Þetta svo vild, það bara allir á Instagram, mjög meir eru bara í gusum.
1: Í gusum.
0: Kíkjum aðeins á þetta.
1: Já, hlættum með þess aðeins upp.
0: Já.
1: En hér gusumeistarin Nói Klós í 3. sæti með lagið Heyrir þú

0: Í þriðja sæti með lagið Heyrir þú í kallinu og við vorum að ræða þetta gusuna
1: Já.
0: Og gusumeistari hann er sem sagt er að leiða hennan hóp
1: Já.
0: Með til dæmis ilmóljum, þara, tónlist handklæða tilþrifum og blævængjum
1: Wow.
0: Svo að verða að henda sér í sjóin og grasi og svona inn á milli
1: Já.
0: Ég, við þurfum að kanna þetta
1: Ég sé nefnilega fólk sem er svona í kvöld er Radiohead gusa Justin Bieber gusa
0: eitthvað svona þeim
1: já, Prodigy gusa, eitthvað svona hella
0: oh, ok
1: þannig að frá, við skellum okkur gusi eitthvað tímann
0: já, gerna,
1: í beinni, endilega en við höldum áfram að það annað sæti og það glænýtt á lista og við myndum kalla það hástökkaran
0: já
1: hún ríkur hér í annað sæti, hún Taylor Swift með lagið I Knew It, I Knew You og þetta náttúrulega titillagið úr Toy Story 5
0: Já.
1: Og lagið stóðu gegn og var það fyrsta í sögunni til að fara beint í fyrsta sæti á Billboard Hot 100
0: Vá!
1: Þannig að er hægt að segja eitthvað meira það
0: þetta Bara velgerð Tay-Tay
1: Velgerð Tay-Tay, hér lagið I Knew It, I Knew You í öru sæti

0: Ég ekki allra mesta Taylor Swift manneskjan.
1: Nei.
0: Þetta finnst mér skemmtilegt lag.
1: Þetta gott
0: lag. Annu annu.
1: Og líka bara Toy Story 5.
0: Ó, ertu búin að sjá Toy Story myndirnar?
1: Já, ég horfði bara númer 4 núna á leiðinni heim frá Spáni í, hérna, í flugulni.
0: Já.
1: Og núna er iPad í nýjastu myndinni.
0: Já, það.
1: Já. Sjálfsögð, það fyrir iPad.
0: Ég man þegar ég fekk Toy Story 1 á spólu.
1: Já.
0: Já.
1: Fyrir það hún fylsu bakka þeirra?
0: Nei, hún var keift dýrundómin.
1: Já, einmitt.
0: Það var aldrei betri stund en þegar mamma eða pappi mættu heim með glænýja Waffa á S-spólu.
1: Mm-hmm.
0: Lion King, Toy Story, allt þetta tótt.
1: Já.
0: En,
1: æði, já. Ég bara æði, Taylor Swift, bara velkomin.
0: Velkomin. Herðu, við erum bara komnar að enda stuð.
1: Herðu, já.
0: Já,
1: það fyrsta sæti.
0: Já.
1: Skoltum við poppa kók?
0: Já, hei. Þetta lag búið að vera 3 vikur á lista.
1: Já.
0: Og búið að ganga virkilega vel.
1: Mm-hmm.
0: Kom inn frekar ofalega, var í fyrsta sæti í síðustu viku.
1: Já.
0: Og í fyrsta sæti í þessa vikuna.
1: Já.
0: Og þetta að sjálfsögðu hann, á ég takk þetta?
1: Já.
0: Já. Kaktus Einarsson með lagi Gleiserinn og við náttar hringdum hann í síðustu viku.
1: Sjungum. Átta ammæli.
0: Sjungum fyrir hann ammæli syngin eins og algjör og gelgur.
1: Já.
0: Og en við vorum sammála því að það væri bara gott útvarp.
1: Svo þetta kýttu við að djá með honum
0: Já, sjálfsu er það líi en við erum náttúrulega alltaf glaðar þegar íslensk tónlist fara að hanga í fyrsta sæti og
1: Líka 2 vikur í röð, það hefur engin náð meir en 2 vikum í röð síðan að við byrjum með þáttinn innan 7. mars
0: Síðan að við byrjum
1: Þannig að það væri spennandi að sjá hvort ykkur náði 3 vikum.
0: Það væri gaman að sjá.
1: Það þurfum við bara að syngja aftur.
0: Já, þá ringjum við aftur og bara, ég veit ekki hvað, bara
1: Konfetti
0: já,
1: og kakadar
0: og bara allir pakkin. En þá ætlum við bara að ljúka þessu hér. Þú veist, einu í næstu viku, Vilborg.
1: Það
0: ekki spennt?
1: Ég er stressuð og spennt.
0: Já, það verður alltaf leik.
1: En ekki?
0: Jú.
1: Kannski hringi í því ef ég lendi í poppa.
0: Herði, þú hringi bara.
1: En já, bara takk fyrir mig, takk fyrir daginn og gleðilega laugardag. Þeir sem eru að fara að tjúti eða gera eitthvað skemmtilegt helgina. Það bara að fara í útilegu.
0: Já.
1: Að gera að fara inn á rú.is og hlusta á þáttin jafnvel aftur og
0: Hvernig
1: kíkja á hin lögin að mikið af sumarlögum og útilegu legum lögum
0: það minni. Við þökkum kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við endum þetta á fyrsta sætinu sem Kaktus Einarsson hér í fyrsta sæti. Takk í dag!

0: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrlásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
1: Já, við elskum öll pottin sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
3: Útsalan er byrjuð í Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Mikið hefur mætt á viðbragðsaðilum á Suðurlandi í dag og venju mörg mál hafa komið upp, segir varðstjóri. Lyf geta haft skaðleg áhrif á umhverfið. Dósent í lyfjafræði segir mikilvægt að farga lyfjum á réttan hátt. Leitast verður við að slá heimsmetið fyrir stærstu opinberu flugeldasýninguna í höfuðborg Bandaríkjana í kvöld. Þjóðin fagnar 250 ára afmæli í dag. Umhverfis sérfræðingur segir fólk þurfa að horfast í augu við að gagnaver séu hluti af framtíð Íslands. Góður undirbúningur sé lykil atriði. Írskir dagar á Akranesin á hámarki á lopapeysunni í kvöld, stærsta sveitaball ársins, segir skipuleggjandi. Hugrún Hannesdóttir Diego segir kvöldfréttir. Ekkert hefur látið undan verkefnum viðbragðsaðila á Suðurlandi í dag, þar sem upp hafa komið veikindi umferðarslys og árekstrar. Ekið var á gangandi vegfaranda í Vík í morgun og bílar skullu saman vestan við Hvolsvöll og á Laugarvatni. Þá hefur lögregla einnig komið að björgunar aðgerðum bæði milli Þingvallavegar og Skjaldbreiðavegar í morgun og á Fimmvörðuhálsi. Einar Alexander Haraldsson varðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi segir að ágætlega hafi gengið að sinna verkefnum þrátt fyrir álag.
2: Og við svona fengum bara óvenju mikið af málum svona í einu, bæði bara umferðarmál og umferðarslys og veikindi og annað. Þurftu svona að halda vel á spöðunum en tókst að leysa öllu svona eftir bestu getu.
1: Einar hvetur fólk til að fara varlega í umferðinni?
2: Flýtum okkur hægt og komum okkur bara heila á áfangastað. Það hefur alveg opbóðslega lítið upp á sig að vera eitthvað með einhvern hamagang og drífa sig sko þannig að byrja bara til fólks að fara varlega umferðinni og komast öll heil á leiðarenda.
1: Sagði Einar Alexander Haraldsson. Freyja Jónsdóttir, dósent í lyfjafræði hjá Háskóla Íslands, segir mikilvægt að farga lyfjum á réttan hátt með því að skila þeim í apótek, því annars geti þau haft skaðleg áhrif á umhverfið. Sum lyf geti safnast upp í umhverfinu og valdið eiturverkunum eða jafnvel dauða hjá dýrum.
3: Það á enginn að hætt á lyfjum vegna ávíkja af umhverfisáhrifum, en það er mikilvægt að nota þau skynsamlega, nota þau bara þegar þau ávinningurinn er meiri en skaðinn og svo þegar ekki þörf á þeim lengur að koma þeim í réttan farð. Þú fargar lyfjum til dæmis með því að setja þau í rusl eða vask eða klósett, þá fara lyfin út í umhverfið og þess vegna er mikilvægt að skila þeim á réttan stað og það apótek landsins sem allt Ísland taka apótek við förguðum lyfjum og koma þeim í réttan farvið þannig að þau hafi sem minnst áhrif á umhverfið.
1: Sagði Freyja Jónsdóttir, nánar verður rætt við hana í kvöldfréttum Sjónvarps. Þjóðhátíðardagur Bandaríkjana á 250 ára afmæli landsins er í dag. Hitabylgja setur þó strik í reikningin.
4: Hátíðarhöld verða víða landið. Herflugvélum verður flogið yfir Washington, höfuðborg landsins á klukkutíma fresti fram á kvölda staðartíma. Þá stendur Donald Trump Bandaríkjaforseti fyrir pólitískum fjöldafundi. Hann segir að þrátt fyrir mikinn hita ætli hann að halda langa ræðu til að sanna það að hann geti gert hvað sem hann innsetti sér. Venju samkvæmt verður flugeldum skotuð upp í National Mall listigarðunum í Washington. Viðburðurinn hefur verið stækkaður og því haldið fram að hann verði með stærsta móti. 850.000 flugeldum verður skotið frá 10 stöðum í höfuðborginni. Samkvæmt umfyllum BBC er markmiðið að slá heimsmeti yfir stærstu opinberu flugeldasýninguna. Viðvarnir vegna hitabylgju ná til 160 milljóna bandaríkjamanna. Hitamet hafa víða fallið. Vegna mikils hita hefur viðburðum víða verið frestað eða hreinlega aflýst. Skrúðgöngum í bæði Washington og Philadelphia var aflýst vegna mikils hita og raka. Í höfuborginni var spáð 39 stiga hita og í New York borg fór hiti þegar búið var að reikna með áhrifum hitastigs í 41 stig. Hæstum hita er spáð í Maryland, Delaware og New Jersey þar sem sömum viðburðum hefur einnig verið aflýst. Á nokkrum stöðum í Colorado hefur flugeldasýningum verið aflýst af ótta við gróðurelda.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Umhverfis sérfræðingur segir ljóst að gagnaver séu hluti af framtíð Íslands og góður undirbúningur sé lykil atriði. Samband sunnlenskra sveitarfélaga hlaut á dögunum 18 milljóna króna styrk til að styðja sveitarfélögin í uppbyggingu gagnavera á sjálfbæran hátt.
5: framtíðin er í þessu, það er bara er þannig og við þurfum öll að horfst í augu það, en ég held að því betur sem við getum undirbúið okkur og vandað okkur að þá getum við mögulega gert þetta þannig að hérna, það verði hagur fyrir nærsamfélagið og umhverfisáhrifin verði bara haldið í lágmarki.
6: Segir Elísabet Björney Lárusdóttir umhverfissérfræðingur hjá sambandi sunnlenskra sveitafélaga. Áhugi fyrir því að setja upp gagnaver á Íslandi því hér sé ódýr, hrein og græn orka á samt kæli áhrifum vegna legu landsins. Sambandi hlaut nýlega 18 milljóna króna styrk úr norðurslóða áætlun Interreg NPA til að styðja sveitarfélög og svæði á norðurslóðum í að undirbúa, stýra og skipuleggja uppbyggingu gagnavera á sjálfbaran og upplýstan hátt. Áætluður verktími 2.5 ár.
5: Þau eru orkufrek, þau eru það, en þau gefa frá sér varma líka og það líka eitthvað sem að mér finnst mjög áhugast að skoða. Hvernig hérna gagnaverið sem kæmi, hversu mörg megavött hún hérna tæki, getum við nýtt hana kannski á köldusvæðanum okkar. Við erum með köldusvæði á Suðurlandi, getum við nýtt þetta í gróðurhús eða bara í hitaveitu.
6: Segir Elísabet. Í upphafi skildi endin skoða.
5: Mun það taka yfir það afl sem sveitfélagi getur tekið á móti og verður það þá til þess að önnur starfsemi eða hvað sem það verður hefur þá ekki pláss inn í samfélaginu.
1: Sagði Elísabet Björney Lárusdóttir, Sigrún Þuríður Runnolfsdóttir tók saman. Forstjóri Hvals HF hefur ekki trú á því að Íslendingar velja að halda til viðræðina við Evrópusambandið eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Hann segir að til þess séu þeir almennt ekki nógu heimskir.
4: Þetta segir Kristján Loftsson í viðtali við breska miðlinn Telegraph í umfjöllun sem birtist í dag. Hann segir að ríkisambandið sé nánast gjaldþrota og því ekki ákjósanlegt að ganga í það. Í miðlinum eru leitar að því líkur að gangi Ísland í Evrópusambandið fengi landið ekki að stunda hvalveðar áfram. Evrópusambandið leggst gegn þeim. Kristján segir ekkert í til fyrirstöðu að halda hvalveðum áfram endalaust svo lengi sem passa sé upp á að veiða ekki of mikið í einu. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hefur boðað frumvarp bann við hvalveiðum í vetur. Hún hefur sagt veiðarnar barn síns tíma með tilliti til dýravelferðar. Hvalveiðivertíður yfirstandandi og á annan tug langreiða hefur verið veittur. Náttúruverndarsamtök hafa mótmælt veiðunum harðlega og Bandero, skip Paul Watson samtakana leitar nú að hvalveiðiskipunum tveimur til að koma í veg fyrir veiðar.
1: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Írskir dagar á Akranesin á hámarki með sveitaballinu lopapeysunni í kvöld. Það lá vel á Hjörvari Gunnarsinni sem heldur utanum skipulag hátíðarinnar þegar fréttastofa náði tala af honum 5:00.
7: Þetta er gengið bara framar öllum björtustu vonum. Ég áhugil ekki orð yfir hvernig búið að ganga. Veðrið bara leikur við okkur. Það var eitthvað aðeins fyrir að spá einhverju hérna leynda veðrið. Það var svo sannarlega ekki. Við byrjuðum náttúrulega á sandkastalakeppni í morgun og sjósundi og svo var hérna fótboltaleikur og náttúrulega fjölskyldudagskrán og þorgi þar sem við náttúrulega útnefndum rauðhærðasta Íslendingin. Og svo núna er fólk svona, ég stattur þannig er í Porksi á Lopapeysusvæði og svo stýttist því að fólk bara hafa sér til í brekkusöng og svo förum við alltaf Lopapeysuna í kvöld.
1: Úrval íslenskra tónlistarmanna treður upp í kvölda og lopapeysunni sem Hjörvar kallar stærsta sveitaball ársins.
7: Sko, hverjir eru ekki að koma fram á lopapeysunni? Þannig er þrjú svið í gangi. Byrjum á skálmöld á sementsviðinu og svo bara Bubbi er að koma með 06 bandið. Dikta er að koma fram, það er Rottweiler og Herrald Netesmjör og Birgitta Haugdal og bara sko nefndu það. Þau eru allirna.
1: Sagði Hjörvar Gunnarsson. Veðurhorfur norðvestan 8 til 15 metrar á sekundu norðaustan til annars hægari vindur, víða bjartviðri en dálitlar skúrir á norður og austurlandi, hiti 6 til 17 stig mildast síðst. Breytileg 8-3 til 10 metrar á morgun bjart með köflum og yfirleitt þurft, hiti 7 til 18 stig hlýjast suðvestanlands. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
8: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
9: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.

0: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Við erum Rás 2.

0: Sumarmessa í Brautarholtskirkju á sunnudaginn klukkan 14, Brautarholtssókn. Sumartónleikar á Rás 1, sópransöngkonan Sally Matthews og Simon Lepper píanoleikari í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Messa klukkan 11 og upphafstónleikar orgelsumars í Hallgrímskirkju á morgun, sunnudag, klukkan 17, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrlásar og kæliboks, frábært verð, verkfæralagurinn, Smáratorgi.
1: Við hjálpum þér að láta reksturinn hljóma vel. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
5: Fyrst og fremst
6: með þér
5: á Rás 2.
7: Mikið hefur verið slys og veikindi í umdæmi lögreglunnar á Suðurlandi. Þar hefur verið þung umferð þessa stóru ferðahelgi. Óþörf notkun lyfja getur haft slæm áhrif á umhverfið, segir lyfjafræðingur. Hvert skipti sem astmalyfja úði notaður jafnast á við bílferð frá Reykjavík á Sauðárkrók. Þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna er í dag og 250 ára afmæli landsins. Hitabylgja hefur haft áhrif á hátíðahöldin. Sá sem allt veit almyrkvan 12. ágúst mælir með því að þeir sem búa á vestanverðu landinu njóti hans heima. Það ætlar hann sjálfur að gera.

0: Komið sæl. Mikill erill hefur verið hjá lögreglunni á Suðurlandi helgina og varðstjóri biður fólk að fara varlega í umferðinni.
1: Lögreglan á Suðurlandi hefur farið í fjölmörg útköll síðasta sólarhringin. Mikill fjöldi ferðamanna í umdæminu þessa fyrstu helgi í júlí sem alla jafna ein stærsta ferðahelgi ársins.
2: Já, við fengum svona smá holskeflugur okkur í dag að búið að vera svolítið að gera en það hafðist allt saman og hérna bara með góðri stjórn og búið að halda vel á spöðunum.
1: Í nótt kom beiðni aðstoð vegna manns sem hafði ekki skilað sér heim og aðstandendur höfðu áhyggjur. Lögregla óskaði eftir aðstoð björgunarsveita við leit og maðurinn fannst í morgun, fótgangandi nærri Laugavatni. Hann hafði fest bílinn sinn og ekki náð símasambandi til að kalla eftir aðstoð. Óskað var eftir aðstoð þyrdu landhelgisgæslunar á Fimmvörðu hálsi vegna alvarlegra veikinda ferðamanns á 11. tímanum í dag. Ferðamaðurinn hefur verið fluttur á sjúkrahús en ekki hægt að greina frá ástandi hans að svo stöddu. Ekið var á gangandi vegfaranda við Verslunarkjarna í Vík en meðst voru minniháttar. Þá varð tveggja bíla árekstur skammt vestan við Hvolsvöll. Lögregla, slökkulið og sjúkralið var kallað á vettvang. Annar árekstur varð á Laugarvatnsvegi þar sem tveir bílar skullu saman. Í báðum tilvikum urðu minniháttar meðsl á fólki. Einn bíll hafnaði utan vegar á gatnamótum Suðurlandsvegar og Reynisvegar og tveir voru fluttir með sjúkrabifreið til aðhlynningar á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
2: Við erum svolítið bara svona eiga við það sem við erum alla jafna í. Við erum að eiga við veikindi og slys og náttúrulega umferðin bara stærsti parturinn af svona dögum og hérna, það svolítið búið að sitt lítið á kori bara.
1: Nauðsynlegt hafi verið að forgangsraða verkefnum vegna álags.
2: Við erum svona alla jafna að eiga við það að forgangsraða einhverju marki þegar það mikið að gera. Þannig að við stóðum aðeins fram fyrir því í dag en við höfum sinnt öllu sem hefur komið upp og bara gengið farsælega í dag.
0: Þótt smæstu aðildarríki Evrópusambandsins hafi hvert sig aðeins 6 fulltrúa á Evrópuþinginu, fara áhrif þeirra ekki eftir fjölda, segja þingmenn frá Lúxemborg og Möltu. Starf þingsins byggist á flokka hópum frekar en þjóðerni þingmanna.
3: 720 þingmenn sitja á Evrópuþinginu. Þeir eru kjörnir til 5 ára og það íbúafjöldi í hverju aðildarríki sem ákvarðar fjölda þeirra, þó þannig að smærri ríkin fá hlutfallslega fleiri en þau stóru. Þannig koma 96 þingmenn frá Þýskalandi og 81 frá Frakklandi, en aðeins 6 sem lágmarkið frá Kýpur, Möltu og Luxemburg. Við réttum við 2 þingmenn frá Luxemburg og Möltu, þau koma á flokkahópum Sósialdemokrata og Græningja og báðum þau að meta stöðu sína á þinginu, komandi frá 2 af smæstu aðildarríkjum Evrópusambandsins.
4: Starting with the fact
5: that we are only 6 af þessu mikla fjölda allt annað en hvetjandi.
4: Discouraging, okay?
5: Við erum fámenn þjóð, en þegar upp staðið það ekki fólksfjöldin sem skiptir máli, heldur hvernig við förum í viðræður, miðlum málum og semjum. Hvernig við látum rödd okkur heyrast á réttan hátt.
4: In the correct way.
5: When you work on the file, þegar þú vinnur að skrá eða löggjöf, gildir einu hvort þú ert frá stóru eða smáu landi, stórum pólitískum hópi eða litlum. Við samningaborði skiptir mestu hvernig þið verjið ykkar mál, hvað þið leggir til málana, svo þetta snýst meira samningaferðni ykkar diplomatíska ferðni. Ég hef verið hér í 8 ár, en enginn hefur sagt að ég sé nú bara frá Luxemburg.
3: Sérstaða Evrópuþingsins felst í því að þær eru svo kallaðir flokkahópar sem ráða lögum og lofum. Þeir eru á hinu klassíska rófi stjórnmálana frá vinstri til hægri. EPP-hópurinn þeirra stærstur. Það eru kristilegir demokratar sem mynda núna hryggjarstykkið í meiri hlutunum á Evrópuþinginu. Þingmenn frá mismunandi aðildarríkjum starfa í raun innan þessara hópa og það skipti málið fyrir þau áhrif sem hver og einn getur haft.
5: Þingið, þótt það skiptist upp í margar sendinefndir frá ólíkum ríkjum, það ekki fyrst og fremst rekja á forsendum ólíkra þjóðerna, heldur miklu frekar ólíkra stjórnmálaflokka. Þjóðerni mikilvægt, jú, en valdið hefur meira að gera með flokkahópana sem fólk tilherir og hversu virkir þessir Evrópuþingmenn vilja vera.
0: Nú lengri útgáfa þessari frétt má finna á rúf.is eins og fleira efni þjóðaratkvæðagreiðslu ESB, snúum okkur að öðru. Þjóðatíðardagur Bandaríkjanna í dag og 250 ára afmæli landsins. Hitabylgja hefur þó truflað hátíðardagskrá og viðburðum hefur verið frestað. Í hátíðarræðu varaði í dag forsetinn Donald Trump við uppgangi kommúnisma.
6: Hitabylgjan vestra nær til 160 milljóna bandaríkjamanna. 40 stiga hita var spáð í Washington í dag og skrúðgöngu því aflýst. Helstu viðburðir í borginni verða seinna í dag og fólk var hvatt til að mæta ekki fyrir líður á daginn og hitin hefur lækkað. Tilfinningar fólks á þjóðhátíðardaginn eru misjafnar.
7: Mér finnst að þjóð sem hefur nokkurn veginn klárað sig í 250 ár gera mig stoltan Ameríkumann. Við eigum stríði að ástæða lausi. Fólk deyr. Og hann kemur á, hvað skal kalla það, glímukeppni á grasflötinu við Hvítahúsið. Það neysa.
8: On the White House lawn, it's a disgrace.
6: Stjórnvöld á Íslandi sendu bandaríkjamönnum kveðju í tilefni dagsins á samfélagsmiðlum í dag.
9: Heartfelt congratulations.
7: Hjartanlegar hamingju óskir frá íslensku þjóðinni til kærra vina vorra í Bandaríkjunum Norður-Ameríku.
6: Hjalti gærkvöld ræðu við Rushmore-fjall í Suður Dakota og sagði þar að bandarískri þjóðernisvitund stafi ógn af ofstækisfólki. Þar á meðal væri fólk nýkomið til landsins sem aðhylltist hugmyndir sem væri á skjön við ríkjandi viðhorf í landinu.
7: Kommunismin bannvæn ógn við amerískt frelsi. Hann mesta ógnin við þjóð okkar að meðtöldu fyrra og seinna stríði Perluhafnar árásinni og jafnvel 11. september.
6: Þessi ummæli hafa verið rakin til uks republikana yfir velgengni demokrata lengst til vinstri óvæng stjórnmálana að undanförnu.
0: Afturringa þeim, það getur haft mikil áhrif á lífríki og vistkerfi ef lyfjum ekki fargað og réttan hátt. Leifar hormónalyfja í umhverfinu geta haft neikvæð áhrif á kynþroska fiska og leifar bólgueyðandi lyfja geta valdið eiturverkunum eða jafnvel dauða lífvera.
10: Hér ég með lyf sem bara kannski dæmigert fyrir lyf á heimili það sem ekki lengur þörf hjá mér. Bólgueyðandi lyf fyrir barn sem ekki lengur þörf á hýði púst sem hægt að nota, sýklalyf, þunglyndislyf. Og þá mikilvægt að taka það saman, fara með það í apótek.
11: Eins og hérna eru þið með sérstakan kassa.
10: Þetta mjög þægilegt, þú bara þurfum ekkert að fara í röð eða neitt slíkt. Setja þetta hérna honum og svona. Og þá ég búin að koma þessu til skila.
12: Lyf geta haft neikvæð umhverfisáhrif þegar þau berast út í umhverfið og því mikilvægt að farga þeim á réttan hátt.
10: Ef þú fargar lyfjum til dæmis með því að setja þau í rusl eða vask eða klósett, þá fara lyfin út í umhverfið og það er mikilvægt að skila þeim á réttan stað og það apótek landsins, allt Ísland taka apótek við förguðum lyfjum og koma þeim í réttan farvið þannig að þau hafi sem minnst áhrif á umhverfið. Og það kemur fólki ofta óvart að lyfin hætti ekki að virka þegar þau fara í gegnum líkama. Dæmi geti verið til dæmis svo hormón. Það þekkt að þau hafa áhrif á lífríkið, hafa þau áhrif að þau áhrif á getu fiska til þess að fjölga sér.
12: Bólgueyðandi smyrsleins og díklófenak geta safnast upp í umhverfinu og valdið eiturverkunum eða dauða hjá dýrum.
10: Það fer takmarkað inn í húðina, hitt skolast bara í sturtuna og út í fráveitu kerfin okkar.
12: Þá getur framleiðsla og dreifing lyfja haft skaðleg umhverfisáhrif.
10: Og líka notkun ákveðna innöndunar lyfja eins og til dæmis með svona pústa eða svæfingarlyfja. Þá þurfum við að nota ákveðin gös sem hafa hátt umhverfisspor eða mikið kolefnisspor.
12: Þannig jafnast hvert skipti sem slíkur innöndunarúði notaður á við kolefnisspor sem myndast við 290 km akstur sem samsvarar vegalengdinni frá Reykjavík á Sauðárkrók. Nýrri tegundir astmalyfja ekki nærri eins óumhverfisvænar.
10: Þá engin að hætt á lyfjum vegna áhyggja af umhverfisáhrifum en það mikilvægt að nota þau skynsamlega, nota þau bara þegar þau ávinningurinn meiri en skaðinn og svo þegar ekki þörf á þeim lengur að koma þeim í réttan farveg.
0: Nú eru rétt innan við 40 dagar þar til sést til almyrkva á sólu á vestanverðu landinu. Sérfræðingur sólmyrkvan ætlar ekki að annast að í umferðarteppu heldur njóta hans heima.
12: Engin á landinu og jafnvel þótt víðar væri leitað er með fjóra stjörnusjónauka uppstilta fyrir utan heima hjá sér nema einn sem nú sérstakur ráðgjafi stjórnvalda almyrkvan 12. ágúst.
13: Ok, prófa að kíkja. Kíkja bara hérna í gegn. Og þá ætti að blasa við þér stór hvít kúla
14: Já, já, mjög stór hvít kúla.
13: Það ekki, glæsilegt, þetta sólun okkar í sínum náttúrulega hvíta lit.
12: Á vefsíðu Sævars Helga, solmyrkvi2026.is, er hægt að finna allra handa upplýsingar almyrkvan og allt sem honum tengist. Til dæmis er hægt að slá upp heimilisfangi til þess að dogvort almyrkvin sest þar, klukkan hvað og hve lengi þann 12. ágúst.
11: Þú byrð hér í Reykjavík.
13: Já.
11: Og hvað ætla þú að vera?
13: Ég ætla bara að vera hér, heima. Hér fæ ég óheft útsýni til vestur. Og ég fæ almyrkva hér í 50 sekundur.
11: Ekki betra að fara það sem hann kannski mínútu lengur?
13: Það fer eftir hvernig þú lítur á það. Jú, þú fær eina gullfallega mínútu viðbót, ekki spurning, og það algjörlega þess virði. En ef að veðri svona það sem þú átt heima, þá besti staður sem bara heima. Þá líka losnar maður við umferð sem verður gífurleg og það mun ekki taka mjög stuttan tíma að keyra út á Snæfellsnesi, sérstaklega leiðin til baka. Þannig að til að losna við það svolítið þá bara myndi ég mæla með því að fólk sé heima ef það gott við þar að segja.
11: Og
13: rétt staðsett, já.
12: Margir muna eflaust eftir tilkomu mikla deildarmyrkvanum á sólu 15. mars 2015. Fjölmenni fylgdist með og skólanemendur fylgdust út með nauðsynjabúnaðin sólmyrkvagleraugu. Þótt almyrkvin varir stutt núna, þá varir deildarmyrkvi lengur og breytingar á birtu varir alltaf 2 tíma.
13: Og ég mælu með því að fólk sé úti við að fylgjast með alveg frá því að deildarmyrkvin hefst sem hérna á höfuðborgarsvæðinu svona cirka 16.47. Svona hann hámarki klukkan cirka 17.48 og svo líkur hann klukkan 18.47.
12: Aðalóvissu þátturinn er veðrið. Það þarf ekki vera fullkomið, segir Sævar Helgi, skýjahula með götum dugar.
13: Og það alveg sama hvernig viðrar. Ef þú ert inn í almyrkvaslóðinni, þá upplifur þú alltaf eitthvað magnað einstakt sem upplifur aldrei aftur frá Íslandi nokkuð tíman. Af því að næsta tæki fyrir eftir 170 ár, 2196.
0: Áfram í heimi vísindana. Nemendur við Háskóla Íslands vinna því að þróa vörur úr köngulóarsilki sem gæti leist nælonþráð á hólmi. Hópurinn hyggst taka þátt í einni stærstu hönnunar líffræði keppni í heimi síðar á árinu.
15: Það byrjaði allt með hugmynd hjá Mikael sem hann fekk í tíma. Það var sem sagt þeim að gefið svona hypothetical verkefni og hann hefur mikinn áhuga á köngulóm en aðra köngulósilki og hérna hún langaði svo að hérna kynna þetta verkefni að hérna sem sagt hanna og búa til köngulósilki í gersvepp. Köngulóvefur er náttúrulega bara eitt sterkasta efni sem finnst á jörðinni en ekki beint svona styrkur eins og maður hugsar það alltaf eða þú svona í svona hefðbindnum sens. Heldur er hann teygjanlegur líka. Oft getur ekki fengið bæði. Þú ert bara annarkvort með sterkt eins og steypa eða teygjanlegt eins og hárteygja.
1: Markmiðið er að skapa umhverfisvænt og niðurbrjótanlegt efni. Teymið samanstendur af 5 meistaranemum og einum bakkalárnema í lífvísindum við Háskóla Íslands. Silkið verður unnið úr barkarkönguló Darwins sem Ingi Agnarsson, prófessor í dýrafræðum, uppgötaði ásamt öðrum rannsakendum árið 2010. Hún framleiðir eitt sterkasta köngulóarvef heims. Ekki stendur til að framleiða efnið beint úr köngulóni, heldur ætlar hópurinn að notast við gersvepp sem nefnist Pikia pastoris.
15: Bara mjög einföldu máli þá í rauninni gefum við gersveppnum uppskrift sem er erðarunna fyrir prótíninu og vonandi tekur gersveppnum við henni og byrjar að framleiða prótínið, bara rétt eins og hann framleiðir alkohól við gerjun.
1: Þau komust í 10-liða úrslit í gullekinu og stefna á að taka þátt í iGEM í nóvember sem er stærsta hönnunarlíffræðikeppni í heiminum. Þetta er í fyrsta skipti sem Ísland tekur þátt.
16: Þetta kostar alveg slatta sko. Við vorum lengi vel að sækja um styrki bara til að fá bara pening til að taka þátt. Allt skrásetningaferlið ásamt skrásetning og þáttökugjaldið. Þetta er, þú veist, yfir 1 000 000 krónur sko.
1: Þau hlutu nýverið styrkur örvari sem er á vegum háskólaráðuneytisins. Verkefnið er enn og frumstigi en þau vona að hægt verði að nota köngulóarsilkið á margvíslegan hátt.
17: Við gætum séð til dæmis fyrir okkur að þetta gæti verið sjálfbær kostur í staðinn fyrir ýmiss konar gerfiefni eða plastefni í geirum eins og sjávarútveginum til dæmis. En eins og í geimgeranum gæti þetta orðið að raunhæfri langtímalaus, sjálfbær langtímalaus á textil sem er víst vandamál fyrir geimferðir sem teygja sig miklu lengur en það sem við höfum prófað nú til dags.
0: Rafveita í Frakklandi sendir sérfræðinga sína í loftbelg til að sinna viðhaldi á rafmagnslínum sem erfitt er að koma stað. Loftbelgurinn hefur gefið góða raun sem faratæki.
6: Þessi óvenjulegi belgur fór á lofti í Vesjúbídal í suðurhluta Frakklands fyrir helgi. Raflínur höfðu skemmst í eldingum og þær þurfti að laga. Verkið vandasamt en vel tókst til.
18: Við
7: förum dálítið aðeins og fugl að setjast á raflínu. Rétt í þann mun sem við nálgumst línuna greip rafvirkinn í hana. Við festum við karabínukassa og kræktum í línu og loft varði stillt í sjálfur tæðina. Við hættum að hreyfast og unnum eins og við vinnuborð.
6: Loftbelgurinn notaður áruðum kring til að sinna viðhaldi og viðgerðum á raflínum.
7: Í hæðóttu landslagi eins og hér þessi uppfinning afar gagnleg fyrir enetis þegar við náum auðveldlega að línum sem annars væri erfitt við að eiga. Við náum að vinna án þess að raska umhverfinu og tryggjum leið velferð og öryggi okkar.
0: Fyrsta helgin í júlí þá snúum okkur því sem skiptir allra mestu máli. Það veðrið norðvestan strekkingur og dálitlar skúrir norðaustan til í kvöld og nótt en annars hægari og víða bjart. Hæglætis veður á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, hiti frá 7 stigum við norðurströndina og upp í 18 stig þar sem best lætur á suðvestanverðu landinu. Nánar veðrið eftir íþróttafréttir.
19: Heimsmeistaramót karla í fótbolta heldur áfram og í dag hófust 16 liða úrslitin með viðureign Kanada og Marokkó. Argentínumenn lenti í vandræði með grænhöfðaeyinga í gær. Íslenska karlalandsliði körfubolta spilar úrslita leikum áframhaldandi sæti undankeppni HM á morgun. Leiki var í Bessadeild karla í dag. Við kíkjum á Wimbledon mótið í tennis og margt fleira í íþróttum hér eftir örskamma stund.
0: Rifjum þá upp helstu fréttir. Lögreglan á Suðurlandi hefur farið í fjölda útkalla í dag. Mikið hefur verið umferðar óhöpp og veikindi í umdæminu. Óþörf notkun lyfja getur haft slæm áhrif á umhverfið, segir lyfjafræðingur. Hvert skipti sem astmalyfja úði notaður, jafnast á við bílferð frá Reykjavík á Sauðárkrók. Þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna í dag og 250 ára afmæli landsins sömuleiðis. Hitabylgja hefur haft áhrif á hátíðahöldin. Sá sem allt veit almyrkvan 12. ágúst mælir með því að þeir sem búa á vestanverðu landinu njóti hans heima. Það ætlar hann sjálfur að gera. Þessi fréttatími á enda. Við segjum ykkur næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 og svo erum við á vaktinni allan sólarhringin á rúf.is. En við kveðum ykkur þessu sinni með myndum sem Jóhannes Jónsson, myndatökumaður okkar á Ísafirði, tók af auðnu titlingum sem kunnu vel að meta þessar veitingar sem þeim var boðið upp á. Takk kærlega fyrir að sinni. Verið sæl.
20: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
21: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Líka í vefverslun. Sendum líka með dropp land allt. Húsasmiðun á Blómavall.
22: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
23: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
24: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
25: Nú sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
26: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
27: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
21: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
28: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
29: Fyrst og fremst
30: með þér.
2: á Rás 2.
3: Partizón undir diskukúlunni öll lögðaskvöld eftir fréttir til klukkan 21. Útar Breykjavík, velkomin í Partizón undir diskukúlunni hér á Rás 2. Helgi, villu kveikja á diskukúlunni?
4: Það kveiktu hann á Já, þetta kom inn.
5: Já, geggja.
3: Já, flott ljós.
4: Smooth, góð hrað á henni núna.
3: Virkilega, skemmtilegt.
4: En það Helgi með Bjarnason og Kristján Helgi Stefánsson sem mættir hér í hljóðver efstaleiti, teitileiti eitt eins og kallum þetta.
3: Jú, jú.
4: Og það þátturinn Partizón undir diskokúlunni.
3: Já, við verðum hér klukkan 21 kvöld í svaðalegu stuði og þemað einfalt. Við ætlum að spila danslagara svona frá cirka árunum 1976 til 2015 sem eiga það öll sameiginlegt að hafa einhvern tímann trillt einhvern undir diskokúlunni.
4: Já, það einfalt. Það bara því að eigið einhver tímabil þar sem þið voruð mikið að dansa og við erum að reyna að kveikja einhver nostalgíu taugar hjá okkur.
3: Algjörlega.
4: Og ef við fáum eitt eða tvö svona, ég man þetta þessu lagi, þá erum við ánægðir.
3: Þá erum við svo til.
4: Já. Og við erum að handelja honum ykkur alls konar músík í kvöld. Það smá slagsíða. Það eitt ár sem að fær svona vera í svona í hryggjastykkinni í þættinum.
3: Akkurat, og fær svo eina þrennu miðbygg þáttarins sem að dans árið er.
4: Já, og það, við letum rúllatuna að ráða þessu og það hið herrans ár 1991.
3: Já, hvernig mátu oft reyf árið?
4: Já, þetta var svona þegar þátturinn var búin að vera rúmt ári í loftinu
3: og svona
4: og það og reif tímabilið
3: var svona var komið á fulla ganga fullt af svona ólöglegum reifum haldið á einhverjum vestæðum eða einhverjum köllurum eða út í náttúrun einhver staðar
4: já, við auðlýstum þessi reif og komum meira að segja í fjölumila sem við værum að auðlýsa ólöglegum reif hann úr ég maður nú 8 og 10 seitir hann tók viðtal við mig
3: akkurat
4: það var skemmtilegt en svo náttúrulega bara alls konar músík og það verður dagskvöliðir eins og Múmíur og Partizón, við hristum kokteil handi ykkur svo er það 5 minútur
3: og
4: eftir
3: Akkurat, og svo endur við þáttinn að vanda á íslensku upp og nýja lær
4: Já svo, Við lesum mynd upp í handritið en við byrjum mynda á diskok tvennu
3: Já, og þær eru báðar áttur, það svona early 80s
4: Já
3: 1980 og 81
4: mm-hmm.
3: og byrjum mynda á einu funk diskói Það eitt frábæra SOS band og klassikinn Take Your Time, Do It Right.
4: Já, þetta eru lög sem að voru pottet vinsal á einu góðstæðna kenda Hollywood.
3: Já, það ekki spurning.
4: Það fengum 1980. Fyrir mandat í SOS band, eins og sagðir. Og svo þar eftir lag sem var mjög vinsal á Hollywood 1981. Og Quincy Jones.
3: Disko tönna kvöldsins, komin í gang.
4: Já, velkomin í útastáttinn undir diskokúlunni.
3: Svo mikilvægast orðið.
4: Oh yeah.

0: Rá diskót þennan kvöldsins hér í undir diskokúlunni fyrstara SOS band Second Time og svo hér Aino Corita með Quincy Jones og söngvarunum Dune.
1: Já, við vorum að tala Hollywood á hann.
0: Já.
1: Við erum eiginlega að fá einhvern sem að var mikið Hollywood. Við vorum að plötusnúðu einhvern til að koma henni í þóttinn í dagskóliðin. Já, skemmtistæðurinn eða bara gestur, skemmtistæðurstjóri.
0: Veistu stjóraði eitthvað fyrir?
1: Já, ef við ekki að fara að vinna í því.
0: Já, þú maður að teka því. Fá okkur því smá spjallu eitthvað og venningur nokkur lög.
1: Já, það er svona
0: sem var hann.
1: Já, sem var hann. Það getur aðeins sagt ykkur frá þessu. Þetta var náttúrulega alveg ótrúlegu staður.
0: Það var það.
1: Og þetta lag heyrðist þar, veit það, 1981, þetta lag, sem var mikið á Hollywood. Það má líka vera eitthvað sem var mjög mikið á dansskólinu.
0: Jú, jú, það má líka.
1: Eða það er ekki að vera eitthvað sem var bak við spilarana, sko.
0: Nei, alls ekki.
1: En hérna, það er verið gaman að því. En við ætlum að fara núna yfir í dansskóliðin 3 minútur, þar sem þáttastjórnendur fá algjörlega hrósar hendur.
0: Já, og eiginlega bara markmiðið með 3 minútum er að hafa þetta bara svolítið vel kaotist og velja lög úr hinum að þessum áttum.
1: Já, fyrstum okkur að vera með bara frá öllum árum líka. Við byrjum þetta í 80s, eða ekki?
0: Jú, 1986, frábært lag. Þetta eru Núsjús og hvað sem er, já, nokkuð þenni 40 ára akkur núna.
1: Já.
0: I can't wait.
1: Þú var bara handa á hófi, alls konar skemmtilegt sem á þetta er að kveikja einhverjar dans nostalgíu taugar hjá.
0: Ekki spurning.

0: Kom að ferðast milli dansgólfa fortíðarinnar. Ég í þættinum Partisón undir diskokúlunni og við fórum
1: svo sannlega nýjan völl eins og mennilega.
0: Já, og við fórum hérna í eins mikið 80s og hugsa skytur sæður.
1: Já, þetta er Eddie Murphy og sjálfsögðu Party All The Time. Lagið samið og pródusir af einhverjum Rick James.
0: Það heyrið svona í hennum hana og þú vart ekki að tala um að vídeo að vera gegja.
1: Vídeo er stórkustlegt. Tekið bara í stúdiónu og þetta er svo eins mikið 80s og mögulega getur orðið
0: eftir. Já, þetta var byrjað sem veðmál. Það var sagt að Eddie Murphy geti ekki sungið og hann fór í stúdió bað vinsinn, Rick James sem var pródusir að laga fyrir sig. Og þetta var hittari og Eddie Murphy bara tókst ágætlega upp að það held ég.
1: Já. Svakalur one hit wonder
0: gentilega koni. Við erum hérna í fríminuturum, við erum cirka bara tálnaðir. Við erum núna í 1985, við ætlum að fara hérna 20 ár fram í tíman.
1: Nei. 30.
0: 30 ár fram í tíman.
1: 2015.
0: Já.
1: Eins nýtt og getur eil orðið hérna
0: í þessu þætti.
1: Þessu þætti.
0: Já, og það er hérna, og þú bara fylgjaði nokkur lög hérna. Og við erum alltaf lög með 91 lögum hérna líka, því það er svona
1: þema
0: hjá okkur í þættinum í dag.
1: Já. En við ætlum að fara næst yfir í ýmis 2015 og lag sem var sumar slagari það ár. Geggjalag Julio Basmore og Sam Duke, söngvarinn, og Holding On.
0: Og bara nokkuð velvalinn hérna í viðbót. Þá til við förum í dagskóliðin Dansa orðið er.

0: beisirna í lokinu á frímunundrum.
1: Já.
0: Frábætlan við kósin, hæt djúp.
2: Það afleggja þátturinn okkar í Partisón. Partisón undir diskokúlunni hér í fullu gangi. Danslagarar áratöðana hér. Já. Það eigað allir sammert að hafa verið undir diskokúlu, yngtum hann.
0: Akkurat, svo trillt einhverjum aðstæðum þar.
2: Já.
0: Þetta svona 76 til 2015, cirka.
2: Já, það má geta þess að fyrstu tveir þættindur okkar í seríun eru þegar náttúrulega til í spilara rúf. Mælum við því að tjekkja á því. En við verðum með dagskráni hérna í allt sumar.
0: Akkurat. Og við verðum hér, já, út ágúst.
2: Já, út ágúst.
0: En það komið að næsta dagskrálið sem er, heitir einmittlega Dansárið er.
2: Já, við erum þegar búin að spila eitthvað.
0: Já, já, það er svona að við breytum því núna í þættunum að við svona laumum inn nokkrum úr dansárunu inn í bæði frímínútur og koktelinn og svona og múmiðunar.
2: Já, það
0: er... Dansárið er, sérst 1991, reif árið.
2: Já, það voru hellinga reifum í gangi. Skemmtistöðunum sem var langvinnsælust á þessum tíma var Tunglið.
0: Jú, jú.
2: Það voru DJ-ar eins og DJ Gretar, Himmi, Maggi Lego og fleiri sem voru að spila. Ímir Bongo og einhverju svona. Og við ætlum að spila eitt lag sem var gríðarlega vinsælt á þeim skemmtistað í þessari þrennu.
0: Já, já.
2: Nú svo var ein hip-hop hljómsveit að gera það gríðarlega góða hluti á þessu ári. Það var Dela Soul.
0: Jú, jú. Það var nýmán að gefa út blötu nr. 2 hjá sér.
2: Já.
0: Og orginalan að því bara myndi að finna á þess... þetta lag var að finna á þeirri blötu.
2: Já.
0: En þetta myndir að heyra hér David Morales mixið af því, sem að var náttúrulega mest spilað.
2: Já.
0: Það er að sjálfsög Dela Soul og a Rolling Skating Jam named Saturdays.
2: Svo ein sólstranda slagari frá Rosala og svo hvað þriðalega eftir?
0: Það var reif slagari.
2: Já, Quadrofinia.
0: Quadrofinia, endum því sko.
2: Já, það fórum úr víðan völl, en það var mikið að vera að gerjast. Þetta herra sár 1991 í danstólestinni, nændi sig að detta stertinn og hásinn.
0: Já, og svona danstólestin virkilega kom upp með látum.
2: Já. Þið við með minningar, förum til aftur til ásins 1991, dans árið er.

0: Heldur betur fórum við miða völlinn í þessum dagskóli. Dansárið 1991. Reiftímabilið var þarna alveg útopnu.
1: Akkurat.
0: Þú voru þarna í smá tungl, slummu, gamalli.
1: Rosalega og byrjuðum þetta á eðal húsmixi af Byrjó Sól.
0: Já, svo mannum greindir að geta þess að þetta er sama ár og Gypsy Woman, Crystal Waters, kom út og þetta er líka sama ár og 3AM Eternal með KLF kom út.
1: Akkurat.
0: I'm gonna make you sweat með CC Music Factory. Við the Whistle Song for Frankie Knuckles til að nefna eitthvað laun sem við spilum ekki en þetta var skemmtilegu tími
1: þetta var það
0: en þá bara vindum við okkur strax í næsta dagskóli við ætlum að opna eitt ískaldan eða trjájáttel ískalda PSETA Classic
1: akkurat, PSETA Classic, það er gott það eru múmiður úr fætunum
0: já.
1: Og það koma sjálf úr ýmsum áttum en það höfum við úr 36 árum að velja
0: já
1: cirka, sem við tengum allt saman en við byrjum þetta á hér 2003 að alveg sturluðu lagi þetta er Sílenluft og Manila og það góðvinur okkar Ivan Pearson sem gerði þetta geggjaða remix
0: Já, þarna vorum við á útvalnu okkur með einasta laugardagskvöldi hér á Rásinni
1: jú.
0: Með Partizón þetta er frá sumrinu 2003
1: Jú, líklega Svo fyrir við því, við erum til 97 og endum svo PSETA Classic á einni 91 bombu
0: Já, vel að Dansáttu þjóðarinnar, Partizón undir diskokúlunni hér í fullu gangi

0: heyrðum múmiu þrennuna úr Partizón á einum reif slagara. Þarna var unga kynslóðin algjörlega trillast á ólöglegum samkomum út allan heim.
1: Akkurat.
0: Og þetta var bara eitthvað nýtt, þetta var fest, út danstónlist og það var allt trillt.
1: Já, endum þetta heyr á Desire State og...
0: Í tveitt lag.
1: Dance the Dream.
0: Og þar í miðinni var eitt svona franska soundinu sem var að koma...
1: Jú, 97.
0: Já. iCube,
1: teknikatakk og byrjum þetta eins og aðeins á sílinn og sífann til þörmjöksinu.
0: En ekki komið tíma fyrir okkur bara fyrir okkur að barnum og hristi eitt kóktel?
1: Hristi mitt góðan kóktel og fáum kóktel kvöldsins hér mest. Með lög úr ymsjóttum og þar á meðal 291 lög.
0: Já, vel gert. Við hristum hann og hann verður bara vel hristur ekki kvöld.
1: Ég held að.

0: Partizón undir diskokúlunni.
1: Það var svona hljómaði kóttið kvöldsins, hann var vel hristur og bara nokkuð skemmtilega uppsettur að þér.
2: Já, lög og alveg, það var nú letterinn tveimur lögum úr þeim árinu, 91.
1: Akkurat.
2: Þú var hann að laga hennum að, þetta var móða mikið aldamóta stöf hann.
1: Já, það var svona sem aldamóta fílingu hérna.
2: En þetta var góðu 80s.
1: Já, eitt íslenskt, þetta var tvö íslensk hérna í skettur út af hennum.
2: Já.
1: En kóttið lendaði að Sonus Futur aðeins, en svo erum fann næst í einhver. Íslenska lagið og svo nýja
2: lagið. Já, það er endum alltaf einu íslensku og einu glænýju úr Partizón, þættinum.
1: Akkurat.
2: En við vinnum á lagalistan, við setjum hann bara í skemmtilegt skjáskot af Excel-skjálinu okkar hérna.
1: Jú, jú.
2: Setjum það bara á síðun okkar. En heimasíðun okkar, pseta.is, er einhverjum bara Facebook síða þáttarins.
1: Akkurat.
2: Og við hendum alltaf inn efnið þangað og alls konar dóti. Endilega fylgist með okkur þar. Nú, og um radarþátturinn okkar svolsögðu í hlaðvarpið okkar. Ég heldur þessu konu yfir 2000 þættir í hlaðvarpið okkar.
1: Já, það ég missa að velja það.
2: Og svo það mikst klátt síða þáttarins, þannig að það getur búin svona, það spilar er úr. Svo
1: alltaf. Akkurat. En síðustu tvö lögin eru, annars var íslenska lagið, það er lag sem að íslenska lagið er lag sem að hljóma mikið á kaffibarnum 2006.
2: Já.
1: Með Eberg, eða Einari Tönsberg. Þið er skemmtilega Love Your Bum.
2: Já, svona sem hefur ekki heist lengi.
1: Akkurat. Og svo nýja lagið er nýja frá DJ Tennis. Laga sem er líklegt til vinsalda í Partizón.
2: Já, líklegt inn á Partizón listan sem við skuldum með mig.
1: Akkurat. Það er lagið Misbehave. Það er lokalaginn hjá fyrir í kvöld. Þá getur næstu lögð
2: það
1: bara.
2: Þetta farnar út í júlínótina.
1: Já.
2: Þangað til bara næsta lögðag.
1: Þá bara verið í stuði og við heyrumst á.
2: Já, þá munn diskokúlan snúast og ný.
1: Ó, yeah.
2: Bless.

0: gestir hendur menningarnót og þetta er ágætis kvöld.
1: Ég er allir ekki enn ekki að svara því. Það eru hellingur sem fyrir töðanar á mér aftur hann. En það er bara, veist, við erum mjög ólíkir.
2: Ja, Guðmundur getur verið mjög svona einstrykingslegur og sem er kostur og galli. Hann náttúrulega setur sér markmið og stefnir að því mjög markvist.
3: Sálin hans Jóns míns í 20 ár í Rokklandi vikunnar. Endurhlutu þáttur frá 2008 þegar sálinn var tvítug. Svona í tilefni af því að Stebbi var 60 um daginn.
4: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti. Og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.
10: Góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin á næturvaktina hér á Rás 2. Sjálfur ég kallaði Doddi og ætla leika fyrir ykkur dagutónlist fram að miðnætti í það minnsta. Og það sem að við fengum þennan frábara sólardag, heilar 12 gráður í plús, þá ætlaði að vera að leika okkur pínluti með sólarsmelli. Hér besta garðveisla í heimi.

Þvílíkur gleði söngur Mr. Fauté og þetta er svo kallað Garden Party og ætla vona sem flesti séu bara í miðri garðveislu akkurat núna eins og ég sagði við fengum þarna já, nánast allt landið bara sól og blíðu og heilar 12 gráður í mínu undæmi í það minnsta sem geggja hitabylgja það hitabylgja og þess vegna ákvað ég að fara upp í hillu þurka rikið af nokkrum velvöldum svona sólar smellum að vísu mikið til frá ykkur þið geti farið inn á fjersbókar síður ás og tvö og skilið eftir ykkar sólar smell fyrir neðan manninn sem að tala á bumbunni við förum ekki nánar út í það á nei en þetta á að vera svona besti tími ástins það hásumar, höfum gaman að þessu brrrr, nei, hvað það var það brrrr þetta er Summertime og það hann Billy Stewart sem flyttur það í þetta sinn.

Labadoobadidi. Þetta eru Mongo Jerry og lítið notað sumarlag þetta árið, en þetta er eitt af þessum lögum sem heyrast á hverju ári. Eldgamalt en ofsalega gott og Anna Heiða vinkona mín, hún mjög dugleg að biðjum þetta ágæta lag. Nó, margir tóku kannski eftir því að þátturinn hér á undan, Partizón, var svona í góðu diskói og allir í stuði. Fyrir mörgum árum var Partizón á útastöðinu X-inu og þegar að Partizón hafði lokið sér af, þá tók við ungu drengur sem kallaði sig Doddi Lítli. Þannig að við vorum að taka þennan dans hérna nema bara á Rás 2 mörgum árum síðar. Það hér er svona nýtt lambaða. Var þá komin tími til? Þetta Afrikansum. Afrikanism og dansík lambaða. Dansado lambaða, ok. Þetta alltaf komin hjá mér.

0: Þetta er hann Rupert Holmes og lagið heitir Escape sem að ruglar rugla marga. Það heitir bara innan sviga The Pina Colada song. Örugli einhver að dreipa á einum kokteil á þessari stundu. Ég segi verið ykkur og góð. En ég hefði hann smakkað Pina Colada. Ég held að það myndi vera svo rosalega gott. Kókos og ananas. Nei. Ég ætla ekki að vera með honum Rúbert og drekka pín og kolada. Þetta var fyrir hann Sigurjón Geir Þórðarson. Næst færum okkur yfir í kynþokkan og að sjálfsögðu það Helena Kristinsdóttir sem vildi heyra þetta hér. I'm sexy and I know it, skrifar hún hérna til mín. Það bara gott hjá þér. Til hann ekki með það, Helena mín.
1: Girls be looking like Debbie Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the

Hvað kallar hann sig áttu? Mr. Worldwide. Nú svo mikið að ferðast eða eitthvað í þáttina. Pitbull og Fireball. Þetta fyrir hana, hingraðið aðeins. Þetta hún Sigríður Elva Eyjóls sem að vildi heyra Fireball. Digga, digga, digga, digga, digga, digga. Áfram höldum við með tónlistina sem að hlustundur vilja heyra, bullandi sólu í sötlu saman, Dóra Jóns, hún vildi heyra í Bob Marley. Þetta hún Kaja. Ég held að segja bara hátt í 13 gráður í þessu lagi, sko. Við vorum að hækka okkur upp heila gráðu með Bob Marley.

Þetta er nættuvaktin á Rás 2, ég kallaði Doddi og hleyp hér í skarðið fyrir þau Inga og Heiðu. Ég ætla að finna eitthvað sniðutt á parið en það kom ekki, þannig að ég ertu bara að nota venjulegna. Þetta er sem sagt reggikablin í þætti kvöldsins. Danst reggae, laid back og sunshine reggae fyrir Sigurð Halldór Jesson. Jesson. Og það eitt svona reggae eftir í þessum reggae kafla fyrir hana Helgu Agnars Jónsdóttur. Hún vildi heyra Jimmy Cliff. Ó já, það eru Reggae Nights. Jammin'.

Þetta er hann Lou Bega og allt þetta bara svona til að undirstrika að hér sé gleðin við öll Mambo number 5 Þetta er eitt af þessum lögum sem allir elskuðu og síðan fengu allir nóg að því, en þetta er aðeins farið að klóra í bakkan aftur. Þetta er fyrir hana vinkona mína Bellu Stefáns, hún vildi endilega fá Mambo number 5. En næst það ljúfi skólastjórinn, hann Björn, hann vildi heyra og venjulega þegar hann vill heyra eitthvað, þá það þetta lag. Og það Björn Gunnlaugsson, ég nú bara ég búin að týna hérna, Hérna, slakiði á, það enginn að flýta sér, jú, Björn Gunnlaugsson, skólastjóri, hann vildi tjúta, ó já, þetta tjútari. Þau kalla sig Energy 52 og lagið Café Del Mar. Þetta ægilega fínt og sko, það öllu betra ef þið hækkið duglega. Þá svona kikkar þetta inn, trúiði mér. Fyrir Bjössa skólastjóra, hann líka pönkari, svo hlustar hann svona popp.

Love in Spoonful og Summer in the City og ekki nómið það, það var bara summer á öllu landinu í dag, hugsið ykkur, það ekki að hvernig degi sem það gerist. Næst ætla að heyra lag sem að ég bara mani getur að heyrst áður, hún Kolbrún Sigtryggs vildi endilega heyra 40 ár og hún nú þekkt fyrir að vera smekk manneskja, þannig að ég íti bara play. Þetta Bubbi Mortens og 40 ár, það ekki smáraði. Hæ... Eldu ykkur skilabóð?

Hvað getum við farið fram á meira en Hot Fun in the Summertime? Takk fyrir túkall. Sly and the Family Stone heita þau og við ætlum að færa okkur næst yfir í lag fyrir Eirík Þorleifsson. Hann skrifaði hérna á Facebooka síður ásna 2, svo skemmtilega. Er hérna í sólinni alveg hljóð? Við þið koma að vilja heyra? Enjoy the silence. Þetta sniðugt. Gerðu þetta svolítið skemmtilegt. Hafa gaman að þessu. Hér eru T-Pash og Enjoy the Silence.

0: Þjóðveður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Þjóðveður 1 á Rás 2.
4: Fréttastofa RÚV, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. 32 ára sænskur karlmaður lést eftir alvarlega líkamsárás sem hann varð fyrir á HM-hátíð á Íslandsbryggju í Kaupmannahöfn síðastliðin þriðjudag. Árásin átti sér stað á viðburði þar sem sýnt var frá leik Fílabeinstrandarinnar og Norex á risaskjá á heimsmeistramótinu í knattspyrnu. Samkvæmt frétti er hlaut maðurinn heilablæðingu og brot á hryggjalið eftir högg á hálsinn. Sjónarvottar sem rættu við danska fjölmiðlin Extra Bladet sögðu að stympingar hafi brotist út á milli tveggja hópa þegar mark var skoraði leiknum, en óvíst hver þáttur hins látna var í þeim átökum. 31 árs gamall maður hefur verið kærður í tengslu við málið og úrskurðaður í 26 daga gæsluvarðhald. Hinn grunaði neitar sök en hann á að baki alvarlegan afbrotaferil og hefur áður hlotið 7 ára fangelsisdóm fyrir tilraun til manndráps og brot á hnífalögum. Minnihluti grunnskólakennara með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrar könnunar mennta og barnamálaráðuneytisins sem segir niðurstöðnar varpa ljósi á kerfislegan veikleika sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla. Fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar sérhæfður í þeim. Hlutfallið um 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðru máli. Freyja Hreinsdóttir forseti menntavísindasviðs Háskóla Íslands og prófessor í stærðfræðimenntun.
5: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
4: Sagði Freyja Hreinsdóttir. Jarðskjálftarnir í Venezuela hafa nú kostað 3000 manns lífið og 20,000 enn saknað. Alþjóðlegar björgunarsveitir eru nú farnar að hætta leit að fólki á lífi 10 dögum eftir hamfarirnar og við blasir gríðalegt neyðarástand þar sem spítalar eru yfirfullir og þúsundir hafast við á götunni. Víða gætir mikill að reiði með að íbúa sem saka stjórnvöld hægviðbrögð en fjölskyldur reyna nú margar hverja sjálfar að grafa ástvinni sína úr rústunum til að geta jarðsungið á. 16 liða úrslit heimsmeistramóts karla í knattspyrnu hófst í dag þegar Kanada og Marokkó mættust. Engin mörk voru skorið í fyrri hálfleik en í þeim seinni komust Marokkómenn í gang og skoruðu 3 mörk gegn engu og unnu þar öruggan sigur og sendu Kanadamenn heim. Paraguay og Argentína eigast nú við í leik sem byrjaði klukkan 9. Staðan 0-0 í hálfleik. Hægt að horfa á alla leiki mótsins á rásum okkar RÚV og RÚV 2. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Þanga til minnum við á vef rúv.is. Fréttalestri lokið.
3: Þetta Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

kannski að fá sér ein síðasta þetta einmitt síðasti Mojitoin með Sigurði Guðmundssyni og Memphis Mafíunni og meðan þetta lag hljómaði þá fekk ég mynd af einum ofsalega flottum Mojito þannig að ég veit að það allan að einn að fá sér Mojito kannski þetta, hvort það sé síðasti ég veit ekki nákvæmlega í dag 4. júli og það víst svolítið merkilegu dagur í Bandaríkjunum því að þau eiga hvað, 250 ára afmælið ef að það hefur komið fram með einhver staðar, ég veit ekki Fossetinn svolítið hefinn að þessu Hit me Hér einmitt James Brown og lag sem heitir Living in America Happy 4th of July you Americans out there Superhighway

Þetta er náttúrulega eitt besti endir á dægulægum sem að þið hafið heyrt. Hlýðið á. Rétt. Honum líður vel, þá líður mér vel. Gott að heyra. Herðu þið það að hafði sambandið með alveg bálskotin stúlka hér á þann. Hún Íris Sigtryggsdóttir. Já, þetta systir hennar? Já, ég átti með á þessu núna. Já, já, já, já. Hún bálskotin í gumma. Vissið þetta? Nei, nei, ég var bara að heyra þetta líka. Þetta hann gummi Tóta, bálskotin.

Þú ert að hlusta á nætuvaktina hér á Rás 2, ég kallaði Doddi og við fundum nokkur já, lítið notuð sumarlög og þurrkuðum ríkin af því að það átti bara aldeilis vel við hér í dag því að við fengum bara sól á nánast öllu landinu og hátt í 12 gráður, það hitabylgja. Ég veit ekki alveg með nafnið á þessari hljónsveit, Blackout All Stars. Þetta flott? I like it.

Þetta er svona lag sem á alltaf að heyrast þegar að veðrið leikur við landan. DJ Jazzy Jeff og The Fresh Prince sem þá Will Smith fyrir þá sem ekki vissu. Lagið heitir því skemmtilega nafni Summertime. Svo vel við. En það sem við erum aðeins að daðra við hip og hop, þá verðum við að fara í svona party killer. Pack it up, pack it in, let me begin, I came to win, battle me, that's a sin, segir hann sem sagt. House of Pain og lagið heitir Jump Around.

Þetta lag heyrist ekkert rosalega oft en það þekkja allir En ég var búin að steingleima að það var bara þetta fínasta klarinett sóló í miðjulagi og síðan beint yfir í trompetin eins og lög gerir á fyrir Þetta fyrir hann Brynjar Emil Friðriksson og áfram spilum við tónlist fyrir hlustendur og það komið að lagi fyrir Ómar Örn Sverrisson Við erum í þessum sumarfíling Þetta hann Eddie Grant Lagið heitir Gimme Hope Joanna Hope Joanna

Já, þarna. En þetta nú það. Herðu, það hafði sambandið með maður, Björgvin Hrannar Pálsson, þið þekkið að henni þekki. Góða kvöldið, segir hann. Jæja, þá það síðast í laugardagurinn þennan túrin hér á Sólbergi, óeffvæntalega. En okkar besti maður, Björgvin Hrannar, eða Tóti, eins og við köllum hann, byrju, þú sendir þetta, Björgvin, jæja. Eins og Tóti, eða eins og við köllum hann, hann á ammál í dag, þessi engill, vill svo skila kveðju á hina, á stýrumannsvæktinni, ok. Hilmi 60-70 kall, Smára bjúkall, Elvar plómukall, Ara sjókall, Lulla trúbakall, Rögga löngukall, Sigga þrúttukall, Jón sjoppukall, Magga apjakall, Nú Valdi Róðakall, Árna Flugkall, Sippubróskall, Fjölni Seyðkall og á kallana í brúnni, Sippa Fiskkall, nei Fiskikall og Ara Þarakall og að sjálfsögðu ammælis barnið Bjögga Tótakall. Værum til ég að heyra angst með Rammstein og auðvita kveðjur heim á Ólafsfjörð kall.

Þetta er náttúrulega bara gjössanlega frábært lag. Mörg lög í einu. Þetta er epík sem það er ekki lengri en 3:30 eða svo. Góður fílingur eða good vibrations og þetta voru þessu drengirnir í Beach Boys. Og aftur í sólina... Pralala bamba.

0: Þetta finnst mér alltaf besti parturinn af læginu og láttu henni að heist hún að langan en það fara að lækka niður í læginu sem ákveðin skellur. Los Lobos og La Bamba, eins og flest allir vantilega að núti áttu þessu á. En hér verið að stela sólskinni.
1: Hey Matt.
0: Hey Matt.
1: Hey, have you talked to Mark lately?
0: Það er svo gaman hjá svo strákum.
1: Maybe we should cheer him up then. What do you suppose we should do? Well,

svo töff að henda í nokkur í lögum og það Stefán Hilmarsson var mjög duglegur í höfinu í gamlanda. Hér með plánhnetunni funheitur enda erum við í funheitum sumar smellum enda fengum við bara príðis sumardag í dag og það vel? Man eitthvað eftir þessu? Hossa, hossa, bossa, bossa, tungukossa og ég veit ég hvað. Þetta damann, amaba damann.

Þetta er sumarsmellurinn fyrir Hafþór Ragnarsson og þetta er Moses Hightower. Bílalest út úr bænum og það kemur ekkert óvart að það hafi verið ákveðin lest út úr bænum í gær og vonandi voru sem flesti bara hafað ofsalega náðust í dag einhver staðar út á landi og hafað næs, kannski í útilegu. Hér erum við, þú og ég, í góðum fíling. Ég ætla bara að undirstreika það. Hér eru allir í góðum fíling. Og þau, þú og ég, við, allir í útilegu.

Þetta er aumingi með bónuspoka, hljómsveitin Dr. Gunni. Þetta spilaði fyrir Arnar Hólmgeirsson, því það svo mikið sól í þessu. Já, já, já. Herðu, ég lendi í, þetta svolítið magna, ég lendi í því í gær. Ég lagði leið mína á Öldurhús, bara svona rétt til að kíkja. Og ég var ekki að spila plötur fyrir fólk, ég var bara gestur. Og það vindur sér upp að mér maður og heimtar að ég spili aumingja með bónuspoka. Nú var ég á einhverjum tímapunkti eða við Dr. Gunni vorum ekkit svo ólíkir. Ég vil ekki meina að við síðan það í dag því ég með skegg og eitthvað svona asnalegur. Ég líka verið líkt við Finna í Dr. Spock en það svona horfið líka. En hann var bara spilaði fyrir mig aumingi í bónuspoka og var að reyna að halda fram að ég var Dr. Gunni eða eitthvað í þáttina og það endaði bara með því að ég þurfti bara að yfirgefa Öldurhúsi því að ég gat ekki spilað aumingja með bónuspoka en ég gerði það núna ég ætla bara rétt að vona þú að vera að hlusta það fjárinn hafið það skemmtileg saga úr skemmtana lífi borgarinnar bara að það jafna mig En áfram höldum við. Hér lag fyrir hana önnu, þetta The Darkness og I Believe in a Thing Called Love.

Passaðu þig á skrýmslinu, kæri hlustandi. Þetta eru milljónamæringarnir og lagið heitir bara skrýmslið. Marokkó komst áfram í hvað áttalegði úrslitið það ekki í dag eftir sigur á Kanada og frakkar voru að vinna Paraguay 1-0. Mbappe skoraði sigurmarki úr vítaspyrnu. En hér eru skilaboð frá honum Páli Inga Magnússinni. Hann lúinn eftir fimm vörðu hálsin og hann væri til í klassík frá Deep Hess. Ég get ekki neita því. Ha, hann lúinn eftir fimmvörðu hálsin. Palli minn, hækkaðu nú í viðtækinu og náðu þessum lúningi úr þér. Þetta lag heitir Shake the Disease.

Summer, þetta er Bananarama. Þetta er alltaf ágætt, en vitið hvað var valið besta íslenska sumarlagið á sínum tíma í hinum magnaða útastætti eldursverkunum sem ég einmitt að fara að taka við núna aftur bara á mánudaginn. Það var Halló! Komum öll á fætur!

Þetta eru The Bamboos og lagið heitir X-Files. Eða disco þátt á ferðinni. Það var ágirtis sumarsmellur hér á rásinni fyrir hvað, tveimur árum síðan eða svo. Og talandi um sumarsmelli hér á rásinni, þá var þetta risastórt á sama tíma í fyrra. Sumari það sveik mig. Það er eld og brennsteini. Það er að syngja mér, ásakið.

veður barinn beint á beran bossan Út í hagasleip og meðal hrossa Opna augun og er til í tuski flesta modna Hugsa aldrei aftur þegar dagi leggst á koddan Sumari var lígi, en tilhugsunin heldur mann á lífi Stend í þakka skuldi þessa þykku steypu Aldrei alveg rólegur því þetta er grimmur heimur

Þetta var einn af stærstu sumarsmellunum í fyrra, Úlfur Úlfur og lagið heitir Sumari, sem sveik þá. Ég veit ekki með ykkur, en ég komst aldrei upp á lagið með þetta Herbalife á sínum tíma og ég veit ekki hvað, er þetta eitthvað eins og orkudrykkur í dag eða er þetta meira vítamín, ég veit það ekki. Er Herbalife ennþá til? Já, það til vegna þess að það lag með íslensku fjörsveitinni Casino gerði lag fyrir marglöngu, heitir Herbalife, þannig að það alltaf til, en einhver að gleypa Herbalife í dag, ég hef ekki heist á það minnst. En þetta hefur mjög góð áhrif á sál og líkama, þetta lag allavega, þetta Herbalife, Casino.

Maður svona kemst varla yfir það að við höfum fengið sól í dag mest allt landið sem er nú frekar sjálfgæft til hann ekki með það og við erum búin að vera í þessum sólar sumarlögum í dag og það lifnar allt við stjörnur á himlunum og ekki hvað og hvað en á svona dögum þá held ég að sé í landslögum að maður verða að spila eitt frímann því að lagið heitir Sól í dag hugsið ykkur Komdu með mér

Við getum ekki verið að leika okkur með sumarsmelli á þess að fá Ígor og þetta alvöru sumar sykur. Smá sykur í kroppin svona rétt fyrir miðnætti. Ég ætla að segja þetta gott í kvöld, takk hérlega fyrir að vara með, búið að vera mikil stemming í hópnum þarna úti. Og já, enn og aftur til hamingju með góðan dag, gleðilegt sumar og ég bara eitt af blómanum og við ætlum að fá Palla og Benna hem til að loka þætti kvöldsins. Takk fyrir í dag, verðu ofsalega sæl. Takk fyrir í kvöld, verðu ofsalega sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Mikilli hátíðardagskrá í tilefni 250 ára afmælis Bandaríkjanna sem stendur nú yfir í Washington og almenningsgarðinum í Washington hefur verið frestað. Það þó ekki vegna hitabylgju sem hefur sett víða hátíðarhöld úr skorðum í Bandaríkjunum í dag, heldur vegna þrumuveðurs. Þrumuveður er að byggjast upp samkvæmt ratsjármyndum og hætta á þrumuveðri fari yfir borgina. Verið að vísa fólki burt frá garðinum til bygginga í grendinni. The New York Times segir nokkra óreiðu á svæðinu. Fleiri hundru manns neitað yfirgefa svæðið þrátt fyrir skipun lögreglu og gæslumanna á svæðinu. Óvíst er hvort eða hvernig þetta mun raska dagskrá það sem eftir lifir dags. Til stóð að Donald Trump bandaríkjaforseti færi með ræðu á hátíðarhöldunum sem áttu svo að ljúka með mikilli flugeldasýningu. Minni hluti grunnskólakennara er með sérhæfingu í þeirri námsgrein sem þeir kenna. Þetta kemur fram í niðurstöðum nýrjar könnunar, mennta og barnamálráðuneytisins sem segir niðurstöðurnar varpa ljósi á kerfislægan veikleikas sem geti haft áhrif á gæði kennslu og tækifæri nemenda í framhalds- og háskóla. Fjórðungur þeirra sem kenna stærðfræði og náttúrugreinar er sérhæfður í þeim. Hlutfallið er 21% í íslensku kennslu og 12% í íslensku sem öðrum máli. Freyja Hreinsdóttir forseti Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og prófessor í starfræðimenntun.
1: Ég held að þetta sé mjög alvarlegt mál sem þurfa að skoða betur og að ríkisvaldið þyrfti að gera eitthvað í því til að hvetja fleiri kennara nema eða kennara til að sérhæfa sig í þessum greinum þar sem okkur vantar svona mikið fólk.
0: Sagði Freyja Hreinsdóttir. 16-lega úrslit heimsmeistaramóts karla í knattspyrnu hófst í gær. Marokkó vann Kanada örugglega 3-0 og þar með fara Marokkómenn áfram í 8-lega úrslit. Frakkland vann Paraguay með einu marki gegn engu í leik liðana fyrr í kvöld. Kylian Mbappe skoraði markið fyrir frakka á 70. mínútu leiksins. Markið hann 7. á HM í ár. Frakkar og Marokkómenn mætast á 5. í 8-lega úrslitum. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, breytileg 8-3-10 metra á sekundu, bjart með köplum og yfirleitt þurrt, hiti 7-18 stig yfir daginn, hlýjast suð vestan til. Og horfur að landinu næstu daga, austlæg 8 og rigning sunnan og vestanlands á mánudag, annars skýjað með